night and sleep all day since you took your love away. Since

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru foarte mulți adulți, dimineața începe la fel. Cafea, poate un pahar de apă și apoi direct în ritmul zilei. De multe ori, mâncarea este amânată până mai târziu, din lipsă de timp sau pentru că nu apare senzația de foame. Din punct de vedere nutrițional, cafeaua consumată pe stomacul gol acționează ca un stimul puternic asupra sistemului nervos. Aceasta crește nivelul de cortizol, hormonul stresului, și trimite corpului un mesaj de alertă, nu de susținere. Pe termen scurt, apare senzația de energie și claritate, dar această stare este adesea urmată de oboseală, iritabilitate sau poftă accentuată de dulce. Un exemplu foarte frecvent este acesta. Dimineața doar cafea, iar în jurul prânzului apare o foame intensă sau nevoia de ceva dulce din senin. De fapt, nu este nimic întâmplător. Corpul încearcă să compenseze lipsa de energie reală din prima parte a zilei. Nu este nevoie să renunțăm la cafea. Este suficient să o integrăm într-un context mai echilibrat. Chiar și o cantitate mică de mâncare, un iaurt, câteva nuci, o felie de pâine sau un mic dejun simplu, poate schimba complet reacția organismului. Dimineața, corpul are nevoie nu doar de stimulare, ci și de stabilitate. Cafeaua funcționează mult mai bine atunci când este însoțită de mâncare, pentru că energia devine mai constantă, iar apetitul mai ușor de controlat pe parcursul zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți dorești un copil sigur pe el care să nu depindă constant de aprobarea celorlalți? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre relația cu sine și despre cum aceasta devine baza autonomiei emoționale a copilului. Un copil nu se naște știind să se valideze singur. Capacitatea de a-și recunoaște emoțiile, nevoile și valoarea se construiește treptat, prin relația cu părintele. La început, copilul are nevoie de oglindirea ta, să-i spui ce simte, să-i confirmi trăirile și să-i arăți că este în regulă să fie așa cum este. Atunci când părintele validează emoțiile copilului, văd că ești supărat, este normal să te simți astfel, este greu pentru tine. Copilul învață, în timp, să facă acest lucru pentru sine. Își dezvoltă un dialog interior sănătos, în care nu se critică aspru, ci se susține. Aceasta este baza unei relații cu sine sănătoase. Problema apare atunci când copilul primește validare doar condiționat. Doar când reușește, doar când este cu minte, doar când performează. În acest caz, el va căuta validarea în exterior și va avea dificultăți în a se liniști singur, în a lua decizii sau în a-și asuma greșeli fără a se simți insuficient. Autonomia emoțională nu înseamnă că un copil nu mai are nevoie de tine. Înseamnă că, atunci când apare o emoție dificilă, el are resurse interne pentru a o gestiona, fără a se prăbuși sau a căuta constant confirmarea externă. Un copil care se validează singur știe că emoțiile lui sunt importante și că valoarea lui nu dispare atunci când greșește. Ce poți face ca părinte? Lasă loc pentru emoții, evită graba de a corecta sau de a minimiza emoția copilului și validează-i această trăire. Emoția apare acolo pentru că are un mesaj pentru sine și dacă o ascultă atent, se poate folosi de ea. Astfel, îl ajut să construiască în interior o voce calmă și sigură care îl va însoți toată viața. Un copil care învață să se valideze singur devine un adult mai echilibrat, mai autonom și mai puțin dependent de aprobarea celor din jur. Iar la maturitate, vocea ta și modul în care îi vorbești copilului se va transforma în vocea lui interioară.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf. Nu transforma masa într-o luptă de putere. Mulți părinți cred că dacă insistă suficient, copilul va mânca. În realitate, presiunea face exact invers. Când copilul aude mai ia o lingură sau termină tot din farfurie, masa devine o confruntare, iar refuzul devine modul lui de a controla situația. În loc de presiune, oferă alegeri simple. De exemplu, preferi pulpă de pui la cuptor cu orez sau cu legume? Sau vrei baiți crocante de pui cu legume sau în salată? Copilul simte că are control asupra alegerii, iar masa devine un moment de cooperare. Copiii mănâncă mai ușor când simt că participă la decizie.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Trăiește vara din plin la Radio Plaja Itibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
1: Radio Plaja Itibiți. Te joci și te răcăiești.
2: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itibiți, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiți și pe itibiți.ro.
1: Radio Plaja Itibiți, te joci, te locorești.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt beneficiile alăptării pentru cei mici, dar pentru mamă?
6: Laptele mater reprezintă gold standardul alimentației nou-născutului. El conține nutrienți esențiali, dar și anticorp care modulează imunitatea, protejează de infecții respiratorii și digestive. Copiii alăptați având un risc mai scăzut pentru alergii, obezitate, diabet și alte boli cronice și, foarte important, susține dezvoltarea emoțională și cognitivă a nou-născutului. În ceea ce o privește pe mamă, beneficiile sunt multiple, atât imediat după naștere, cât și pe termen lung, reducând riscul de apariția cancerului de sân și de ovar, osteoporozei și a diabetului de tip 2. Alăptarea este benefică și pentru mamă și pentru nou-născut, susținând sănătatea fizică și emoțională a celor doi.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: În primele două weekenduri din luna august, McVitie's și Biscrem te așteaptă la Radio Plaja Itibiți. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cei mici vor avea parte de un program plin de activități distractive, plus o mulțime de surprize și momente vesele care le vor aduce zâmbetul pe buze. Vino alături de cei dragi și bucură-te de o experiență de neuitat. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiți și pe itibiți.ro.
1: Radio Plaza Itibiți, te joci, te locorești.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
9: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Alimentația, pas cu pas către sănătate. Vorbim adesea despre simptome digestive, cum ne simțim după masă, ce stare dorim să avem după o masă copioasă sau una mai restrictivă, depinde foarte mult de ce ne dorim să aducem în corpul nostru din farfuria noastră. În momentul în care ne gândim la sănătatea tubului digestiv, ar trebui să avem în vedere, odată la câțiva ani, dacă nu în anual, să ne gândim și ce analize sunt necesare pentru a putea construi cu sens o sănătate în corpul nostru. Microbiomul intestinal, mit sau adevăr, ne ajută, nu ne ajută, sunt foarte multe discuții în această direcție. Da, sunt de părere că ne ajută foarte mult și pornind de la o analiză de microbiom intestinal, putem trasa un drum sigur, coerent cu nevoile noastre, astfel încât să identificăm ce putem consuma, care sunt alimentele care ne inflamează, care sunt acumulările în microbiom care ar putea crea inflamație, care sunt dezechilibrele bacteriene în plus sau în minus dacă avem anumite bacterii care pot fi influența modul în care asimilăm anumite alimente din perspectivă nutritivă. Atunci când avem această imagine a unui microbiom intestinal, este important să știm cum folosim acele informații. Am întâlnit specialiști care se uitau la microbiom și aveau această convingere că nu ne ajută la nimic. Am întâlnit de asemenea cazuri de copii, adolescenți și adulți la care s-a schimbat cu totul dinamica alimentară pornind de la un microbiom în materii fecale. Dacă microbiom găsim, de exemplu, histamina acumulată, în mod evident că avem nevoie să schimbăm alimentația, iar cele cu histamina ar trebui eliminate din perspectiva alegerilor alimentare, iar alimentele care nu au o compatibilitate agresivă sau nu pot produce inflamație din contextul histaminic pot fi integrate mai des în meniul nostru. La fel se întâmplă atunci când găsim, de exemplu, un microbiom parazit sau tot felul de infecții sau tot felul de inflamații generate punctual de un anumit aliment sau de un anumit context inflamator. Sunt situații în care componenta aceasta de microbiom care face legătura dintre microbiom și creier, axa neurologică a microbiomului, este afectată și atunci noi, practic, din microbiom în creier nu transmitem informația necesară. Putem mânca sănătos, putem avea grijă la ce ajunge în farfuria noastră, dar în același timp să nu avem energie cognitivă, să simțim că nu suntem la potențialul nostru maxim. Aceasta este situația în care axa intestin-creier este modificată, este alterată într-un context de normalitate, atunci noi nu putem avea siguranța, totul este sub un semn de întrebare, este atipic, cât din ceea ce mâncăm ajunge ca suport nutritiv în creierul nostru și al copiilor noștri. Sunt situații în care din microbiom aflăm, de exemplu, că există un context low FODMAP, avem nevoie de anumite restricții alimentare și anume eliminarea alimentelor care au un impact major în fermentație și acolo se schimbă cu totul starea generală a persoanei respective, modul în care se simte după o masă, reacțiile inflamatorii sau din contră de detoxifiere din corp. Am întâlnit situații în care în microbiomul intestinal erau acumulări de metale grele. Acolo este un alt parcurs pe care îl avem în relația cu reglarea microbiomului. Avem nevoie de terapii de chelare, avem nevoie de intervenții punctuale pentru detoxifiere. Sau situații în care în microbiom nu exista o rezervă bună de serotonină sau de GABA sau de dopamină. E clar că de acolo pornim și rescriem tot contextul psihoemoțional pornind din alimentație și cu suplimentele necesare. Deci nu ar trebui să neglijăm instrumentele pe care le putem folosi în favoarea noastră, care pot contribui la definirea alegerilor alimentare de zi cu zi. Într-adevăr, poate fi o provocare în a găsi un specialist care să fie disponibil să interpreteze și să construiască un model alimentar pornind de la astfel de analize care sunt mai nișate, mai specifice, dar totuși nu ar trebui să neglijăm și să fim convinși că există soluții. Deci atunci când există în copilărie, în adolescență sau chiar la vârstă de adult, simptome digestive pe care aparent nu sunt înțelese și sunt atipice și nu sunt manifestate într-un mod ordonat, fiind corelate cu anumite alimente sau cu anumite comportamente alimentare, ar trebui să avem în vedere și o astfel de analiză care poate răspunde la foarte multe semne de întrebare, care ne poate trasa mai departe un culoar sigur, unic și care să corespundă nevoilor pe care le avem. Până data viitoare, vă invit să aveți bucurie în familie și armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Ai văzut vreodată o pădure? Dacă adele, vină în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Ciupaciux. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!

0: La Radio Plaja Itzi Bitzi, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
1: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neovidem calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itzi Bitzi, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibitzi.ro.
4: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
6: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
5: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Ce trebuie să știe părinții despre evoluția pe termen lung a copiilor operați pentru defecte cardiace congenitale?
9: Majoritatea bolilor congenitale sunt boli tratabile, adică odată operat este pe termen lung practic pe toată viața. Atunci când se închide un defect de sept interatrial sau defect de sept interventricular, se poate considera ca și copil vindecat pe tot restul vieții.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzi Bitzi se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzi Bitzi și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzi Bitzi FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că atunci când alegem un supliment alimentar, nu ar trebui să ne uităm doar la procentul din doza zilnică recomandată? La fel de importante sunt forma ingredientului și biodisponibilitatea lui. Două produse pot conține aceeași doză, dar dacă unul este absorbit mai eficient, organismul îl poate utiliza mai bine. Contează nu doar cât conține produsul, ci și cât poate folosi organismul din acea cantitate. O alegere informată înseamnă mai mult decât un simplu procent trecut pe etichetă.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Prognoza privind debitul Dunării arată faptul că se va menține tendința de scădere, iar autoritățile continuă demersurile pentru a asigura nivelul necesar funcționării centralei de la Cernavodă. Încărcarea ultimei barje din cele patru care urmează să fie scufundate nu s-a încheiat nici până acum, deși estimarea era pentru ieri ora 14. Alinierea și apoi scufundarea controlată a barjelor aproape de gura brațului Bala pentru a devia curentul și un volum cât mai mare de apă spre Cernavodă necesită o operațiune complexă, spun autoritățile. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a confirmat că în zona Mamaia Nord au fost găsite rămâșițele unei drone. Potrivit prefectului, obiectul nu conține elemente pirotehnice și nu prezintă niciun pericol pentru populație. Rămâșițele au fost preluate de gardă de coastă, iar parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a deschis un dosar penal pentru clarificarea circumstanțelor în care drona a ajuns în apă. Valul de căldură care va fi intens și persistent în majoritatea zonelor, așadar o să avem caniculă, ne spun meteorologii de la ANM, disconfort termic accentuat și indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade, asta se va întâmpla în estul și sud-estul Transilvaniei și nord-vestul Munteniei, dar și 40-41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 25 de grade în dealurile de vest. Revenind în capitală, valul de căldură va fi în continuare intens, ne anunță meteorologii. Temperatura maximă va fi undeva în jur de 38 de grade, noaptea vom avea 21 de grade, așadar vom avea încă o noapte tropicală. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza, când vor fi intensificări ale vântului și vijelii. Iar eu vă invit alături de noi să fiți alături de noi la Radio Plaja Ițibiții, pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia, în acest weekend. Este ultimul weekend în care suntem alături de voi acolo la Mamaia. Vei descoperi la Radio Plaja Ițibiții un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare, jocuri amuzante.

7 și 6 minute. Asta a crezut și Whitney Houston. N-a crezut, n-a încetat să creadă în ea și în vocea extraordinară pe care această femeie a avut-o și pe care o are în continuare, pentru că ne-au rămas cântecele ei. În 2001, într-o zi de 6 august, semna un contract cu Arista Records, înțelegerea cărei valoare a fost atunci estimată la 100 de milioane de dolari.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Alimentația Pas cu pas către sănătate. Vorbim adesea despre simptome digestive, cum ne simțim după masă, ce stare dorim să avem după o masă copioasă sau una mai restrictivă, depinde foarte mult de ce ne dorim să aducem în corpul nostru din farfuria noastră. În momentul în care ne gândim la sănătatea tubului digestiv, ar trebui să avem în vedere, odată la câțiva ani, dacă nu în anual, să ne gândim și ce analize sunt necesare pentru a putea construi cu sens o sănătate în corpul nostru. Microbiomul intestinal, mit sau adevăr, ne ajută, nu ne ajută, sunt foarte multe discuții în această direcție. Da, sunt de părere că ne ajută foarte mult și pornind de la o analiză de microbiom intestinal, putem trasa un drum sigur, coerent cu nevoile noastre, astfel încât să identificăm ce putem consuma, care sunt alimentele care ne inflamează, care sunt acumulările în microbiom care ar putea crea inflamație, care sunt dezechilibrele bacteriene în plus sau în minus dacă avem anumite bacterii care pot fi influența modul în care asimilăm anumite alimente din perspectivă nutritivă. Atunci când avem această imagine a unui microbiom intestinal, este important să știm cum folosim acele informații. Am întâlnit specialiști care se uitau la microbiom și aveau această convingere că nu ne ajută la nimic. Am întâlnit de asemenea cazuri de copii, adolescenți și adulți la care s-a schimbat cu totul dinamica alimentară pornind de la un microbiom în materii fecale. Dacă microbiom găsim, de exemplu, histamina acumulată, în mod evident că avem nevoie să schimbăm alimentația, iar cele cu histamina ar trebui eliminate din perspectiva alegerilor alimentare, iar alimentele care nu au o compatibilitate agresivă sau nu pot produce inflamație din contextul histaminic pot fi integrate mai des în meniul nostru. La fel se întâmplă atunci când găsim, de exemplu, un microbiom parazit sau tot felul de infecții sau tot felul de inflamații generate punctual de un anumit aliment sau de un anumit context inflamator. Când sunt situații în care componenta aceasta de microbiom care face legătura dintre microbiom și creier, axa neurologică a microbiomului, este afectată și atunci noi, practic, din microbiom în creier nu transmitem informația necesară. Putem mânca sănătos, putem avea grijă la ce ajunge în farfuria noastră, dar în același timp să nu avem energie cognitivă, să simțim că nu suntem la potențialul nostru maxim. Aceasta este situația în care axa intestin-creier este modificată, este alterat într-un context de normalitate, atunci noi nu putem avea siguranța, totul este sub un semn de întrebare, este atipic, cât din ceea ce mâncăm ajunge ca suport nutritiv în creierul nostru și al copiilor noștri. Sunt situații în care din microbiom aflăm, de exemplu, că există un context low FODMAP, avem nevoie de anumite restricții alimentare și anume eliminarea alimentelor care au un impact major în fermentație și acolo se schimbă cu totul starea generală a persoanei respective, modul în care se simte după o masă, reacțiile inflamatorii sau din contră de detoxifiere din corp. Am întâlnit situații în care în microbiomul intestinal erau acumulări de metale grele. Acolo este un alt parcurs pe care îl avem în relația cu reglarea microbiomului. Avem nevoie de terapii de chelare, avem nevoie de intervenții punctuale pentru detoxifiere. Sau situații în care în microbiom nu exista o rezervă bună de serotonină sau de GABA sau de dopamină. E clar că de acolo pornim și rescriem tot contextul psihoemoțional pornind din alimentație și cu suplimentele necesare. Deci nu ar trebui să neglijăm instrumentele pe care le putem folosi în favoarea noastră, care pot contribui la definirea alegerilor alimentare de zi cu zi. Într-adevăr, poate fi o provocare în a găsi un specialist care să fie disponibil să interpreteze și să construiască un model alimentar pornind de la astfel de analize care sunt mai nișate, mai specifice, dar totuși nu ar trebui să neglijăm și să fim convinși că există soluții. Deci atunci când există în copilărie, în adolescență sau chiar la vârstă de adult, simptome digestive care aparent nu sunt înțelese și sunt atipice și nu sunt manifestate într-un mod ordonat, fiind corelate cu anumite alimente sau cu anumite comportamente alimentare, ar trebui să avem în vedere și o astfel de analiză care poate răspunde la foarte multe semne de întrebare, care ne poate trasa mai departe un culoar sigur, unic și care să corespundă nevoilor pe care le avem. Până data viitoare, vă invit să aveți bucurie în familie și armonie în farfurie!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: La mare, la soare, la radio, plaja Itzibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare. Pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
2: Radio, plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
3: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la radioplaja Itzibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
4: Radio Plaja, Itzibiții, te joci și...

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Mami, ce gust are încrederea!
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
3: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
4: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
3: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
1: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Geek-Deck.
1: Gigantul american din industria divertismentului Disney a anunțat un parteneriat cu TikTok care permite utilizarea unor fragmente din filmele și serialele sale în videoclipurile scurte publicate pe rețeaua de socializare asiatică. TikTok le va oferi creatorilor săi acces la resurse asociate cu sute de filme și de seriale extrase din imensul catalog de francize emblematice și proprietăți intelectuale deținute de Disney, a transmis compania americană într-un comunicat. Acest acord va fi lansat într-o fază pilot în Statele Unite în lunile următoare, înainte să fie extins și în alte țări, a transmis Disney. Creatorii de conținut care participă la acest program își vor vedea videoclipurile difuzate și într-o nouă rubrică a platformei Disney+. Conținuturile create de fani joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care segmentele de public descoperă și se implică în divertisment potrivit grupului. Grupul american a anunțat de asemenea o cifră de afaceri trimestrială în creștere cu 7%, o creștere bazată pe parcurile sale de distracții, catalogul său de streaming și succesul din cinematografe al filmului Toy Story 5 în pofida unui profit net care a scăzut la jumătate în raport cu anul trecut. Bună dimineața în Happy Music!

0: curiozitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum jocurile video pot influența stima de sine a copilului. Jocurile video oferă copilului recompense rapide. Un scor mare, un nivel trecut, o misiune deblocată, toate acestea creează un sentiment de competență și succes. Dar există un detaliu important. Aceste abilități și realizări se întâmplă într-un univers virtual și nu reflectă neapărat competențele copilului în viața reală. Să știi să te descurci cu un personaj într-un joc video nu înseamnă că ești automat mai abil la școală, în relații sau în rezolvarea problemelor de zi cu zi. Oamenii, și mai ales copiii, au tendința să caute acele contexte în care se simt competenți și încrezători. Astfel, jocurile video pot deveni un refugiu, un loc sigur unde copilul reușește constant și primește imediat validare. Tendința spre refugiu în jocurile video poate fi mai accentuată la băieți, unde multe din dinamicile sociale se învârt în jurul jocurilor. Ce personaj ai, ce nivel ai atins, ce misiuni ai deblocat. Problema apare atunci când copilul începe să asocieze stima de sine cu performanța din jocuri. Dacă succesul în lumea virtuală devine principala sursă de încredere, viața reală poate părea mai dificilă și mai puțin satisfăcătoare. Copilul poate evita provocările reale, refugiindu-se într-o lume unde succesul este garantat și imediat. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să experimenteze și succesul în lumea reală, să învețe să greșească și să reușească pas cu pas. Valorizează efortul, perseverența și învățarea, nu doar rezultatul. Creează contexte în care copilul să simtă competență prin activități reale, sport, joacă creativă, proiecte, activități cu prietenii. Astfel, copilul învață că încrederea lui în sine nu depinde de scor, ci de implicare, efort și perseverență, și că el este valoros independent de scorul câștigat. Iar aceasta este fundația unei încrederi și stime de sine sănătoase, care rezistă dincolo de lumea digitală.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

7:45 de minute. Ei bine, iată, Primăria Municipiului Constanța se pregătește și pregătește, mai bine zis, o serie de evenimente speciale menite să transforme ziua de 15 august într-o experiență memorabilă. Au apărut și primele simptome de alergie la ambrozie. Ei bine, ce se întâmplă? Este ziua Marinei, va fi sărbătorită la Constanța prin muzică, lumină, spectacole pe faleza cazinoului. 15 august, cred că este una dintre cele mai așteptate zile ale verii la Constanța. Sărbătoarea dormirii Maicii Domnului se împletește an de an cu emoția și tradiția zilei Marinei Române, iar orașul va deveni locul în care marea istoria și bucuria de a fi împreună se întâlnesc. Pe lângă manifestările tradiționale organizate pe parcursul zilei de comandamentul flotei, Primăria Municipiului Constanța pregătește o serie de evenimente speciale menite să prelungească atmosfera de sărbătoare și să transforme ziua de 15 august într-o experiență memorabilă pentru constanțenia și turiști. Pe 15 august de la ora 21, esplanada cazinoului Constanța va găzdui un concert plin de energie, susținut de Red Swing, un proiect muzical inspirat de farmecul și exuberanța anilor 30, cu interpretări în stil vintage, ritmuri de jazz și swing și aranjamente originale a unor piese cunoscute. Programul este foarte complex, te las pe tine să-l descoperi. 15 august te așteaptă la Constanța. Bună dimineața, ziua Marinei!

0: E nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos.
1: Aceasta, pufoșeniile din porumb, Mons by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiți și pe itibiți.ro.
2: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești!
3: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itibiți. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
2: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești!
0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupa Ma, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
6: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiți și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanner pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
2: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești!
7: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Suflul cardiac la copii, normal sau motiv de îngrijorare?
8: Suflul cardiac reprezintă un zgomot suplimentar auzit de medic la ascultarea inimii cu stetoscopul. În copilărie, marea majoritate a suflurilor sunt funcționale sau benigne și apar din cauza circulației rapide a sângelui prin inimă. Aceasta nu indică o boală cardiacă și nu necesită tratament. Totuși, unele sufluri pot semnala o malformație cardiacă, de aceea medicul pediatru poate recomanda o evaluare cardiologică pentru a exclude o problemă a structurii inimii. Ecografia cardiacă este investigația care poate clarifica rapid cauza suflului cardiac.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
10: Știați că două suplimente care conțin aceeași cantitate de vitamine sau minerale pot avea eficiențe diferite? Explicația este simplă. Biodisponibilitatea. Aceasta reprezintă cantitatea dintr-un ingredient care ajunge efectiv să fie absorbită și utilizată de organism. De aceea, nu contează doar ce scrie pe etichetă, ci și cât poate folosi organismul din acea doză. Biodisponibilitatea este unul dintre criteriile care pot face diferența între două produse aparent similare.
9: data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
11: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBT FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBT FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie, situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge, hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Este ora 8. În nisip
1: eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Prognoza privind debitul Dunării arată faptul că se va menține tendința de scădere, iar autoritățile continuă demersurile pentru a asigura nivelul necesar funcționării centralei de la Cernavodă. Încărcarea ultimei barje, din cele patru care urmează să fie scufundate, nu s-a încheiat nici până acum, deși estimarea era pentru ieri ora 14. Alinierea și apoi scufundarea controlată a barjelor aproape de gura brațului Bala pentru a devia curentul și un volum cât mai mare de apă spre Cernavodă necesită însă o operațiune complexă. Mergem mai departe în privința legii integrității. Iată, aceasta a trecut cu amendamente susținute de PSD și AUR privind incompatibilitățile și declarațiile de avere. PNL a votat în favoarea documentului cu mențiunea că va cere verificarea constituționalității, fapt asupra căruia USR a atras din nou atenția. O dispută a avut loc și la legea privind decarbonizarea sectorului energetic, unde PSD a impus un amendament care condiționează închiderea minelor, depunerea în funcțiune a unor noi capacități de producție. Măsura este din nou criticată de PNL și USR, care susțin că modificarea nu respectă angajamentele asumate prin PNRR. Așadar, Parlamentul a adoptat în sesiune extraordinară 3 proiecte de lege care reprezintă jaloane din PNRR. Dezbaterile au fost marcate de divergențe între partide privind modificările aduse celor 3 acte normative. Hai să vedem cum va fi vremea. Valul de căldură va fi intens și persistent, ne anunță meteorologii de la ANM. Majoritatea zonelor va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și nord-vestul Munteniei și 41 de grade în Câmpia de Veste. Cele minime se vor situa între 12 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 25 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În București, valul de căldură va fi în continuare intens, caniculă cu indice temperatură umezeală ce va depăși pragul critic. Maxima zilei 38 de grade, o să avem din nou o noapte tropicală cu 21 de grade maxim. Mergem mai departe în Happy Music, imediat ajungem și pe plaja Radio Itzy Bitzy.

0: Ei bine, aia e, am ajuns și noi la ultimul weekend Radio Plaja Itibiti. În acest weekend, hai să vedem cum a fost atmosfera acolo și mai multe detalii chiar acum. Așa, o să primim de la Andreea Stan, manager agenție BCR Asigurări de Viață VIG. Bine ai revenit, Andreea!
1: Bine v-am regăsit!
0: Mulțumesc pentru prezența aici la... Ah, tot timpul e de puștul ăsta care spune share location. Cum vi s-au părut primele trei weekenduri de Radio Plaja Itibiti, Andreea?
1: Primele trei weekenduri de Radio Plaja Itibiti au fost pline de energie, de bucurie și foarte multă interacțiune cu familiile care au venit la plajă. Ne-am bucurat să vedem mulți, foarte mulți copii entuziasmați, părinți relaxați.
0: Da, asta e.
1: Și o atmosferă generală de vacanță.
0: Da, e cel mai fain când vezi copiii că se joacă cu alți copii, pentru părinți e așa o bucurie extraordinară. Cu ce activități îi așteptați pe cei mici, dar și pe părinți, la zona voastră, iată, în ultimul weekend, în acest weekend care vine?

0: În ultimul weekend, din păcate, ultimul weekend, îi așteptăm atât pe cei mici cât și pe părinți cu o mulțime de activități interactive, jocuri de plajă, momente de mișcare și sport, că ne mai trebuie.
1: Sigur.
0: Dar și sesiuni de relaxare și conectare în familie. Ne dorim ca toată lumea să plece cu amintiri frumoase de la mare.
1: Ai un sfat pentru ascultătorii noștri vis-a-vis de asigurările de viață pe perioada concediului, pe perioada verii?
0: Sfatul nostru pentru ascultători, mai ales pe perioada verii, este să nu uite că siguranța familiei este importantă în orice sezon. Uh-huh. Vacanțele și momentele acestea de relaxare sunt esențiale, dar la fel de important este să ne asigurăm că avem o protecție financiară adecvată în fața tuturor situațiilor neprevăzute.
1: Sigur, care pot să apară clar în timpul verii. Am trecut noi și noi prin așa ceva și e bine să ai o asigurare la tine, este extraordinar. Îți mulțumesc mult, Andreea Stan, manager agenție BCR Asigurări de Viață VIG. Îți doresc să ai o zi superbă de vară în continuare și de-abia aștept să ne mai întâlnim pe frecvențele noastre. La revedere!
0: Și eu vă mulțumesc! La revedere!

8 și 17 minute, Untold a adus la Cluj, la ediția din acest an, cea mai mare scenă de festival de până acum din Europa. Are loc în perioada 6-9 august, iată, în acest weekend. Vor urca pe scenă Sting, The Chainsmokers, James Hype, Mandix, mulți, mulți alții. Festivalul începe, băi, astăzi e 6, doamne, eram sigur că astăzi e miercuri. Festivalul începe chiar astăzi, iar organizatorii spun că va reuni peste 200 de artiști, pentru că nu-i miercuri, astăzi este joi, Marius, joi 6 august, am revenit și eu cu picioarele pe pământ. În acest an avem cea mai mare scenă pe care cu siguranță am văzut-o la un festival, nu doar în România, dar și în prejurim și în Europa, cu siguranță. E o scenă care are un ecran LED imens, este ceva nemai văzut până acum, care va ajuta la acea transpunere a publicului în povestea festivalului. Dincolo de această scenă principală, sunt alte 9 scene, sala polivalentă, sunt scenele din parc, sunt o mulțime de atracții și cel mai important lucru că sunt artiști pentru toate gusturile, pentru toate vârstele. Vom avea în acest an la scena principală o reuniune care se va întâmpla o singură dată la Untold, și anume Animal X vor concerta după aproape 20 de ani de când au pus punct. Prima zi a festivalului este foarte, foarte importantă pentru noi, fiindcă ea cumva în fiecare an dă tonul petrecerii în următoarele zile, cu atât mai mult pentru că avem un artist legendar în prima zi a festivalului, bineînțeles este vorba de Sting. Eu sincer am fost surprins că Sting a acceptat să vină la Anton, nu pentru că aș avea nu știu ce critici legate de acest festival sau nu știu ce așteptări, dar mă gândeam că poate să susțină totuși Sting un concert singur, dar iată că se va urca pe, va urca pe scena Untold. Așadar, îi spun că va fi cel mai mare show și cel mai spectaculos show pe care l-a făcut Sting în România și poate nu doar în România. Așadar, Untold începe astăzi, 6 august, va dura până pe 9 august, 200 de artiști vor urca pe scenă. Mergem mai departe în Happy Music.

0: În primele două weekenduri din luna august, McVitie's și Biscrem te așteaptă la Radio Plaja Itzy Bitsy. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cei mici vor avea parte de un program plin de activități distractive, plus o mulțime de surprize și momente vesele care le vor aduce zâmbetul pe buze. Vino alături de cei dragi și bucură-te de o experiență de neuitat. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți la coreți.
2: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzy Bitsy, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
5: Simte vara din plin la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcoiești!
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine? Un supliment poate conține o doză mare dintr-un ingredient, dar dacă organismul îl absoarbe greu, eficiența poate fi redusă. În schimb, un produs cu o biodisponibilitate mai mare poate fi utilizat mai eficient. Atunci când alegem un supliment, este important să ne uităm nu doar la doză, ci și la cât poate fi absorbită. În final, contează ceea ce organismul poate folosi.
6: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize hepatice ar trebui să facem cu toții anual?
9: Ficatul este unul dintre cele mai rezistente organe ale corpului și tocmai de aceea e atât de ușor de ignorat. Nu doare, nu provoacă disconfort, lucrează în tăcere chiar și când ceva nu e în regulă. Câteva analize de sânge făcute odată pe an îți arată starea reală a ficatului tău. Acestea sunt profilul lipidic, care include colesterolul total și fracțiile de colesterol, LDL, HDL și non-HDL colesterol, trigliceridele și lipidele, la care se adaugă transaminazele, TGO-TGP și bilirubina. Ficatul tău muncește pentru tine în fiecare zi. Odată pe an, fă și tu ceva pentru el.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
1: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
11: Abia aștept! Iupii!
12: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimă!
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

8:36 de minute, bună dimineața aici în Happy Music, ești pe frecvențele Itibiții, iată, ajungem la această oră, tocmai la Zoopark Bacău. Iată, organizatorii, administratorii parcului spun că vizitatorii pot hrăni un elefant în perioada 7-23 august, asta pentru că băcăoanii și nu numai băcăoanii sunt așteptați până pe 23 august cu peste 50 de animale exotice din mai bine de 20 de specii și Zoopark promite o experiență inedită pentru copii și adulți. Una dintre aceste experiențe este să poți să hrănești un elefant pur și simplu la Zoopark. Principala atracție este posibilitatea de a hrăni acest elefant direct din mâine, o activitate care reprezentanții parcului spun că este unică în România. Vizitatorii, eu în copilăria mea, ca a venit această imagine, am ce să fac, trebuie să spun public, când mergeam cu părinții mei și mai vedeam ursuleți în Poiana Brașov, la un moment, Poiana Brașov chiar la intrare era un, mai e și acum, un restaurant, cred că era, și în curte aveau 3 cuști din astea, unde erau urși. Și de fiecare dată când mergeam în Poiana, ne opream și la acest restaurant să vedem urși. Și unul dintre oamenii care erau exaltați de această întâlnire pur și simplu s-au apropiat de acea cușcă și acum îmi aduc aminte, fiind copil, a luat o sticlă de bere și a dat ursului să bea bere și mă uitam că nimeni nu intervenea, să ursul ăla putea să scoată acele lăbuțe și să-l strângă pe acel om destul de puternic, dar pare că a preferat bere, așa că cei doi au fost foarte fericiți și el și ursul se simțeau foarte bine. Deci nu este o activitate unică în România, s-a mai întâmplat asta nu cu elefanții, ci cu urșii, din păcate. Mă rog, revenind la Zoopark, vizitatorii mai pot vedea pinguini, foci, zebre, canguri, bizoni, șerpi, iaute, aligatori, broaște țestoase uriașe, lame, maimuțe, ponei și măgăruși. Mă rog, măgărușii nu sunt chiar exotice și nici ponei. În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public, pentru că oamenii cumva și-au pus această problemă, reprezentanții Zoopark din Bacău transmit că animalele beneficiază de îngrijire veterinară permanentă, nu sunt ținute lanțuri sau în cuși și nu sunt folosite în spectacole. Potrivit acestor, animalele provin din circuri desfințate sau născut în captivitate, iar fondurile obținute din vânzarea biletelor sunt folosite pentru hrana și îngrijirea lor. Așadar, iată, dacă mergeți la Zoopark, le faceți un bine acestor animale. Zoopark este amplasat pe strada Pictor Teodor Aman, lângă terenurile de tenis din Bacău. Poate fi vizitat până pe de mâine până pe 23 august. Bună dimineața în Happy Music!

0: Lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: La Radio Plaja Itzi Bitsi, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitsi FM.
1: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Aceasta, pufoșeniile din Porumb, Mons by Moggi, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzi Bitsi. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzi Bitsi și pe itzibitsi.ro.
3: Radio Plaja Itzi Bitsi, te joci și te răcorești!
4: Mami, ce gust are încrederea!
5: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
6: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos.
7: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Ce trebuie să știe părinții despre evoluția pe termen lung a copiilor operați pentru defecte cardiace congenitale?
9: Majoritatea bolilor congenitale sunt boli tratabile, adică odată operat este pe termen lung, practic pe toată viața. Atunci când se închide un defect de sept interatrial sau defect de sept interventricular, se poate considera ca și copil vindecat pe tot restul vieții.
8: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
11: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional, iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual, dacă aceasta este mai mare.
10: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
12: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
13: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
12: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy. Te toți de la coreți.
3: Bună dimineața, sunt Mario și vin cu știrile. Prognoza privind debitul Dunării arată faptul că se va menține tendința de scădere, iar autoritățile continuă demersurile pentru a asigura nivelul necesar funcționării centralei de la Cernavodă. Încărcarea ultimei barje din cele patru care urmează să fie scufundate nu s-a încheiat nici până acum. Alinierea și apoi scufundarea controlată a barjelor aproape de gura brațului Bala pentru a devia curentul și un volum cât mai mare de apă spre Cernavodă necesită o operațiune complexă. Măsurile voluntare de consum responsabil și-au demonstrat eficiența în menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național în ultimile zile și rămân importante pentru susținerea stabilității acestuia în perioada următoare, este ceea ce a transmis compania Transelectrica. Se monitorizează permanent evoluția consumului, a producției de energie electrică, echilibru producție-consum, frecvența sistemului, nivelurile de tensiune, fluxurile de putere și rezervele operaționale disponibile. Ajungem și în Italia, unde este atenționare de caniculă cu temperaturi de chiar și 43 de grade în 27 de orașe în timp. Între timp, în sud, un incendiu de proporție ars vegetația dintr-o zonă de munte. Percepția căldurii va fi agravată de acumularea de umiditate care va duce la un disconfort bioclimatic pronunțat de-a lungul zonelor de coastă și în câmpii, creând o atmosferă deosebit de apăsătoare cu nopți tropicale în care minimele vor fi de 24 de grade Celsius. Alerta este maximă și în cazul producerii de incendii. Astăzi, așadar, ne spun meteorologii de la ANM, valul de căldură va fi intens și persistent, în majoritatea zonelor va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și nord-vestul Munteniei și 41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 25 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În București, valul de căldură va fi în continuare intens, ne așteaptă 38 de grade maxim și o noapte tropicală cu 21 de grade. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza, când vor fi intensificări ale vântului și chiar vijelii și averse și descărcări electrice. Bună dimineața în Happy Music!

0: urmează o nouă intervenție, Setea de Sens, despre vacanța de vară. O ascultăm chiar acum în Happy Music. Bună dimineața!
1: Asculți Setea de Sens cu Marius Constantinescu și Valentina Vesler. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.
0: Bine ați revenit la Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica. Invitata mea de astăzi este Ana Axinte, cofondatoarea hub-ului educațional Life is School. Bine ai revenit, Ana!
2: Bine te-am regăsit, Marius!
0: Vorbim despre vacanță, așa un oftat când mă gândesc la pauză. Da? Ceva care este necesar de luat, pentru, mai ales pentru părinți. Acum vezi tu vacanța? Pentru că sunt mulți părinți care spun, băi, gata, hai să-i lăsăm video games, ce vor, să stea, să iasă, să nu mai învețe deloc. Deja mesajul este clar. Sau este o oportunitate asta de a-i dezvolta, a găsit un fel de cursuri, poate, sau de a învăța, sau care este experiența ta și de mamă, dar și de, aș spune, educator, nu?
2: Da, cadru didactic. Cred că este foarte ușor, ca pe termen scurt, să fim cu toți niște părinți excelenți. Dar este foarte important să avem în vedere și lucrurile pe care ni le propunem pe termen mediu și lung. Așadar, dacă vrem să fim niște părinți minunați și adorați de copii tot timpul, dar în momentele de vacanță îi lăsăm pe telefoane, pe tablete, la televizor, free willy.
0: Da. Exact.
2: Și cred de asemenea foarte tare că este important să nu accesăm niciuna dintre cele două extreme, nici să nu mutăm școala acasă și să facem pentru copii un program work from home și nici să nu fie o pauză totală. Însă, învățarea poate lua o altă formă.
0: Da.
2: Nu învățarea aceea de la școală, nu învățarea aceea rigidă. Însă putem coopta copilul într-un proces în care să-și autogestioneze timpul, ceea ce înseamnă că își dezvoltă și o abilitate. Nu doar că o să acumuleze niște informații ce o să învețe. Așadar, putem să-l însoțim în procesul acesta. Să stabilim cu copilul în ce momente din zile ar fi indicat să învețe, din ce categorii, care sunt interesele lui, care sunt pasiunile lui. Așadar, învățarea poate continua, evoluția poate continua dincolo de școală. Mai mult decât atât, este important, nu doar că poate continua.
0: Da.
2: Este important să continue și dincolo de școală, doar că sub o altă formă. Nu sub forma lecțiilor din cărțile de la școală, ci din altfel de activități.
0: Da. Ce-ai recomandat tu când spui alte activități? Ce ai în vedere? Ce îi spune unui părinte care se uită la tine și spune, băi, vine vacanța, mi-am prins poate o tabără sau așa, apoi mai am încă vreo două luni și ceva, ce fac cu el?
2: Păi unul la mână nu este musai să umplem timpul cu orice, numai să fie plin timpul. Eu știu, noi părinții lucrăm mai mult decât au copiii vacanțe. Și te gândești, vrei, nu vrei, din perspectiva, perspectiva asta, ce să-i mai aduc, la ce curs să-l mai înscriu, cu ce să-i mai umplu timpul. Însă este important să avem în vedere cu ce scop, cu ce vreau să iasă copilul din experiența respectivă. Iar asta o să ne ghideze pe noi spre a selecta acele activități care chiar sunt cu sens pentru copil. Taberele ar fi una dintre aceste opțiuni. Însă și aceste tabere, dacă sunt doar cu scopul de divertisment, este bun și divertismentul, doar că nu este suficient. Dacă acel divertisment are și componenta educațională, se îmbină utilul cu plăcutul. Iar copilul profită în timpul respectiv să se și distreze, dar să și acumuleze anumite competențe, anumite abilități, să-i dezvoltăm anumite aspecte care să-l ajute pe el să evolueze, să știe că poate, că se descurcă.

0: descurcă și fără mama, fără tata, într-un mediu nou, cu provocări noi, că este în stare, că este văzut, că este auzit și dincolo de mediul cu care el deja este familiarizat, la școală sau acasă.
1: Mm. Presupune ceva efort din partea părintele, nu?
0: Presupune un efort în
1: resursele astea.
0: Să găsească în primul rând resursele de a se desprinde de copil și de a-l pune în postura de a fi provocat. Părinților le este teamă de foarte multe ori ca al lor copil să trăiască sentimentul de tristețe, de furie, de neputință. Și înțeleg că și eu sunt părinte, sunt părinte de 3 fete. Însă este foarte important cum însoțim copilul ca adulți în procesul acesta de gestionare a acestor emoții, nu de a le evita. Și avem interacțiuni cu părinți și în mediul acesta privat, în care fug de aceste emoții, pentru că noi am fugit la rândul nostru de aceste emoții, prin urmare nu vor să expună copilul să trăiască emoții neplăcute. Și atunci, în cadrul unei tabere, da, există provocări noi pe care nu știm dacă copilul le va gestiona. Însă este important să le expunem și să avem încredere în echipa educațională care sprijină copilul în a le gestiona. Și asta înseamnă evoluție, nu înseamnă învățarea de informații din lumea matematicii sau a limbilor străine, dar înseamnă evoluție a unor abilități care îl vor ajuta mai târziu în orice activitate pe care va...
1: Ne poți da câteva exemple din experiența ta ca mamă? Ce ai făcut cu copiii tăi și ce ai văzut că a avut rezultate? Dacă e ok să împărtășești cu noi.
0: Uite, pot să spun, fiica mea mijlocie, Amelie, în mod constant a mers în taberele organizate de noi, de hub-ul nostru educațional. Și am văzut că este atât de familiarizată cu acest concept, cu echipa educațională, cu colegii, încât am simțit, după câțiva ani în care a mers în aceste tabere, că nu-i mai aduce același plus de valoare precum altor copii care mergeau în aceste tabere. Și am trimis-o către o tabără externă despre care nu știam absolut nimic, adică nu cunoșteam pe nimeni de acolo, nici ea nu cunoștea pe nimeni de acolo și a fost o provocare pe care am gestionat-o împreună.
1: Ce bine! Iată! Deci asta e tipul de provocare.
0: A avut această experiență de care era teamă fiică-mii. Și o înțeleg, se familiarizase foarte mult în atâția ani
1: era
0: cu tot
1: confort.
0: Ce se întâmplă. Exact, era în zona de confort, prea mult confort. Și am expus-o acestei provocări și a venit mai încrezătoare decât era. A reușit să gestioneze un cadru cu totul nou, unde nu cunoștea niciun copil, să-și dea seama că poate mai mult decât poate.
1: Da, asta e.
0: O altă experiență cu fiica mea cea mică, tot, dar într-o tabără organizată de noi, când a mers prima dată, avea 5 ani, în mini-tabăra, care avea o durată de 2 nopți. Ea tot timpul a fost foarte încrezătoare în ea, iar atunci când a revenit din tabără, am văzut că parcă ar fi mutat munții din loc. Deci ce s-a schimbat? Că și până acum era încrezătoare și până acum am simțit că avea încredere să mergi mai departe. Și mi-a spus următorul lucru la 5 ani. Până acum credeam că pot, dar acum sunt sigură că pot.
1: Ce fain! Minunat!
0: Despre asta este vorba și astfel de experiențe le alimentează copilor că sunt în stare, că au potențial, că pot evolua mai mult decât cred ei despre ei. Dar important este ce le alimentăm și noi, adulții din jur, ce le picurăm în ureche.
1: Asta e greu un pic așa, la final. Ce le
0: picurăm în ureche?
1: Nu? Da. Nu mai n-ai avut milă de mine. Ei bine, păi la final aș putea să spun că atunci... Mi se pare interesant această perspectivă de a-ți lua copilul și a-l pune într-o zonă de provocare, ținând cont, bineînțeles, de vârsta lui și de, poate și de abilitățile lui. Noi am făcut o dată chestia asta și n-a fost bine. L-am dus într-o tabără mult râvnită și el nu s-a simțit bine pentru că l-am dus prea mic. Și a fost frică și mie îmi pare foarte rău și acum cred că port așa în suflet o vină și a mea, dar și a celor care au făcut acea tabără pentru că nu au făcut evaluarea necesară să-mi spună măcar a doua zi, băi, poate e mai bine, a plătit bani, nu știu ce, poate e mai bine să-l luați, că nu era deloc în confort și nu i-a făcut deloc bine chestia aia. Eu când te ascult și te aud cum a spus fiica ta, acum sunt sigur că pot, la mine a fost revers. Și asta a chinuit o săptămână, deși era nu știu ce mare tabără și...
0: De aceea începem la vârste micuțe cu o durată de 2 nopți, care să-l ajute pe copil.
1: Era minunat.
0: Orice evoluție sănătoasă merge cu
1: treptat.
0: Pași mici, care să fie însoțiți în mod adecvat. Cred în asta foarte tare.
1: Deci... vacanța ca provocare și din experiența mea, dacă îmi permis, le-aș spune părinților să fie atenți la, la unde își expun copiii și ei să-și asculte intuiția, pentru că știam că nu e ok și mă bucur foarte mult că spui asta, că ar trebui dozat, titrat, cum ar veni. Două nopți este suficient la vârste așa mici. Așadar, vacanță plăcută, iată, și plină de provocări sănătoase. Aici, în Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica, am stat de vorbă cu Ana Xinte, cofondatoarea Hub-ului educațional Live eSchool. La revedere!
2: Ai ascultat Setea de Sens, un podcast pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
4: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
0: Mami, ce gust are încrederea!
6: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă. Pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
7: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
8: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
9: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt beneficiile alăptării pentru cei mici, dar pentru mamă?
10: Laptele matern reprezintă gold standardul alimentației nou-născutului. El conține nutrienți esențiali, dar și anticorp care modulează imunitatea, protejează de infecții respiratorii și digestive. Copiii alăptați având un risc mai scăzut pentru alergii, obezitate, diabet și alte boli cronice și, foarte important, susține dezvoltarea emoțională și cognitivă a nou-născutului. În ceea ce o privește pe mamă, beneficiile sunt multiple, atât imediat după naștere, cât și pe termen lung, reducând riscul de apariția cancerului de sân și de ovar, osteoporozei și a diabetului de tip 2. Alăptarea este benefică și pentru mamă și pentru nou-născut, susținând sănătatea fizică și emoțională a celor doi.
9: Emisiune sponsorizată de Medicover.
11: Săptămâna aceasta nu ai făcut mișcare de câte ori ți-ai propus? O plimbare cu bicicleta, un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de aprinselea în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
12: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
0: Alo?
13: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Location. Location. Share location.
1: Marea te așteaptă cu sute de hoteluri și mii de oferte speciale. Agenția Litoralul Românesc.ro este cea mai mare agenție specializată pe turismul de litoral, cu oferte de cazare în toate stațiunile autohtone de la Marea Neagră. Toate ofertele sunt disponibile pe litoralulromanesc.ro.
2: Vara aceasta, pufoșenile din Porum Mons by Moghi te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la Radio Plaja Ițibiții. În ultimul weekend de eveniment, 8-9 august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită, detalii în aplicația Ițibiții și pe ițibiții.ro. Radio Plaja Ițibiții, te joci și te răcorești.
0: Location. Location. Share location.
1: Rezervă-ți sejurul la mare și bucură-te de vară alături de întreaga familie. Oferim consultanță personalizată pentru fiecare vacanță, deoarece credem că fiecare turist este unic și fiecare experiență de vacanță trebuie adaptată nevoilor individuale. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre miopie la copii. Alături de noi se află doamna doctor Miruna Nicolae, medic primar oftalmolog. Bine ai revenit, Miruna!
2: Bine v-am găsit din nou! Mă bucur să fiu aici, Simona, împreună cu tine.
1: Și cu ascultătorii noștri. Firește. Și ți-o mulțumim că revii. Întâi de toate, Miruna, să ne spui ce înseamnă miopia.
2: Miopia este un viciu de refracție. Poate suna un pic dificil acest cuvânt. Practic constituie nevoia unui ochelar. Un copilaș care se naște cu miopie are ochiul mai lung decât ar trebui să fie în realitate. Și atunci, imaginea nu este clară pentru că nu se formează pe retină. Punând în față niște lentile cu minus, ajunge imaginea să se formeze pe retină și practic pacientul, copilul, adultul ajunge să vadă clar.
1: Hai să vedem la ce ar trebui să fie atent părintele, dacă sunt anumite indicii pe care copilul le dă, și să știm că ar trebui să mergem cu el la medicul oftalmolog, sau poate corectă întrebarea mea ar fi când ar fi util un prim consult oftalmologic, astfel încât dacă, iată, copilul are o miopie de corectat, să o și facem la timp.
2: În mod normal, dacă un copil se naște fără niciun fel de problemă oftalmologică, lucru pe care în general îl constată neonatologul și ulterior pediatru, este bine ca primul consult să fie făcut la vârsta de 2 ani. Existând aparate speciale care pot detecta prezența miopiei sau altor probleme specifice copilului. Dacă totuși părintele nu se adresează medicului oftalmolog la vârsta de 2 ani a copilului și poate să constate tendința copilului de a ține obiectele mai aproape de ochi, mai ales în zilele noastre, cum se folosesc tabletele, telefoanele sau cartea de colorat de desenat, respectiv să stea mai aproape de televizor sau să strângă din ochișori. Și atunci astea sunt niște indicii că el nu vede clar și trebuie automat adus pentru un consult.
1: Și bine ar fi să nu așteptăm începutul școlii atunci când el constată că nu vede întotdeauna din bancă, e un pic târziu. Poate că ar fi bine să spunem că acele aparate de care spuneai că voi le folosiți și știu că aveți unul special.
2: Da, le folosim, într-adevăr.
1: Exact, știu despre ce este vorba. Nu sunt invazive, pe copil nu-l doare absolut nimic. Consultul la vârsta de 2 ani, 3 ani se întâmplă ca o joacă. Tu ca medic stai cumva cu acel aparat îndreptat spre copil, iar el vede un smiley face.
2: O față fericită, exact. Da, și practic îl atrage cu niște zgomote ca să se uite către imaginea respectivă.
1: Acel aparat pentru el este ca o jucărie.
2: Nu trebuie să-l speriem.
1: Nimic. Exact, nu se sperie. De asta am ținut să facem aceste precizări, pentru că eu cred că ar fi util în jurul vârstei de 2-3 ani să mergi cu micuțul tău la medicul oftalmolog
2: de
1: și să faci acest test.
2: Trebuie și consultul cu picături efectuat, adică se face măsurătoarea cu aparatul care menționai tu de el.
1: Și spune orientativ dacă are sau nu nevoie de ochelari copilul, dacă are
2: miopie.
1: Da,
2: trebuie totuși făcut și puse și picături și remăsurat ulterior, adică părinții trebuie să știe că picăturile acestea nu periclitează în niciun fel starea ochiului, ci se pun datorită faptului că orice copil are ochiul foarte elastic și atunci prin instilarea acestor picături ochiul, mușchii din interior se relaxează și putem determina cu mai mare acuratețe nevoia unui ochelar, respectiv dacă există miopie sau altceva.
1: Contează, Miruna, că descoperi diagnosticul, eu știu, când copilul are câțiva ani, 2, 3, 4, 5 ani sau atunci când el este deja la școală, contează că ai pierdut niște ani?
2: Întotdeauna contează. Dacă apare nevoia unui ochelar și omul nu poartă, copilul nu poartă ochelari, ochiul se slăbește un pic și atunci e bine să-i dăm corecția de care este nevoie. Același lucru se întâmplă cu copiii care încep să aibă, să crească, să fie la școală, au 10 ani, 11 ani și atunci miopia lor, dacă a apărut când erau mai mici, ea crește. Și de multe ori părinții se sperie, vai, la ce valoare se va opri. Nimeni nu știe, dar ideea este că e bine să-i dai corecția potrivită, nu să-i dai un ochelar mai mic în speranța în care dacă
1: n-o
2: să crească miopia, asta nu se poate. Pentru că nu faci decât să-l supra-soliciți atât ochiul, apar dureri de cap, copilul nu mai vede bine, automat are rezultate mai slabe la școală, pentru că nu se poate, nu vede la tablă și așa mai departe. Deci, trebuie corectat de devreme. Asta este discuția.
1: Și corecția se face purtând un ochelar.
2: Un ochelar la vârsta copilăriei, ulterior lentile de contact și în final putem să ne gândim și la operație de corecție a miopiei după vârsta de 20 de ani, cu dioptrii stabile de peste un an, adică fără modificarea refracției oculare a măsurătorilor noastre pe aparat cu mai mult de 0,5 de jumătate dintr-o dioptrie pe parcursul unui an de zile.
1: Iată, soluția există, totul este să descoperim dacă micuțul nostru are sau nu miopie și dacă, din nefericire, are, atunci ea trebuie corectată. Nu lăsăm așa în speranța că miopia trece de la sine sau că dacă îi punem ochelar
2: se vindecă. Asta e o întrebare des întâlnită. Miopia nu se poate vindeca, exact cum spuneam la început, reprezintă un ax ocular mai lung. E ca și cum ai avea o mână mai lungă, porți ochelar ca să vezi corect. Ca să scap de miopie, doar chirurgical.
1: Cred că ne putem consola cu ideea că ochiul miop este un ochi frumos, în general este un ochi mare, frumos, alungit și că după o anumită vârstă nu porți așa repede ochelarii de aproape.
2: Da.
1: Bun, mulțumim pentru sfaturi, te așteptăm să revii.
2: Cu mare drag, mulțumesc și eu.
1: Mulțumim, rămâi cu noi la Trește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

9:45 de minute, vă mulțumesc pentru atenție. Happy Music se încheie aici, dar dau întâlnire. Mâine dimineața de la ora 7 vom fi împreună pe frecvențele Itzibiții. Să ai o zi superbă!

0: Radio Plaja Itzy Bitsy. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august, Pulga îi invită pe cei mici și pe cei mari pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la jocuri, provocări și activități care aduc familia mai aproape. Pregătește-te pentru râsete, energie și momente speciale petrecute împreună. Vino să te bucuri de surprize și de atmosfera plină de voie bună de la Radio Plaja Itzy Bitsy. Pulga, alături de familii în cele mai frumoase momente ale verii.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Vara aceasta, Urgo dă startul distracției la Radio Plaja Itzy Bitsy. Acceptă provocarea sacilor săltăreți, Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy. Te joci și te răcoiezi.
5: S-a dat startul la distracție. Valul ofertelor a ajuns pe litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
7: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului, ori a greutății, poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
6: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum distragem atenția copilului în timpul recoltării analizelor?
9: Tehnica distragerii atenției are ca scop reducerea anxietății și a senzației de durere resimțite în timpul recoltării de analize. În funcție de vârsta copilului, distragerea atenției poate fi realizată prin arătarea unei jucării pentru bebeluși, conversații amuzante, numărat pentru copii mai mari, ori discuții legate de diferite lucruri din viața obișnuită. O modalitate modernă de distragere a atenției celor mici este recoltarea cu VR, care presupune sincronizarea acțiunii din lumea virtuală cu pașii recoltării. Experiența devine astfel una pozitivă, teama și anxietatea scad treptat, iar în locul lor apar curiozitatea, încântarea și bucuria. Copilul rămâne astfel cu o amintire plăcută, oferind o premisă pozitivă pentru viitoare recoltare.
10: ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
11: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
12: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
11: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, după prânz apare o scădere accentuată de energie, somnolență, lipsă de concentrare sau senzația că ziua devine mult mai greu de dus. De cele mai multe ori, acest lucru este pus pe seama oboselii sau a programului încărcat, dar alimentația joacă un rol esențial. Din punct de vedere nutrițional, structura prânzului influențează direct modul în care energia este liberată în corp. Un prânz bogat în carbohidrați simpli, dar sărac în proteine și fibre, duce la creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște. Aceste fluctuații se traduc prin oboseală și dificultăți de concentrare. Un exemplu frecvent este masa de prânz formată din alimente rapide, care oferă senzația de sațietate pe moment, dar lasă corpul fără susținere pe termen mai lung. La 1-2 ore după masă, apare nevoia de cafea sau de ceva dulce pentru a continua ziua. Un prânz echilibrat ar trebui să includă o sursă bună de proteine, legume și carbohidrați complexi. Această combinație ajută la menținerea unui nivel constant de energie și reduce nevoia de gustări neplanificate. Prânzul nu este doar o pauză în program. Este masa care decide cum funcționează restul zilei, atât din punct de vedere fizic, cât și mental.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piața online.

0: Este ora 10. Vâlăceala nu mai trece.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: munte, nici la mare, nu uita de hidratare. Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Bună dimineața! Sănătate și energie să creștem frumos împreună! Sunt Spinner Supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM, iar astăzi, joi 6 august, de la ora 10, ne jucăm cu Inimini Mainimo. Și tu poți să te joci dacă sunt la Stelul Săiții sau la 0725 300 700. Iar apoi ceri lui Inimini Mainimo un joc și vom descoperi împreună ce joc alege pentru tine.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este joi 6 august, iar pentru emisiunea de astăzi am o întrebare pentru tine. Știu că mulți dintre voi ascultați Radio ITBC în mașină, în drum de acasă, către diverse alte puncte.

familia ta cântă sau face karaoke pe drum? Dacă da, cine cântă mai tare? Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

Astăzi facem top în cartea Insula Orfanilor, scrisă de Laurel Snyder și apărută la editura Arthur în colecția Smart Blue. Insula Orfanilor îi poartă pe cititori pe o insulă unde totul este perfect. Vântul, apa și copacii îi protejează pe locuitori. Când vine ora somnului, cei 9 copii se duc în cabanele lor sătui și bucuroși. Doar componența grupului se schimbă treptat. În fiecare an, în aceeași zi, o barcă apare din neguri aducând un copil care se va alătura grupului și luându-l apoi pe cel mai mare dintre ei, care nu va mai fi văzut niciodată. Este o poveste care cu siguranță merită descoperită, mai ales că este și o carte finalistă la National Book Award, unul dintre cele mai prestigioase premii literare din Statele Unite ale Americii. Cartea are 272 de pagini, este recomandată cititorilor de la 10 ani în sus, iar un exemplar al cărții va ajunge la primul dintre voi care sună la 0725 300 700 și spune ce carte ne recomandă pentru această vacanță.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

Sunt Spinner, supereroi care activează puterea energiei la ITVT FM. Până acum am vorbit cu Erica din Maramureș, care era gata să intre în direct cu mine, dar s-a întrerupt legătura. Erica, dacă mă auzi, te rog să sun din nou și să stăm de vorbă despre recomandarea ta de carte pe care ne-o faci tuturor.

0: Și am restabilit legătura cu Erica.
1: Țop, țop, țop, într-o carte.
0: Este vacanță, ne relaxăm, citim, citim de plăcere, citim și ca să mai învățăm lucruri noi. Iar acum Erica are 9 ani, este din Baia Mare și este gata să ne facă o recomandare de carte. Bună dimineața, Erica!
2: Bună dimineața!
0: Erica, ia zi-ne tu ce carte ne recomanzi pentru această vară.
2: Poate fi și bandă desenată.
0: Bineînțeles că poate fi și bandă desenată.
2: Garfield.
0: Garfield, ai banda desenată cu Garfield. Ce ți-a plăcut foarte mult?
2: Și Dogman.
0: Și Dogman. Zi-mi ce ți-a plăcut la el.
2: Care foarte multă acțiune.
0: Așa este, și sunt și personajele simpatice. Super, mulțumesc mult de tot. Felicitări. Cartea Insula Orfanilor, apărută la editura Arthur, va ajunge la tine. Rămâi să te joci și cu inima, nu-i așa?
2: Da.
0: Super. Mai rămâi oricum să verificăm și informațiile de care am nevoie și o să-ți mai zic așa puțin despre carte, că mi-a plăcut foarte mult. E o carte foarte interesantă, cu o insulă în care totul pare perfect, numai că ceva se întâmplă acolo cu copiii, unii apar copii noi, alții dispar. Și e o chestie foarte misterioasă. Sper să te bucuri de lectura ei. Ok, înainte să ne jucăm, vreau să vă spun tuturor câteva lucruri despre editura Arthur. Se adresează copiilor cu vârste între 0 și 14 ani și este în acest moment cel mai important imprint pe piața de cărți pentru copii, publicând atât titluri clasice cât și cărți premiate. De asemenea, editura Arthur publică cele mai bine vândute și apreciate serii și în același timp încurajează și susține literatura autohtonă. Vă invit să le descoperiți toate titlurile pe editura.arthur.ro. Mulțumesc mult, Erica, rămâi la telefon și ne auzim în câteva minute după publicitate.
2: Okay.

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ECBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ECBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Ajungi la Radio Plaja.
2: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
3: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
4: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
3: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
4: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicație.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este joi 6 august, ne jucăm cu inimi, inima, inimo și Erica este gata de joacă. Erica are 9 ani și este din Baia Mare. Bună dimineața, Erica!
1: Bună dimineața!
0: Erica, este prima dată când vorbești în direct la radio ITVT FM?
1: Da.
0: Ei, hai să sărbătorim acest moment cu artificii, să vină artificiile pentru Erica. Ți-au plăcut artificiile astea? Cu drag! Ce culoare ți-a plăcut cel mai mult din aceste artificii imaginare?
1: Galben.
0: Artificiile galben. Super, mulțumesc mult, Erica. Acum vreau să aflu și de la tine ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară, până acum. Trebuie să fi făcut ceva.
1: Am fost la
0: tabără de călărie. Oh! Este prima dată când călărești?
1: Nu chiar.
0: Deci te pricep deja, știi?
1: Da.
0: Bravo, felicitări. Este un sport foarte frumos. Erica, pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Cere-i lui Inimini-Mainimo să-ți aleagă un joc.
1: Inimini-Mainimo, te rog, dă-mi un joc.
2: Inimini-Mainimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Cântă o strofă!
0: Oh! De mult n-am mai auzit cântecul ăsta. Cântă o strofă. Am o întrebare pentru tine. Știi că am pus o întrebare, e întrebarea emisiunii de astăzi. Nu știu dacă ai auzit. Ai auzit ce întrebare am pus?
1: Da.
0: Care este?
1: Am auzit cine cântă cel mai tare da. Din mașină.
0: Exact. Dacă familia ta cântă când sunteți la drum și cine cântă cel mai tare. Voi cântați în mașină?
1: Da.
0: Da? Și cine cântă tare?
1: Tatăl meu.
0: Extraordinar! Minunat! Măi, adevărul este că este o minune să ai o familie care cântă în mașină și se simte bine. Uite, hai să mai ascultăm și un mesaj, că am mai primit un mesaj pe această temă. Îl ascultăm împreună.
3: Mai încet.
0: Ia.
3: Sunt Super Spinner, eu sunt Mara din București, am tan și acum mă duc la bunici și familia mea cântă mașină și eu de obicei cânt cel mai tare. Pa, Super Spinner!
0: Pa! Ok, acum să revenim la cântat. Ți-a dat acest joc cu cântatul unei strofe. Ce strofă ai putea să cânti?
1: Nu prea știu cum se joacă.
0: Păi trebuie doar să te gândești la un cântec pe cale, știi, și să cânți o strofă. Eu în același timp pot să te ajut dacă este cu un cântec, cu imnul meu, să-l asculți și să cânți după aia. Nu știu dacă îl cunoști, imnul meu.
1: Nu-l cunoști.
0: Nu. Ok. Bine. Păi atunci te gândești la un cântec pe care îl cunoști tu cel mai bine.
1: Kissy place,
0: cred că foarte frumos, îl aveam și eu pe aici, dar nu mai știu unde este. Mi-a plăcut foarte mult cum ai cântat. Ia zi, inimă, cum s-a descurcat?
2: Hei, la fix!
0: La fix! Felicitări, Erica! Ai mai cântat cântecul ăsta?
1: Da.
0: Da, pentru că se vede că ai știut și versuri și bine. Foarte fain, foarte reușit. Felicitări, Erica. Super. Acum.
1: Mai știu unul.
0: Ia.

0: Ce doamne
1: acolo de ea. Foarte frumos. Și mie îmi place foarte mult cântecul ăsta. Măi, Erica, chiar se vede că ai antrenament la cântat. Felicitări. Faci și cursuri, ceva?
0: Da.
1: Da?
0: Și la gitară.
1: Wow, wow, ce-am nimerit. Extraordinar. Deci se vede că ai antrenament. Felicitări. Ți-l-o tot așa. Erica, mulțumesc mult de tot pentru acest moment plăcut cu cântat. Acum este timpul să faci o urare către toți copiii și adulții ce te ascultă pe Itzibiți FM. Ce le transmiți de la tine din suflet?
0: Vacanță plăcută.
1: Vacanță plăcută și ție și te aștept să mai suni și altă dată să ne mai jucăm cu inimi, inima, inimo. Toate cele bune!
0: Mulțumesc!
1: Pa! La revedere! Sună și tu la Steluță Iti sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inima pentru tine!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBITS FM. Astăzi este 6 august, ne jucăm cu Inimini Mai Nimo și este gata de joacă și Eva. Eva are 9 ani și este din București. Bună dimineața, Eva!
1: Bună dimineața!
0: Eva, ce faci? Unde ești?
1: Sunt la mine acasă.
0: Ia spune-mi, astăzi avem o întrebare. Vreau să aflu dacă familia ta face karaoke sau cântă pe drum și dacă da, cine cântă mai tare?
1: Da, de obicei cântăm, dacă depinde melodie, dacă mie îmi place mai mult, eu cânt mai tare, dacă lui mama îi place mai mult, ea cântă mai tare.
0: Foarte frumos răspunsul, într-adevăr. Sunt diferiți oamenii care cântă mai tare în funcție de melodie. Super! Ia zi-mi o melodie care îți place.
1: Diamonds in the Sky.
0: Și poți să și cânti puțin?
1: Da.
0: Ia, te ascult.
1: It's beautiful, it's magical, like a diamond in the sky. Shamra like a diamond, shamra like a diamond. It's beautiful, it's magical, like a diamond in the sky. Atâta.
0: Super! Doamne, ce... Îmi place partea asta cu cântatul. Aștept, să știți că aștept și de la voi, dragi prieteni, mesaje pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spuneți dacă și familia voastră cântă în mașină, face karaoke, cântă și cine cântă cel mai tare. Mulțumesc, v-am reamintit. Acum, Eva, zi-mi ceva ce ți-a plăcut din această vacanță.
1: Că sunt în România, pentru mine este o vacanță.
0: Cum?
1: Pentru mine este o vacanță, că sunt în România.
0: Dar tu unde stai în mod obișnuit?
1: În Spania.
0: În Spania, unde în Spania?
1: În Castellón.
0: Sună foarte frumos. Și cât stai aici în România?
1: Vacanța de vară și vacanța de iarnă.
0: Ce frumos. Zi-mi ce ți-a plăcut atunci în această vacanță în România. Ce-ți place?
1: Am fost să vizitez Castelul Pele.
0: Foarte frumos. Foarte bine că ai mai fost să vizitezi. Acum este timpul de joacă. Cere-i lui Inimini Mai Nimo un joc.
1: Inimini Mai Nimo, te rog, dă-ți un joc pentru mine.
2: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Perechile.
0: Perechile. Hai să spun cum se joacă. Eu o să zic ceva. Dacă eu aș fi un pepene, de exemplu, tu ce ai fi? Și tu trebuie să spui ceva care să aibă legătură cu pepenele, care să formeze o pereche cu el. Dacă eu aș fi un pepene, tu ce ai fi?
1: O banană,
0: da. Poate să formeze un pepene și o banană, un copil care mănâncă pepene, un cuțit care taie pepenele și tot așa, tot felul de chestii care ar putea să formeze pereche. Bun, ai înțeles cum se joacă, da?
1: Da.
0: Dacă eu aș fi un clopoțel, tu ce ai fi?
1: Un clopot
0: mare? Ce fel de clopot? De biserică?
1: De biserică.
0: Bine. Dacă eu aș fi un curcubeu, tu ce ai fi?
1: Niște nori.
0: Nori de pe cer. Foarte interesant. Și dacă eu aș fi un tren, tu ce ai fi?
1: O locomotivă.
0: Care trage trenul. Acum întreabă-mă și tu pe mine.
1: Dacă eu aș fi o cale ferată, tu ce
0: ai fi? Dacă tu ai fi o cale ferată, eu aș fi... Păi da, eu aș fi tren și aș fi un tren personal, ca să... un tren care se mișcă mai încet acum că e vară. Mai întreabă-mă.
1: Dacă eu aș ușoarece?
0: Dacă tu ai fi ușoarece, eu aș fi o bucată de cașcaval, ca să aibă ce mânca. Și ultima. Mai pune o ultimă. Da.
1: Dacă eu aș fi un cristal de gheață.
0: Un cristal de gheață. Eu aș fi polul nord. Ca să stea acolo la ca să stea cât mai mult. Să rămână așa cristal. Super! Ia zi, inimi, inima, inimo! Cum s-a descurcat Eva la acest joc?
2: Bine, bine, bine!
0: Așa zic și eu! Eva, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBTFM?
1: Să fie sănătos și să se bucure de vacanță cât a mai rămas.
0: Așa-ți dorești și ție să fii sănătoasă, să te bucuri de vacanța în România cât a mai rămas. Și după aceea mult spor la învățat, că mă gândesc că în Castellon și înveți, nu te duci la școală.
1: Da.
0: Ce clasă ești acolo?
1: Acolo nu există clasa pregătitoare și eu o să trec în clasa
0: 5-a. Wow! Ok, mult succes și mult spor acolo la școală. Toate cele bune, Eva, la revedere!
1: La revedere, te rog, poți să pui Diamonds in the Sky?
0: O să mă uit să caut, să văd dacă l-am aici în playlist, dacă dau de el. Și dacă îl găsesc, îl pun. Ok?
1: Bine.
0: Bine, Eva, la revedere!
1: La revedere!
0: Aștept mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui dacă familia ta cântă, face karaoke la drum, când mergi cu mașina, și cine cântă cel mai tare. În același timp, bineînțeles că te aștept și să suni la steluțe ITZ sau 0725 300 700, ca să ne jucăm cu inimi, inima, inimă.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În țara noastră vei întâlni multe cetăți, castele și mănăstiri vechi ce au turnuri cu scări în spirală, dar toate urcă mereu spre dreapta, niciodată spre stânga. Știi de ce erau construite scările turnurilor medievale în acest fel? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiții, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții! Te toți de la Coreț!
2: Pregătește-ți popcornul pentru că Voio aduce filmul la Radio Plaja Itzibiții. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august te bucuri de cinema sub cerul liber la seriile de film Voio pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat vor face echipă bună cu Briza Mării pentru ca tu să ai parte de o atmosferă relaxantă alături de întreaga familie. Intrarea este liberă.
1: Radio Plaja Itzibiții, te toți de la Coreț.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce îți place să plantezi?
5: Îmi place să plantez lalele, trandafiri și copăcei, pentru că copăcei îmi place să îi îmbrățișez și îmi plac mult lalelele pentru că au un miros frumos și mi se pare că mi se potrivesc și trandafirii sunt foarte frumoși și colorați.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În țara noastră vei întâlni multe cetăți, castele și mănăstiri vechi ce au turnuri cu scări în spirală. Dar toate urcă mereu spre dreapta, niciodată spre stânga. Știi de ce erau construite scările turnurilor medievale în acest fel? Pe vremuri, când o cetate era asediată și atacatorii treceau de porți, oamenii se baricadau în turn, ultimul lor refugiu. Iar când atacatorii reușeau să pătrundă și în turn, lupta decisivă se dădea pe scara în spirală. Și cum cei mai mulți oameni erau dreptaci, atacatorii nu puteau folosi sabia în timp ce urcau, deoarece nu aveau loc să o rotească scara fiind prea îngustă pe partea dreaptă. În schimb, apărătorii, ce stăteau invers cu mâna dreaptă spre peretele turnului, unde scara este largă, luptau cu toată forța, pălindu-i pe atacatori de mama focului. Turnul Chindiei din Târgoviște, turnul Tezaurului de la Putna și atâtea alte monumente fascinante te așteaptă să le treci pragul. Căci la umbra acestor ruine, printre creneluri și metereze, vei auzi ecourile luptelor de altă dată. Vino așadar să descoperi istoria.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este joi, 6 august. Inima este gata de joacă, la fel și Mihnea. Mihnea are 8 ani și este din București. Salut, Mihnea!
1: Salut!
0: Mihnea, ce faci, unde ești?
1: Eu sunt la bunici și mă pregătesc să plec la not.
0: Faci cursul de not sau ce faci?
1: Nu, fac singur.
0: Singur, am înțeles. Ce ai făcut în această vară și ți-a plăcut?
1: În această vară am fost la mare și în tabără, tocmai să m-am întors din tabără și sunt fericit.
0: O bucur să aud asta. Ce ai făcut în tabără? Despre ce a fost?
1: Am făcut niște activități. A fost în oraș și ne-am îmbrăcat în costume populare și...
0: Oh, ce frumos!
1: Și am vizitat multe atracții
0: de acolo,
1: foarte frumoase.
0: Super. Astăzi am întrebat dacă, te întreb și pe tine, familia ta cântă sau face karaoke în mașină?
1: Da.
0: Și cine cântă cel mai tare?
1: Eu.
0: Tu? Mă bucur să aud asta. Ai putea să-mi cânti ceva?
1: Da.
0: Ia, te ascult.
1: There's a place.

0: Tonight.
1: Foarte frumos cântec, ți-ai ales. Știi cine l-a cântat? Adică, în prima
0: Michael
1: dată.
0: Jackson.
1: Exact. Și tu ai cântat foarte frumos. Mulțumesc mult. Mulțumesc. De tot. Bine, cu drag. Bine, acum o să facem în felul următor. O să ne jucăm cu Inimini Mai Nimo. Te rog să-i ceri un joc.
0: Inimini Mai Nimo, te rog, alege-mi un joc.
2: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi? Hm?
1: Ce-ai fi dacă...
0: Asta-mi și doream.
1: Da? Extraordinar! Bine, atunci o să spun mai multe întrebări. Tu îmi spui ce ai fi dacă ai fi și îmi dai și o explicație. Ce ai fi dacă ai fi un animal?
0: Aș fi un pește.
1: De ce?
0: Pentru că am avut am pești.
1: Aha! Ce ai fi dacă ai fi o jucărie?
0: Dacă aș fi o jucărie, aș fi... Lego.
1: Mm-hmm. Ce ai fi?
0: Pentru că
1: de ce?
0: Îmi place foarte mult să fac Lego și tocmai când am venit din tabără am primit un Lego NASA cu o rachetă care se lansează.
1: Foarte tare. Ce ai fi dacă ai fi un desert? Ceva dulce de mâncat?
0: Aș fi o amandină.
1: Ok. Înțeleg că e preferata ta.
0: Nu prea am mâncat, dar
1: îmi
0: sună bine.
1: Da, nu, că sună bine și chiar și e și gustoasă, e foarte bună. Ce ai fi dacă ai fi o poveste?
0: Ai fi Harry Potter și prizonierul din Azkaban.
1: Mm-hmm. Ce ai fi dacă ai fi o planetă?
0: Aș fi planeta Jupiter.
1: Wow! Cea mai mare? Ce ai fi dacă ai fi...

0: haină.
1: Aș fi niște pantaloni scurți.
0: Ok. Ce ai fi dacă ai fi o invenție?
1: Aș fi un automat,
0: da,
1: de note muzicale.
0: Super! Ia zi, inimo, cum s-a descurcat Mihnea la acest joc?
2: Bine, bine, bine!
0: Mihnea, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM?
1: Să fie fericit și să se distreze în această vară cât mai este din ea.
0: La
1: și
0: fel
1: să fie cu gânduri bune.
0: La fel îți doresc și eu multă fericire, să te bucuri de vacanță, gânduri bune și să știi că mi-a făcut mare plăcere să te ascult cântând. Te mai aștept să mai sun la steluță Iției aici la Itzibiți și poate mai cânti, poate, adică sigur ne mai jucăm cu inimo. Toate cele bune, Mihnea.
1: Te sun și mâine.
0: A, așa să faci. Super! O zi frumoasă, la revedere!
1: Mulțumesc, pa!
0: Sună și tu la steluță IT sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege pentru tine inimo și nu uita să-mi trimiți și un mesaj la 0725 300 700 în care să îmi spui dacă familia ta cântă când sunteți la drum și faceți karaoke și cine cântă cel mai tare din familia ta. Iar acum ne pregătim de ora fixă. Cât este ora? Cine știe cât este ora? Este aproape ora 11. Și mai avem, toată lumea o să audă imediat ora fixă aici la Radio Itzibiți FM și o să avem și câteva curiozități despre energia verde.
3: Este ora 11. Melcul mai are un pic și mă întrece!
4: Radio Plaza Itzibiți, te joci și te răcoiești!
5: Știai că hidrocentralele folosesc apă din râuri, lacuri sau baraje pentru a produce energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itsy Bitsy FM. Astăzi am o întrebare pentru tine. Familia ta cântă, face karaoke în mașină și cine cântă cel mai tare? Ia zi tu, Adelina. A, stai să te și auzim.
1: Adelina din București.
0: Bună.
1: Eu sunt Adelina din București, am 6 ani și eu cânt mai tare în mașină. Pasă pe Spinner, poți te rog să pui muzica Au, au, sunt lupul feroce și îmi place să mă distrez cântând.
0: Da, o să am pregătit. Te-am ascultat, am pregătit și imediat... va veni și povestea lupului cântată de Hi-Ha-Hu. Și pentru că vorbim despre starea de bine la drum, prietenii, vreau să vă vorbesc despre prietenii noștri de la benzinăriile RO, un concept dezvoltat de Oscar Downstream la nivel național. Au peste 90

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este joi 6 august și ne jucăm cu inimi, inima, inimo. La fel este pregătită de joacă și Eva, are 9 ani și este din Cluj-Napoca. Bună dimineața, Eva!
1: Bună!
0: Ce faci? Unde ești?
1: Sunt pe canapea.
0: Ești pe canapea. Pe canapea în bucătărie sau în sufragerie sau în dormitor? Ok. Eva, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară?
1: Am fost la mare și m-am jucat cu prietenii.
0: Și ce ai făcut?
1: Am fost la mare și m-am jucat cu prietenii.
0: Foarte frumos. Ia spune-mi, în familia ta se cântă când sunteți la drum, în mașină?
1: Costem?
0: Cântați? Când sunteți în mașină, cântați?
1: Câteodată,
0: ok. Vrei să cânti și tu acum?
1: Da.
0: Ia,

0: sunt foarte încântat să vă aud pe voi cântând. Am așa senzația acum, pentru că v-am pus pe toți să cântați și fiecare a cântat ceva cu lejeritate, ce a știut. Am senzația acum că toți copiii știu să cânte. Adică toți copiii cântă relaxați. Așa să fie? Da. Crezi că toți copiii cântă?
1: Da.
0: Da. Nu știu, adulții când au uitat să cânte. Dar, da, felicitări. Felicitări vouă. Este foarte frumos să cântați și foarte plăcut. Acum, hai să trecem la joacă. Cere-i lui inimi, inima, inima un joc.
2: Inimi, inimi,
3: mai
2: nimo,
3: alegem un joc.
2: Inimi, inimi, mai nimo.
4: Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Fazan în valiză. Ne alegem o literă și spunem obiecte a căror denumire în cap, a căror denumire începe cu acea literă, obiecte care ar încăpea într-o valiză, după care ne alegem destinații cu aceeași literă. Să ne jucăm cu litera E sau alegem altă literă cu alfabetul?
3: Alegem.
0: Hai să alegem. Cine spune alfabetul?
3: Spune eu.
0: A. Zi. Stop. F? F de la fazan?
3: Da.
0: Bine, hai să începem să punem în valiză cu F.
3: Pun un fazan.
0: Bine, eu o să pun o foarfecă.
3: O foaie.
0: Bine, un felinar.
3: Un pun flautul.
0: Flaut, bun, eu pun o farfurie. Ce ar merge lângă o farfurie, ceva cu care să mănânci? Un obiect care să te ajute?
3: Furculiță.
0: Furculiță. Eu o să pun și niște fistic. Ceva de mâncare, ce ar mai putea să fie? Din aia boabe care se fierb și trebuie să fierb. Ce?
3: Fasole.
0: Fasole, bine. Da. Ultimele lucruri pe care le punem și după aceea închidem valiza. Mă, mai fi ceva de mâncare sau poate o ceva de îmbrăcat. Uite, pentru tine punem în valiză și o fustă. Da? E de îmbrăcat. Da. Gata. Dacă mai vrei tu să mai zici ceva, dacă nu, închidem valiza. Închidem valiza?
3: Mai pun un fluture de jucărie.
0: Ce frumos. Uite că nu mă gândisem la un fluture. E bine venit și acolo. Gata. Am închis valiza. Unde plecăm? Ceva care să înceapă cu F.
3: Un florești.
0: Focșani. Florești, normal că e acolo, aproape de tine, de Cluj-Napoca. Așa. Unde să mai fie cu F?
3: În Franța.
0: Franța! Florența. Florența, în Italia.
3: Și
0: mai zicem doar un rând și atâta. Știi eu o localitate, Frumușani, îi zice Frumușani. Ok, hai, alege dintre toate astea care să fie destinația.
3: Mergem la Florești.
0: La Florești, că e aproape de tine. Ok, ia zi, inimi, inimi, inimo, cum s-a descurcat Eva la acest joc.
2: Bine, bine, bine.
0: Foarte bine, Eva! Care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM?
3: Vacanță frumoasă și...
0: Da?
3: Și să te bucure în continuare de vacanță.
0: Așa să fie, să te bucuri în continuare de vacanță și tu, Eva. Și aștept cu drag să mai sun și altă dată să ne mai jucăm. Toate cele bune, la revedere! Sună și tu la Steluței ții sau la 0725300700. Hai să descoperim ce joc alege inimini mai inimo pentru tine. Și în afară de asta, nu uita că am și o întrebare. Dacă familia ta cântă la drum, faceți karaoke, și cine cântă cel mai tare?

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM și vreau să vă aduc aminte de prietenii noștri de la benzinăriile RO. Un concept dezvoltat de Oscar Downstream la nivel național. Au peste 90 de stații și susțin comunitățile din mijlocul cărora își desfășoară activitatea. RO este o benzinărie cu oameni ospitalieri care sunt mereu alături cu un carburant de calitate și o vorbă bună. Pentru că drumul bun începe cu tine, cu comunitatea locală și reflectă spiritul cald și primitor al românilor la nivel național. Dragi părinți, pe voi vă așteptăm pe pagina de Facebook unde am început o serie de concursuri alături de prietenii de la benzinăriile RO. Și încă o dată, drumul bun, fie el și către mare, începe cu voi și continuă prin România.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
1: O carte bună nu doar se citește, ci se transformă într-o lume. Copiii își imaginează personaje, locuri și întâmplări, iar astfel își dezvoltă creativitatea. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Este joi, 6 august, este zi de sărbătoare. Astăzi este schimbarea la față, o sărbătoare foarte frumoasă care vorbește despre lumină, despre transformare. Acum, noi ne jucăm și inima este gata de joacă, la fel este gata de joacă și Matei. Matei are 4 ani, este din București. Salut, Matei!
1: Salut,
0: Dina. Unde ești, Matei?
1: Sunt la casă. Am fost la casă să vedem cum lucrează băieții.
0: La ce să lucreze?
1: Ne mutăm și noi. Uh-huh. Am fost la casă să vedem cum lucrează băieții.
0: Ah, cum lucrează la casă.
1: Da.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Și ești în mașină?
1: Da.
0: Și ia zi-mi, voi cântați în mașină? În familia ta se cântă?
1: Da.
0: Și cine cântă cel mai tare?
1: Eu.
0: Tu? Vrei să cânți? Vrei,
1: da,
0: să... Hai să te ascultăm și pe tine cântând, Matei. Ce ne cânti? Cântă, adică nu mai zi. Cântă direct.
1: Sega, ia baia la Sega. Asta e muzica mea preferată.
0: Foarte, foarte frumos a sunat primul vers. Ok, ești gata de joacă?
1: Da.
0: Cere-i lui Inim, Inim, Inim un joc.
2: Ini, mini, miny, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal e mit.
0: Va trebui, eu o să imit niște animale, 3 animale, tu ghicești ce animal am făcut și tu tot la fel imiți 3 animale și eu ghicesc. Ok? Hai să încep eu. Primul animal pe care îl imit. Wap, wap, wap. Wap, wap.
1: O broască.
0: Exact! Ai ghicit. Acum imită tu.
1: Mor, mor.
0: Ursul.
1: Corect.
0: Corect. Bine, acum imit eu. Preferatul meu.
1: Elefant.
0: Elefant, exact. E rândul tău. O vacă?
1: Da.
0: Yay! Și a treia. Ia să vedem dacă îmi reușește.
1: Maimuțica.
0: Da, maimuțica. Rândul tău, l-ai imitat.
1: Trăiește în pădure.
0: Păi nu, îl imită, nu-mi spune. Mai fă o dată. E un porc mistreț?
1: Nu.
0: Nu. Mai fă o dată.
1: Buzic. E o buzic. Ce e
0: ăla? O muscă? Un țânțar?
1: Nu.
0: Țânțar?
1: Nu.
0: Da, ce e? Gata, mă dau bătut. Ce este?
1: O vieste.
0: O vieste. Da. Da, viespe. Ai. Nu m-am gândit. Ia zi, inimini, mai inimă, cum s-a descurcat Matei la acest joc?
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Foarte bine! Tu știai, Matei, că te-ai descurcat foarte bine. Felicitări! Uite și aplauze pentru tine! Matei, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM? Ce le spui de la tine din suflet?
1: Bună! Salut, o zi bună!
0: O zi bună să ai și tu, Matei! Și mult spor acolo la treburile pe care le aveți, să vă mutați cu plăcere și să mă mai sun și altă dată să ne mai jucăm cu inimii mai nimo. Zi!
1: Pa, super,
0: Spinel! Pa, super, Matei! La revedere! Sună și tu la Steluței ții sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimini mai nimo pentru tine!

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiții FM. Vreau să vă vorbesc astăzi despre prietenii noștri de la benzinăriile RO, un concept dezvoltat de Oscar Downstream la nivel național. Au peste 90 de stații și susțin comunitățile în mijlocul cărora își desfășoară activitatea. RO este o benzinărie cu oameni ospitalieri care sunt mereu alături cu un carburant de calitate și o vorbă bună. Pentru că drumul bun începe cu tine, cu comunitatea locală și reflectă spiritul cald și primitor al românilor la nivel național. Dragi părinți, pe voi vă așteptăm pe pagina de Facebook, unde am început o serie de concursuri alături de prietenii de la benzinăriile RO. Nu uitați, drumul bun începe cu voi și continuă prin România!

0: Spinner aici. Astăzi, joi, 6 august. Și inimini mai nimoi este aici pe Radio Ițibiți FM. La fel și Iris. Iris are 5 ani, este din Cluj-Napoca și este gata de joacă. Bună dimineața, Iris.
1: Bună dimineața.
0: Unde ești?
1: Acasă.
0: Ești la birou? Sau unde ai zis?
1: Nu, acasă.
0: Ești acasă? Super. Ia, spune-mi tu, întrebarea pentru astăzi era dacă familia ta cântă în mașină, face karaoke și cine cântă cel mai tare? La tine în mașină să cântă? Păi. Sau familia ta?
1: Păi.
0: Zi.
1: Păi, eu mai mult.
0: Tu mai mult? Și cânti și cel mai tare, da, dacă tu cânti. Nu-i așa?
1: Da.
0: Super. Bine. Ia mai spune-mi ce ai mai făcut în ultima vreme și ți-a plăcut.
1: La mine mi-a plăcut cel mai mult pentru că eram la un concert de Family Fest.
0: Un ce concert?
1: De Family Fest.
0: Și ce era la concertul ăla?
1: Păi era niște spectacole și prima dată la Family Fest eu eram și am făcut un dans.
0: Foarte interesant. Tu ai dansat?
1: Da, cu colegii mei.
0: Wow! Deci te pricepi să și dansezi, te pricepi să și cânti?
1: Da.
0: Vrei să cânti acum?
1: Păi eu vreau să mă joc.
0: Atunci hai să ne jucăm. Ia cere-i tu lui Inimini Mai Nimo un joc.
2: Inimini
1: Mai Nimo,
2: alege pentru mine un joc. Inimini Mai Nimo. Pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună. Va trebui să-mi spui trei informații, două să fie adevărate, iar una să fie o minciunică sau o minciună gogonată, cum vrei tu. Iar eu va trebui să ghicesc care e minciuna.
1: Bine.
0: Te ascult.
1: Eu așteptau și dorm.
0: Da. Până acum ai zis așa, eu acasă stau și dorm și mai trebuie încă o informație.
1: Și lângă mine stă mama mea și mă îmbrățișează.
0: Păi, nici nu știu ce să zic, care ar putea să fie minciuna. Cred că minciuna este cea în care mama ta te îmbrățișează acum, pentru că poate că stă lângă tine, dar nu cred că stai exact în brațele mamei acum. Ia-ți, care era minciunica?
1: Păi, minciunica este că eu nu dorm. Și mama nu e lângă mine.
0: Mama nu e lângă tine acum?
1: Da.
0: Am înțeles, măi, ce mai minciunică. Ia zi, Inimini Mai Nimo, cum s-a descurcat?
2: Hei, la fix!
0: La fix, 11.41. Super! Mulțumesc mult, Iris! Care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Ițibiți FM?
1: Păi? Fie bucuros de vacanță.
0: Da.
1: Și fie foarte sănătos.
0: Multă sănătate îți doresc și eu ție, Iris, și să te bucuri din plin de această vacanță. Te îmbrățișez cu drag.
1: Mulțumesc.
0: O zi frumoasă.
1: Pa.
0: Pa și ne mai auzim și altă dată să ne mai jucăm. Toate cele bune.
1: Bine.
0: Sună și tu la Steluță Iti sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege Inimini Mai Nimo pentru tine.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTS FM și am un anunț pentru părinți. Dragi părinți, vă așteptăm pe pagina de Facebook ITBTS, unde am început o serie de concursuri alături de prietenii de la Benzinăriile Ro. Prietenii noștri de la Benzinăriile Ro, un concept dezvoltat de Oscar Downstream la nivel național, au peste 90 de stații și susțin comunitățile în mijlocul cărora își desfășoară activitatea. Ro este o benzinărie cu oameni ospitalieri care sunt mereu alături cu un carburant de calitate și o vorbă bună. Pentru că drumul bun începe cu tine, cu comunitatea locală, și reflectă spiritul cald și primitor al românilor la nivel național.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM și este momentul să-ți urez...

0: Pentru moment, joaca cu inimii inimo se oprește aici, dar diseară, de la ora 18, începe din nou și mâine dimineață de la ora 10, eu, Spinner, alături de inimii inimo, vă aștept la joacă. Și, bineînțeles, joaca continuă. Ia să vedem cum continuă. Emisiunea se încheie aici, la revedere, o zi frumoasă!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini mai nimo!
2: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
3: În țara noastră vei întâlni multe cetăți, castele și mănăstiri vechi ce au turnuri cu scări în spirală, dar toate urcă mereu spre dreapta, niciodată spre stânga. Știi de ce erau construite scările turnurilor medievale în acest fel? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la radio Plaja Itzi Bitzi, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibitzi.ro.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!
2: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itzi Bitzi poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzi Bitzi și pe itzibitzi.ro.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești!
4: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos!
5: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
6: Cine adună cele mai multe scoși de pe plajă? Vara aceasta nu adunăm doar suveniruri de la mare, ci și pași și amintiri de vacanță. Și uite așa, vara devine un pic mai distractisimo!
5: De la efort la sport, e doar sportisimo! Emisiune sponsorizată de Sportisimo!
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzi Bitzi se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzi Bitzi și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzi Bitzi FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În țara noastră vei întâlni multe cetăți, castele și mănăstiri vechi ce au turnuri cu scări în spirală. Dar toate urcă mereu spre dreapta, niciodată spre stânga. Știi de ce erau construite scările turnurilor medievale în acest fel? Pe vremuri, când o cetate era asediată și atacatorii treceau de porți, oamenii se baricadau în turn, ultimul lor refugiu. Iar când atacatorii reușeau să pătrundă și în turn, lupta decisivă se dădea pe scara în spirală. Și cum cei mai mulți oameni erau dreptaci, atacatorii nu puteau folosi sabia în timp ce urcau, deoarece nu aveau loc să o rotească, scara fiind prea îngustă pe partea dreaptă. În schimb, apărătorii, ce stăteau invers cu mâna dreaptă spre peretele turnului, unde scara este largă, luptau cu toată forța, pălindu-i pe atacatori de mama focului. Turnul Chindiei din Târgoviște, turnul Tezaurului de la Putna și atâtea alte monumente fascinante te așteaptă să le treci pragul. Căci la umbra acestor ruine, printre creneluri și metereze, vei auzi ecourile luptelor de altă dată. Vino așadar să descoperi istoria.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețată-i bună rece.
2: Radio, plaza, iți biți, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Pe, toți astea eroizi.
5: Ce e? Ce s-a întâmplat?
4: Pe, toți astea eroizi.
5: Îmi dă. Ce e? Ce s-a întâmplat?
4: Pe toți asteroizi am descoperit ceva în mesajele trimise de copiii lui Zimi Tot.
5: Ce anume?
4: Hai uite, mulți copii vor să afle amănunte despre comete. Și îl întreabă pe Zimi Tot.
5: Și? Ce cu asta?
4: Păi este că mi-am dat seama că nici eu nu știu prea multe amănunte despre comete. Deși ar fi de așteptat să fiu un adevărat specialist în domeniu.
5: Păi atunci nimic mai simplu, Bizi. Îl vom întreba pe Zimi Tot și în felul ăsta vor afla mai multe informații și copii. Și tu și... Da, de ce să nu recunosc?
4: Ce?
5: Eu, pentru că nici eu nu cred că știu prea multe.
4: Ha! Atunci, 3, 2 și...
3: Zimi Tot!
6: Da, Izi, pe recepție, Bizi, ca de obicei. Da.
4: Izi a descoperit că nu prea știm
6: ce?
4: Mare lucru despre corpurile cerești.
6: A.
4: Dar nu despre planete, pentru că despre asta ne-ai mai vorbit, ci despre comete. Te rugăm, spune-ne câte ceva despre comete.
6: De acord, Izi. Voi începe cu o scurtă definiție și o descriere.
4: Bine, te ascultăm, așa, Izi?
5: Da.
6: Cometele poartă uneori nume de bulgări de zăpadă murdari sau bulgări de noroi înghețați. Sunt compuse dintr-un amestec de ghețuri, apă și gaze înghețate și pulberi care din anumite motive nu au fost încorporate în compoziția planetelor atunci când a luat naștere sistemul solar.
5: Adică un fel de resturi de la formarea sistemului solar, niște rămașițe din norul de gaze și praf stelar care a existat la început. Nu-i așa?
6: Foarte exact, Izi. Spre deosebire de alte corpuri cerești din sistemul solar, cometele sunt cunoscute încă din antichitate. Cronicile chinezești atestă existența cometei Halley încă din anul 240 înainte de Hristos. Cometa Halley este poate cea mai faimoasă dintre toate cometele.
4: Au, de cometa Halley am auzit-o și eu.
5: De ce se numește Halley?
6: Cometa a fost numită astfel după astronomul englez Edmund Halley.
4: Aceste corpuri cerești rătăcitoare sunt văzute foarte rar de pe pământ.
6: Destul de rar, Bizi. De exemplu, cometa Halley. Ea reapare aproximativ la fiecare 76 de ani.
4: Uai!
6: Următoarea sa apariție este programată pentru anul 2061.
5: Dar de ce durează atât de mult?
4: Chiar!
6: Pentru că toate cometele călătoresc distanțe foarte mari în univers. Cometele sunt strălucitoare numai când sunt în apropierea Soarelui, așa că sunt vizibile la răsărit sau la apus. Majoritatea cometelor au o orbită puternic excentrică, ce le poartă cu mult în afara orbitei planetei Pluto. Acestea sunt văzute o singură dată, după care dispar pentru câteva milenii. Între timp, ele există, dar sunt în vizită în alte spații.
4: Dar cum arată de fapt cometele?
6: Bizi, cometele, atunci când sunt poziționate în apropierea Soarelui și sunt active, prezintă câteva părți componente distincte, și anume nucleul cometei, coama și coada, care este formată din praf și ioni.
5: Nucleu, coama!
6: Da, Bizi. Nucleul este relativ solid și stabil, compus în mare parte din gheață și gaz, cu un procent mic de pulberi și alte solide. Coama cometei este ca un fel de aur în jurul nucleului și este formată dintr-un nor dens de apă, dioxid de carbon și alte gaze neutre sublimate din nucleu.
4: Și coada? Că este partea cea mai spectaculoasă a unei comete.
6: Da, Bizi, ai perfectă dreptate. Coada unei comete, însă, are două părți. Coada de praf și coada de ioni, așa cum am mai spus. Coada de praf are până la 10 milioane de kilometri lungime.
5: Nu se poate!
6: Ba se poate, Izi, și este compusă din particule de praf cu aspect de fum, antrenate din nucleu de gazele evadate, este partea cea mai proeminentă a unei comete vizibile cu ochiul liber.
5: Dar nu sunt micuțe deloc aceste comete.
4: Da, și coada de ioni? Asta am înțeles că nu este vizibilă.
6: Coada de ioni are doar câteva sute de kilometri lungime, fiind compusă din plasmă întrețesută cu raze și extensii ale coroanei solare, cauzate de interacțiunea cometei cu vântul solar.
4: Doar câteva sute de kilometri lungime. Wow, ai spus plasmă?
6: Da,
4: adică gazele au o temperatură foarte ridicată, nu-i așa?
6: Foarte exact, Biții. Plasma sunt, de fapt, gaze foarte fierbinți.
5: O mulțime de lucruri complicate intră în componența unei comete. Zimi?
6: Da, Iții?
5: Vreau să te mai întreb ceva.
6: Da, Iții, spune, te ascult.
5: Și cometele astea rătăcesc prin univers așa, la nesfârșit?
6: Nu, Iții, nu veșnic. Sunt foarte multe motive pentru care o

0: mare al acestei planete. Așa ai zis-mi tot.
1: Este perfect adevărat, Biții. Ai vorbit ca un adevărat apărător al galaxiei. Forța de atracție a lui Jupiter poate schimba traiectoria unui corp ceresc foarte repede.
0: Poate face chiar ca acel corp ceresc să se ciocnească.
1: Așa este.
2: Spuneai ceva mai devreme, Zimi, că după mai multe treceri pe lângă Soare, o cometă poate pierde cea mai mare parte a gheții și gazelor și poate rămâne o simplă bucată de rocă asemănătoare cu un asteroid.
1: Da, așa este, Iți. Și am mai spus că este posibil ca jumătate din asteroizii din apropierea Terei să fie, de fapt, comete dezactivate, restul asteroizilor având cu totul alte origini.
0: Ha! Pe toți asteroizii! Chiar! Ce sunt asteroizii? Ca uite, nici asta nu știu prea bine.
1: Asteroizii, Biții, sunt bucăți mari de rocă ce orbitează, se învârtesc, adică în jurul Soarelui, dar care sunt prea mici ca dimensiuni pentru a fi considerați planete. Ca și cometele, ei sunt formați din materiale rămase de la formarea sistemului solar.
0: Și sunt mulți în sistemul solar?
1: Asteroizi?
0: Da.
1: În sistemul solar, majoritatea orbitelor asteroizilor sunt cuprinse undeva între orbita lui Marte și cea lui Jupiter, în așa zisa centură de asteroizi. Sunt peste 40.000 de asteroizi cunoscuți care se învârtesc în jurul Soarelui.
0: Ioi!
1: Orbitele unor asteroizi sunt suficient de eliptice, adică ovale,
0: aha,
1: pentru ca aceștia să ajungă din când în când prin preajma planetelor mai mari din apropiere, ca Jupiter, Marte sau Pământul, ei putând fi capturați de planetele respective. În acest caz se vor învârti în jurul respectivelor planete și nu în jurul Soarelui. Lunile lui Marte, Phobos și Deimos sunt probabil asteroizi capturați.
2: Dacă nici pe asta nu știam.
1: În prezent se cunosc 26 de asteroizi cu diametrul mai mare de 200 de kilometri. Masa totală a asteroizilor nu o depășește pe cea a Lunii, deci sunt de dimensiuni destul de reduse aceste corpuri cerești.
2: Zimi?
1: Da, Iți?
2: Vreau să te mai întreb ceva și despre meteoriți.
1: Și îți voi răspunde cu plăcere, Iți. Dar nu astăzi. Pentru că acumulatorii mei s-au cam golit, așa că trebuie să mă retrag, drept pentru care vă spun la revedere, Iți, la revedere, Biții, la revedere și vouă, copiii. Și nu uitați că ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
0: Ei, a ce mai doreai să-l întrebe Zimitot în legătură cu meteoriții?
2: Știi, cred că toate aceste corpuri cerești sunt foarte periculoase pentru o navă spațială, fie ea și atât de performantă ca nava noastră Zorar. Mă întrebam dacă nu care cumva cometele și meteoriții sunt la fel de periculoase și în cazul unei ciocniri cu Pământul, știi?
0: Bă,

preferat este La La La Lava. Chicken.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț. O mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!
2: Sunt DJ Dodi, supereroul

0: apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
4: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
5: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Vreau să ne jucăm numele meu. Uite, hai să luăm un prieten pământean. Ion. Pe verticală scriem I-O-N în dreptul literei I de la Ion. Scriem o calitate a prietenului Ion. Și atunci,
2: super.
1: Dacă scriem I-O-N pe verticală, cum îl cunosc eu pe prietenul nostru Ion? Scriu aici isuteț. O este onest. Nu. Numără de câte ori a cântat cucu.
3: Nativ artist.
1: Wow, bravo. Corect.
3: Ne gândim la același Ion, nu?
1: Da, prietenul nostru. Ei, dar știi ceva?
3: Ce?
1: Vreau și eu să scriu pe o hârtie biții să văd ce scrie acolo despre mine.
3: Hai, scrie biții și eu mă gândesc.
1: B-I-T-S-Y.
3: Deci, biții, da. Scris pe verticală și a ieșit așa, pe orizontală. Bun, inteligent, teluric, sincer, you are the best.
1: Wow, mulțumesc.
3: Biții,
1: da.
3: Vreau și eu.
1: Ce vrei, Cioco?
3: Nu, Biții, vreau să scriu și eu numele meu pe verticală.
1: Ok.
3: Și tu să pui în dreptul fiecărei litere o calitate sau un hobby sau ceva despre mine.
1: Bine. I T
3: S
1: Y.
3: Ok.
1: Iubitoare. T, telurică. S, simțitoare. Y. Face măgarul.
3: Biții, uite, mi-e place super mult jocul ăsta, pentru că așa poți să te cunoști mai bine cu familia ta sau cu prietenii tăi.
1: Așa afli, de fapt, ce gândește cel de lângă tine despre tine.
3: Da, și ajungi să te cunoști și tu mai bine.
1: Și vezi cum te vede celălalt.
3: Wow, Biții, you are the best.
1: Mulțumesc. Poți să încerci și tu, prieten pământean. Scrie-ți pe o hârtie numele pe verticală și îi atribui câte o calitate fiecarei litere.
3: Joacă. Joacă.
1: Aha.
3: Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de strategie. Unde e mai sigur? Să-ți ții bomboanele toate într-un singur buzunar sau împărțite în mai multe buzunare?
1: Într-un singur buzunar, să le pot păzi pe toate odată.
2: În stomac, de acolo nu le mai poate lua nimeni.
3: În mai multe buzunare, dacă se rupe unul, nu le pierd pe toate. Așa e și cu banii, nu-i pui pe toți într-un singur loc. Dacă un loc cade, restul rămân, se cheamă diversificare.
0: Doar jumătate dintre români știu această regulă, iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în Prima Națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Ilinca și tatăl ei, Lucian. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie mi-a plăcut cel mai mult Italia, că am văzut animale la zoo.
2: Așa e, când am fost la grădina zoologică și am văzut leneșul și puiul de leneș, plus toate animalele care stăteau dimineața la hrănit și la rutina de dimineață.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: atât de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet.
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
0: Nu știu. Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: Nivelul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
1: A dat startul la distracție. Valul ofertelor a ajuns pe litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Eu văd cu ochișorul meu!
3: Astăzi îți propun un joc pe cât de simplu, pe atât de distractiv, pe care îl poți juca acasă, în mașină sau atunci când ești în vizită la un prieten. Un jucător se uită în jurul său și alege un obiect. Fără să-l arate, spune: eu văd cu ochișorul meu ceva verde sau ceva care începe cu litera I. Decideți voi ce indicii oferiți. Ceilalți jucători trebuie să ghicească despre ce este vorba, punând întrebări sau spunând obiecte verzi sau care încep cu litera respectivă. Cine ghicește câștigă și poate alege următorul obiect.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Radio Plaja.
5: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
6: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
7: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
6: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
7: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicație.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: ca Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
0: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Provocare! De ce s-a dus iepurele la doctor?
2: Bună, Bici, eu sunt Noa și cred că iepurele s-a dus la doctor pentru că este bolnav.
3: Bună, Bici, bună, Bici, eu sunt Sofia și iepurele s-a dus la doctor ca să-i ducă dulciuri și ouă de Paște.
0: Nu!
4: Bună, Bici, bună, Bici, eu sunt Sara și cred orică i s-a rupt un dinte, orică vrea să-i dea bomboane.
5: Bună, bună, Bici, eu sunt Călin și cred că e curat și l-a mers la doctor să le dea cadouri.
0: Nu, pentru că era pufos.
6: Oh, ce drăguț!

0: Nivelul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja EZBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația EZBT FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
4: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
3: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: atât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iți, bună, Biți. Eu sunt Albert din București și vreau să vă spun o glumă. Hei, unde sunt pastele și roșiile să lanseze? În oală!
2: O pisică avea 16 vieți, dar a călcat-o o mașină 4x4.
3: Ionel era la școală. Doamna lui îi spune, fac o propoziție cu o. Și Ionel spune, a mâncat o prăjitură. Și doamna lui spune, unde e oul? Ionel spune, în prăjitură.
0: S-a usit!

0: prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Probă de observație. Anul trecut înghețata costa 5 lei. Acum costă 7 lei. De ce? Ce s-a întâmplat?
1: A crescut înghețata ca mine. Eu cresc și ea crește.
2: S-a scumpit pentru că acum are shopping, cred.
3: De la inflație, prețurile cresc în fiecare an. Cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De aceea, banii nu se țin sub saltea pentru că acolo slăbesc. Trebuie puși undeva unde primești dobândă ca să țină pasul cu prețurile.
0: Sub saltea, banii slăbesc. Juniorul a explicat inflația mai clar decât știrile de la ora 7. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: fie bune, încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Ilinca și tatăl ei, Lucian. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie mi-a plăcut cel mai mult Italia, că am văzut animale la zoo.
2: Așa e, când am fost la grădina zoologică și am văzut leneșul și puiul de leneș, plus toate animalele care stăteau dimineața la hrănit și la rutina de dimineață.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
4: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Sunt Andreea din Galați și vreau să vă spun jocul meu. Se numește cartoful fierbinte. Eu și cu familia mea ne place foarte mult și mereu, în fiecare zi, îl jucăm. Să vă explic regulile. Prima dată, cel mai mic jucător dintre voi ia un cartonaș, îl citește și ia cartof și îl aruncă și învârtind titirezul. Și e ca un timp. Și când se oprește titirezul, atunci noi trebuie să avem cuvintele spuse. Dacă nu l-aveți, puteți să-l cumpărați. Sau dacă n-aveți atâția bani, puteți să-l faceți. Și nu e un cartof adevărat, este un cartof de prus. Dar chiar e fierbinte, pentru că, da, l-am ținut în mână fiecare zi și e fierbinte.
1: Joacă! Joacă! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iti, bici, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Ce-ți place cel mai mult la tine?
2: Păi mi-mi place cel mai mult la mine pentru că am foarte mult loc de când m-am născut. Nu se vine să credeți, dar eu, când eram mic, în prima zi a mea de viață, spitalul la care eram focul a început cu 2 camere distanță de la cea care eram eu. Și am fost evacuat. N-am avut nicio scrietură. Apoi am fost dus cu mama mea la un alt spital mizerabil. Și de acolo n-am plecat cu nicio boală.
5: Eu sunt mică de înălțime. Dacă par de 10 ani, dacă am 10 ani, par de 8 ani. Și în tramvai controlorul nu mai vine să mai îmi ceară biletul. Pentru că arăt de 8 ani, nu de 10 ani.
2: Mie-mi place că sunt înalt, că eu sunt foarte mare și Raluca e foarte mică, că eu sunt foarte mare.
3: Vocea copiilor!

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună aici, bună biți, eu o să vă zic o glumă, dar nu e despre școală. De ce fermierul și-a luat o vacă maro? Pentru că voia lapte cu ciocolată.
2: Eu sunt Ștefan din București și vreau să vă spun o glumă. Erau odată doi pureci și unul a zis: mergem pe jos sau luăm o pisică?
3: Bună aici, bună aici. Gluma se numește la școală. Doi prieteni stau de vorbă. Prima oară când am dus la școală, învățătoarea m-a învățat să scriu. Da? Și ce scriei? Nu știu, pentru că nu știam să citesc.

0: fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzy Bitzy și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te toți se locoreți.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
3: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Povestea de prânz. Povestea iepurașului Timi, de Adriana Mitu. Această întâmplare s-a petrecut în țara iepurașilor de câmp, undeva pe o câmpie întinsă, unde locuiesc zeci de familii de iepurași care țopăie cât e ziua de lungă de colo-col. În țara aceasta era o grădiniță unde iepurașii micuți mergeau pentru a învăța tot soiul de lucruri interesante despre lume și viață și unde se jucau cât era ziua de lungă. Acolo doamna Iepureanu îi primea în fiecare dimineață cu foarte multă căldură și îi pregătea să înceapă o nouă zi plină de peripeții. Și iată că într-una din zile la grădiniță veni un nou iepuraș pe nume Timi. Timi era un ghemotoc de blană albă, cu ochii negri ca piperul și urechi lungi de se împiedica de ele dacă nu le ținea ridicate. De cum îl văzu pe Timi, doamna Iepureanu se grăbi să-l primească cum se cuvine și îi prezentă toți colegii care aveau să-i fie alături în fiecare zi. Timi se rușină puțin când îi cunoscu pe aceștia și chiar se sperie că trebuie să rămână fără mama la grădiniță. Până atunci stătuse doar cu mama acasă, așa că nu era deloc ușor să rămână cu doamna Iepureanu și colegii lui, deși doamna părea blândă și bună și îi vorbea tare frumos. Dar ușor-ușor Timi s-a acomodat la grădiniță și a început să prindă tot mai mult drag de doamna educatoare. Îi plăcea și grădinița, era ca un palat mare plin de jucării, iar la prânz aveau cei mai delicioși morcovi. Dar Timi avea o singură supărare și era o supărare foarte mare. Timi nu reușea să-și facă prieten la grădiniță. Nu prea știa cum să vorbească cu ceilalți iepurași, iar uneori îi era teamă să intre în jocurile lor, așa că prefera să stea pe margine și să-i privească, ori să se joace singur. Doamna Iepureanu observă că ceva îl frământă pe micuțul nostru iepuraș. Acesta era tare trist și mereu își ținea urechiușele lăsate, de se împiedica peste tot de ele. Așa că doamna Iepureanu îi vorbi blând.
1: Dragul meu, Timi, dar ce te frământă? Te văd tare tristă și mă întreb ce-i cu tine.
0: Timi tăcu și ridică din umeri în semn că nu știe ce-i cu el. Și adevărul era că nu avea un răspuns pentru felul în care se simțea. Nu prea știa ce-l deranjează.
1: Ce-i în sufletelul acela micuț al tău? Am observat că uneori stai deoparte, într-un colț, în timp ce alții iepurași se joacă.
2: Da, așa-i, pentru că nu prea știu ce să fac.
1: Înțeleg că alegi să stai singurel pentru că nu știi cum să te comporți cu ceilalți iepurași? Am înțeles bine?
2: Da.
1: Cred că ți-ai dori să te joci cu ei și te simți trist când nu te bagă în seamă. Îmi pot imagina că ți-e teamă uneori să intri în jocurile lor.
2: Asai, aș vrea tare mult să mă joc cu ei. Dar mi-e teamă că nu vor vrea să se joace cu mine, sau că o să râdă de mine, sau că vor fi răutăcioși, sau poate mă vor lovi.
1: Oh, aud multe temeri care și-au făcut cuib acolo în sufletelul tău. Este perfect normal să te simți astfel. Știi, Timi, și eu la vârsta ta aveam fricile acestea.
2: Serios? Și ce ai făcut?
1: Mi-a luat ceva timp să învăț cum să-mi fac prieteni, dar... am reușit în cele din urmă și mi-am dat seama că multe dintre fricile acelea erau doar în mintea mea. Și eu îmi imaginam că poate ceilalți iepurași vor râde de mine sau nu mă vor primi în grupul lor. Dar când am început să fiu mai curajoasă și mai încrezătoare în mine, mi-am făcut repede prieteni.
2: Și eu îmi doresc să am mai mulți prieteni. Și mie îmi place tare mult și de țopăilă și de morcovel, dar și de pătrunzel. Ai văzut cum face? Și vreau să ne jucăm, dar...
0: Iepurașul Timi se opri și lăsă capul în jos. Tristețea îi se putea citi în ochi, iar bărbia îi tremura în semn că avea să înceapă a plânge. Doamna Iepureanu se coborâ la nivelul lui și îl luă în brațe și îl strânse tare, tare de tot. Iar apoi se uită în ochii lui cu multă blândețe.
1: Dragul meu, hai să facem un mic joculeț și să ne imaginăm că eu sunt un morcovel. Cum poți fi prieten cu mine?
2: Nu știu. Poate că dacă te-aș invita să ne jucăm amândoi cu o jucărie, ce-i spui?
1: Așa? Haide, invită-mă!
2: Morcovel, vrei să vii să ne jucăm împreună?
1: Da, cum să nu? Chiar aș vrea să mă joc cu tine!
0: Timi se lumină la față și zâmbi. Îi plăcu tare mult jocul și parcă prinse puțin curaj.
1: Am să-ți spun un mare secret acum. Ia, ascultă cu atenție. Ei bine, lumea fiecăruia dintre noi este construită de el. Noi ne aducem în lumea noastră prieteni, întâmplări, bucurii și supărări. Vezi tu, lumea aceasta e ca o oglindă. Ce vezi tu când te uiți într-o oglindă?
2: Pe mine mă văd.
1: Exact, te vezi pe tine. Ei bine, la fel se întâmplă și când te uiți la cei din jurul tău. În ei te vezi pe tine sau vezi o parte din tine. Dacă vrei să aduci un nou prieten în viața ta, tot ce ai de făcut este să-l primești în lumea ta cu brațele deschise. Dacă vrei să ai un prieten bun, mai întâi fii tu cel mai bun prieten al tău și apoi pentru ceilalți.
0: Lui Timi se luminase fața. Cuvintele doamnei Eporeanu au fost magice pentru el. O mare bucurie îi cuprinse sufletul și urechile îi se ridicară țanțoșe. A doua zi, Timi luă cu el două jucărele și merse la Morcovel să-l invite să se joace împreună. Morcovel a fost foarte prietenos și chiar încântat să se joace cu Timi. Apoi, alături de ei au venit Pătrunjel și Țopăilă și au improvizat toți patru un cort dintr-o pătură sub care s-au ascuns. Seara când mama a venit, Timi era foarte fericit. Își făcuse nu unul, nu doi, ci trei noi prieteni la grădiniță.
3: Cum a fost ziua ta?
0: Zise mama, mângâindu-l pe căpușorul micuț cu urechi lungi și ridicate.
2: Cea mai super, mega, extra, minunată zi!
3: Serios? Ce ai făcut?
2: M-am jucat de acortul în pădure cu Morcovel, Pătrunzel și Țopăilă, care bătea top, top, top, top. A fost foarte bine.
3: Aud că ți-ai făcut noi prieteni.
2: Da. Și nu a fost deloc greu. Știi, toate lucrurile acelea pe care mi le imaginam eu, nu a fost deloc așa. Ceilalți iepurași au fost foarte drăguți cu mine.
3: Mă bucur tare mult pentru tine, dragul meu.
0: Din ziua aceea, Timi nu s-a mai temut să-și facă prieteni. Chiar și atunci când mergea într-un loc nou și amintea cuvintele doamnei Iepurean. Iar cu Morcovel, Pătrunjel și Țopăila a rămas bun prieten multă vreme. Au mai fost și supărări și certuri și împăcări, la fel ca în orice prietenie de mici iepurași. Dar cel mai important a fost că Timi nu s-a mai simțit singur la grădiniță. De cum reușești să-ți faci prieteni noi? Cunoști pe cineva precum Timi pe care l-ai putea invita la joacă? Ai ascultat povestea iepurașului Timi de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
0: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Sandwichul cu îmbrățișe. Aveți o provocare specială. Oferiți-vă 3 îmbrățișări surpriză pe parcursul zilei. Pot fi dimineața, după grădiniță sau școală, sau înainte de culcare. Gesturile mici de afecțiune transmit mesaje mari de siguranță.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te toți te locoreți!
0: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itibiti, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: Joacă surprize și premii? Asirom te invită la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești! Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: scărușii mănâncă tăiței?
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești!
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte și îți dorești un copil sigur pe el care să nu depindă constant de aprobarea celorlalți? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre relația cu sine și despre cum aceasta devine baza autonomiei emoționale a copilului. Un copil nu se naște știind să se valideze singur. Capacitatea de a-și recunoaște emoțiile, nevoile și valoarea se construiește treptat, prin relația cu părintele. La început, copilul are nevoie de oglindirea ta, să-i spui ce simte, să-i confirm trăirile și să-i arăți că este în regulă să fie așa cum este. Atunci când părintele validează emoțiile copilului, văd că ești supărat, este normal să te simți astfel, este greu pentru tine, copilul învață, în timp, să facă acest lucru pentru sine. Își dezvoltă un dialog interior sănătos, în care nu se critică aspru, ci se susține. Aceasta este baza unei relații cu sine sănătoase. Problema apare atunci când copilul primește validare doar condiționat. Doar când reușește, doar când este cu minte, doar când performează. În acest caz, el va căuta validarea în exterior și va avea dificultăți în a se liniști singur, în a lua decizii sau în a-și asuma greșeli fără a se simți insuficient. Autonomia emoțională nu înseamnă că un copil nu mai are nevoie de tine. Înseamnă că, atunci când apare o emoție dificilă, el are resurse interne pentru a o gestiona, fără a se prăbuși sau a căuta constant confirmarea externă. Un copil care se validează singur știe că emoțiile lui sunt importante și că valoarea lui nu dispare atunci când greșește. Ce poți face ca părinte? Lasă loc pentru emoții, evită graba de a corecta sau de a minimiza emoția copilului și validează-i această trăire. Emoția apare acolo pentru că are un mesaj pentru sine și dacă o ascultă atent, se poate folosi de ea. Astfel, îl ajut să construiască în interior o voce calmă și sigură care îl va însoți toată viața. Un copil care învață să se valideze singur devine un adult mai echilibrat, mai autonom și mai puțin dependent de aprobarea celor din jur. Iar la maturitate, vocea ta și modul în care îi vorbești copilului se va transforma în vocea lui interioară.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește. Încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Soare, joacă și momente frumoase petrecute împreună. În weekendurile din perioada 25 iulie

0: S-a gândit la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Itibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită.
1: Cum arată vacanța ta de vis?
2: Cu o carte bună, nisip, film și multă distracție.
1: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiții, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
3: Editura Gama, Gama.
4: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi!
7: Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
10: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Alimentația Pas cu pas către sănătate. Vorbim adesea despre simptome digestive. Cum ne simțim după masă? Ce stare dorim să avem după o masă copioasă sau una mai restrictivă? Depinde foarte mult de ce ne dorim să aducem în corpul nostru din farfuria noastră. În momentul în care ne gândim la sănătatea tubului digestiv, ar trebui să avem în vedere, odată la câțiva ani, dacă nu în anual, să ne gândim și ce analize sunt necesare pentru a putea construi cu sens o sănătate în corpul nostru. Microbiomul intestinal. Mit sau adevăr? Ne ajută? Nu ne ajută? Sunt foarte multe discuții în această direcție. Da, sunt de părere că ne ajută foarte mult și pornind de la o analiză de microbiom intestinal, putem trasa un drum sigur, coerent cu nevoile noastre, astfel încât să identificăm ce putem consuma, care sunt alimentele care ne inflamează, care sunt acumulările în microbiom care ar putea crea inflamație, care sunt dezechilibrele bacteriene în plus sau în minus dacă avem anumite bacterii care pot fi influența modul în care asimilăm anumite alimente din perspectivă nutritivă. Atunci când avem această imagine a unui microbiom intestinal, este important să știm cum folosim acele informații. Am întâlnit specialiști care se uitau la microbiom și aveau această convingere că nu ne ajută la nimic. Am întâlnit de asemenea cazuri de copii, adolescenți și adulți la care s-a schimbat cu totul dinamica alimentară pornind de la un microbiom în materii fecale. Dacă microbiom găsim, de exemplu, histamina acumulată, în mod evident că avem nevoie să schimbăm alimentația, iar cele cu histamina ar trebui eliminate din perspectiva alegerilor alimentare, iar alimentele care nu au o compatibilitate agresivă sau nu pot produce inflamație din contextul histaminic pot fi integrate mai des în meniul nostru. La fel se întâmplă atunci când găsim, de exemplu, un microbiom parazit sau tot felul de infecții sau tot felul de inflamații generate punctual de un anumit aliment sau de un anumit context inflamator. Când sunt situații în care componenta aceasta de microbiom care face legătura dintre microbiom și creier, axa neurologică a microbiomului, este afectată și atunci noi, practic, din microbiom în creier nu transmitem informația necesară. Putem mânca sănătos, putem avea grijă la ce ajunge în farfuria noastră, dar în același timp să nu avem energie cognitivă, să simțim că nu suntem la potențialul nostru maxim. Aceasta este situația în care axa intestin-creier este modificată, este alterată într-un context de normalitate, atunci noi nu putem avea siguranța, totul este sub un semn de întrebare, este atipic, cât din ceea ce mâncăm ajunge ca suport nutritiv în creierul nostru și al copiilor noștri. Sunt situații în care din microbiom aflăm, de exemplu, că există un context low FODMAP, avem nevoie de anumite restricții alimentare și anume eliminarea alimentelor care au un impact major în fermentație și acolo se schimbă cu totul starea generală a persoanei respective, modul în care se simte după o masă, reacțiile inflamatorii sau din contră de detoxifiere din corp. Am întâlnit situații în care în microbiomul intestinal erau acumulări de metale grele. Acolo este un alt parcurs pe care îl avem în relația cu reglarea microbiomului. Avem nevoie de terapii de chelare, avem nevoie de intervenții punctuale pentru detoxifiere. Sau situații în care în microbiom nu exista o rezervă bună de serotonină sau de GABA sau de dopamină. E clar că de acolo pornim și rescriem tot contextul psihoemoțional pornind din alimentație și cu suplimentele necesare. Deci nu ar trebui să neglijăm instrumentele pe care le putem folosi în favoarea noastră, care pot contribui la definirea alegerilor alimentare de zi cu zi. Într-adevăr, poate fi o provocare în a găsi un specialist care să fie disponibil să interpreteze și să construiască un model alimentar pornind de la astfel de analize care sunt mai nișate, mai specifice, dar totuși nu ar trebui să neglijăm și să fim convinși că există soluții. Deci atunci când există în copilărie, în adolescență sau chiar la vârstă de adult, simptome digestive pe care aparent nu sunt înțelese și sunt atipice și nu sunt manifestate într-un mod ordonat, fiind corelate cu anumite alimente sau cu anumite comportamente alimentare, ar trebui să avem în vedere și o astfel de analiză care poate răspunde la foarte multe semne de întrebare, care ne poate trasa mai departe un culoar sigur, unic și care să corespundă nevoilor pe care le avem. Până data viitoare, vă invit să aveți bucurie în familie și armonie în farfurie.
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Copilul meu nu mă ascultă. Limite fără ceartă. Mulți părinți simt că trebuie să repete același lucru de 10 ori. Strânge jucăriile, fă-ți temele, închide telefonul, pregătește-te de culcare. Iar când copilul nu reacționează, părintele ajunge să ridice tonul. Să ne imaginăm o seară obișnuită. Copilul se joacă, iar părintele spune: "Hai la baie." Copilul răspunde: "Acum." Trec 10 minute și nu se întâmplă nimic. Părintele se enervează: "Niciodată nu mă asculți." Copilul începe să plângă, să se apere sau să riposteze. Și în loc de o rutină simplă, apare un conflict. Copiii nu răspund bine la prea multe comenzi, mai ales când sunt obosiți sau prinși într-o activitate. O limită bună este scurtă, clară și spusă calm. În loc de explicații lungi, putem spune: "În 5 minute mergem la baie. Alegi tu, pijamaua albastră sau cea verde." Nu negociem la infinit, nu amenințăm inutil și nu atacăm copilul. În loc de "Ești obraznic", putem spune: "Nu este în regulă să vorbești așa." Limitele nu înseamnă duritate, limitele înseamnă siguranță. Copilul are nevoie de un adult calm care nu intră în aceeași furtună emoțională cu el. O regulă bună nu rupe relația, o protejează.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: ofertelor a ajuns pe Litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Ție ce-ți place să plantezi?
4: Mie îmi place să plantez căpșuni pentru că erau fructele mele preferate, dar acum nu mai sunt deoarece fructul meu preferat este mango, dar nu știu să-l plantez.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
6: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
8: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
9: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
10: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
9: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
10: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum jocurile video pot influența stima de sine a copilului. Jocurile video oferă copilului recompense rapide. Un scor mare, un nivel trecut, o misiune deblocată, toate acestea creează un sentiment de competență și succes. Dar există un detaliu important. Aceste abilități și realizări se întâmplă într-un univers virtual și nu reflectă neapărat competențele copilului în viața reală. Să știi să te descurci cu un personaj într-un joc video nu înseamnă că ești automat mai abil la școală, în relații sau în rezolvarea problemelor de zi cu zi. Oamenii, și mai ales copiii, au tendința să caute acele contexte în care se simt competenți și încrezători. Astfel, jocurile video pot deveni un refugiu, un loc sigur unde copilul reușește constant și primește imediat validare. Tendința spre refugiu în jocurile video poate fi mai accentuată la băieți, unde multe din dinamicile sociale se învârt în jurul jocurilor. Ce personaj ai, ce nivel ai atins, ce misiuni ai deblocat. Problema apare atunci când copilul începe să asocieze stima de sine cu performanța din jocuri. Dacă succesul în lumea virtuală devine principala sursă de încredere, viața reală poate părea mai dificilă și mai puțin satisfăcătoare. Copilul poate evita provocările reale, refugiindu-se într-o lume unde succesul este garantat și imediat. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să experimenteze și succesul în lumea reală, să învețe să greșească și să reușească pas cu pas. Valorizează efortul, perseverența și învățarea, nu doar rezultatul. Creează contexte în care copilul să simtă competență prin activități reale, sport, joacă creativă, proiecte, activități cu prietenii. Astfel, copilul învață că încrederea lui în sine nu depinde de scor, ci de implicare, efort și perseverență, și că el este valoros independent de scorul câștigat. Iar aceasta este fundația unei încrederi și stime de sine sănătoase, care rezistă dincolo de lumea digitală.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, cina a ajuns să fie percepută ca masa periculoasă. Există teama că orice mâncat seara se transformă automat în kilograme în plus, motiv pentru care cina este redusă excesiv sau chiar sărită. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este cina în sine, ci dezechilibrul acumulat pe parcursul zilei. Atunci când mesele anterioare sunt insuficiente, corpul ajunge seara într-o stare de deficit energetic și reacționează firesc prin foame intensă. Un exemplu frecvent este ziua în care micul dejun și prânzul sunt minimaliste, iar seara apare senzația că nu te mai saturi. Aceasta nu este lipsă de disciplină, ci un mecanism normal de compensare. O cină echilibrată, care include proteine și alimente ușor de digerat, ajută corpul să se refacă și să intre mai bine în somn. Cina nu îngrașă atunci când este parte dintr-o zi alimentară echilibrată. Cina nu ar trebui să fie o pedeapsă. Este o masă de susținere, nu un obstacol în atingerea obiectivelor.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
4: Radio Plaja Itzibiții, te tot ține la corect!
5: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
6: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
7: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
6: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
8: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Magazinul Urgo. Anca Dumitrașcu, cu psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Uneori, copilul își dorește să fie primul sau să primească imediat jucăria preferată. Așteptarea poate fi dificilă, dar se învață prin joacă. Alege o activitate în care să faceți lucrurile pe rând. Puneți câte o piesă într-un turn sau desenați pe aceeași foaie. Spuneți de fiecare dată: acum este rândul tău, apoi urmează rândul meu. Încurajează-l să folosească și el cuvintele: după ce termin tu, urmez eu. Cu răbdare și cu exercițiu, copilul descoperă că fiecare primește șansa de a participa, iar jocul devine mai corect și mai plăcut.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: lipiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
2: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 5.
1: În picioare am o pinci.
2: Vraja, vraja, ite bici, te toți te locoreți.
3: Misiunile lui Itzi și ale lui Bici. Episodul 46. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bici, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea maiamanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bici în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 49Z4000X. Itzi și Bici tocmai sunt în vizită la bunicul.
0: Uf, ce-am obosit! Asta pentru că te încăpățânești să urcăm mereu muntele pe care locuiește bunicul tău pe jos.
4: Lasă că nu strica puțină mișcare. Nu trebuie să ne pierdem condiția fizică. Doar suntem apărători ai galaxiei Xarazon.
0: Mai avem mult.
4: Gata! Am ajuns.
0: Dar cum intrăm? Nu văd decât muntele.
4: Ai uitat?
0: Ce?
4: Casa bunicului este ascunsă în munte.
0: Ca să nu-l găsească vartarii.
4: Da, pentru că și el a fost apărător al galaxiei Xarazon.
0: Gata, mi-am amintit. Acum trebuie să rotesc de stânca asta și se va deschide.
4: Uite-l pe bunicul.
5: Iată, uite, spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
4: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
5: Dragii mei, ce bine îmi pare că v-ați făcut timp să mă vizitați. Da, nu ați mai trecut de mult pe la mine. Ce ați mai făcut? Ce misiune ați mai avut?
4: Foarte multe. Știi doar cum este să fii apărător al galaxiei Xarazon.
5: Știu, știu, dar stați jos să vă odihniți puțin. E greu să urci muntele.
0: De fiecare dată când venim aici îi spun lui Bici să urcăm cu nava Zorar. Dar Bici nu și nu.
5: Seamănă cu mine. E mai bine să urci muntele pe jos. Trebuie să-ți menții condiția fizică.
0: Chiar că seamănă cu tine. La fel zice și Bici.
4: Da, și sunt mândru de asta. Dar tu, bunicule, ce ai mai făcut?
5: Și eu, dragii mei, pe aici. Da, da, ce se aude?
0: Tu ar trebui să ne spui ce se aude. E casa ta.
5: Veniți încoace.
4: Unde, bunicule?
5: În camera de unde vine zgomotul. E cutia pe care am găsit-o într-o misiune. Din când în când mai scoate niște zgomote ciudate.
0: O știm.
5: De unde o știți voi?
0: De câte ori am venit la tine, iar tu trebuia să pleci, auzeam zgomote care veneau din camera asta.
4: Da, tot am vrut să deschidem cutia, dar am zis să te așteptăm pe tine, bunicule.
5: Și eu am zis mereu să o deschid. Acum cred că a sosit momentul.
4: Hai să o deschidem.
0: Hai!
5: Bine, copii.
0: Am intrat în cutie.
4: Itzi, noi am mai fost aici. Îți amintești? Bunicule, asta e o cutie neobișnuită. Aici sunt strânse toate poveștile. Iar cel care cântă este stăpânul poveștilor.
6: Așa este. Varsar a strâns toate poveștile galaxiei Xarazon în această cutie. Poate să intre oricine în cutie, să participe la ce poveste vrea el, dar, din păcate, după ce se termină povestea și iese din cutie, nu mai ține minte nimic. Hakatakatunganei takamagawei. Dacă tot ați venit, nu vreți să intrați într-o poveste?
5: Dacă tot am ajuns aici, hai să intrăm toți trei.
6: Prea bine, am să vă ating cu această baghetă. Vă veți transforma în personajele unei povești. Te voi atinge pe tine, Biții, și te vei transforma în Biții Nochi. Acum te voi atinge pe tine, Iții, și te vei transforma în Greier Iții. Un greieraș foarte mic, care îl va însoți peste tot pe Biții Nochi. Îi vedea numai sfaturi bune. Vei fi conștiința lui. Iar pe tine, bunicule, hacă dacă tunganei, dacă magăuei, să mă gândesc. Ah, da, te voi atinge cu bagheta și te vei transforma în bunicului Biținocchio. Ei, și acum se înceapă povestea. De mult de tot, pe o planetă îndepărtată, trăia singur în atelierul lui un bunic. Doar un greier mic, greier Iții, îi mai ținea de urât, cârâind prin atelier și foarte bine făcea, că altfel bunicului i-ar fi țiuit urechile de singurătate. Bunicul era un meșter foarte priceput. Într-o zi, ca să-și alunge singurătățile, făcu un roboțel mic cât un băiețel, pe care îl numi Biținocchio. Dar roboțelul nu era decât o jucărie. Bunicul și-ar fi dorit un băiețel adevărat. Și cum stătea și se gândea pe fereastră, văzu o stea strălucitoare. Bunicul, uitându-se la stea, își puse o dorință.
5: Ce mult aș vrea ca Biținocchio să se transforme într-un băiețel adevărat.
6: Într-o zi, steaua, care era o stea magică, îi vorbi.
7: Bitul bun să-ți lumineze mintea, bunicule.
5: Ce? Cum? Cine vorbește? Care eu?
7: Steaua la care te uiți. Sunt o stea care să-mi definește dorințele.
5: O stea dorințelor? Și vorbești cu mine?
7: Nicule, ți-am auzit dorința. Și pentru că tu, prin meșteșugul tău, ai creat atâtea jucării frumoase care au încântat o mulțime de copii din toată galaxia Xarazon, am să-ți îndeplinesc dorința.
5: Adevărat? Îl vei transforma pe Biținocchio într-un băiețel adevărat?
7: Va deveni un băiețel adevărat. Dar numai dacă o să merite. Până atunci îl voi dota cu o conștiință care să-l învețe ce e bine și ce e rău.
4: Oh, acum am conștiință? Dar unde e că nu o văd?
7: E lângă tine. Greier Iții va fi conștiința ta. Va sta tot timpul pe umărul tău și se va șopti la ureche ce e bine și ce e rău. Trebuie doar să asculți de ea.
4: Așa voi face, promit!
6: A doua zi de dimineață, bunicul lui Biținocchio îl trezi, îl îmbrăcă în haine curate, îi dădu un ghiozdan și un zizibecedar și îl trimise la școală, căci pe planeta aceea copiii de până în Tolozai 3 mergeau la școală. Pe drum, Biținocchio se întâlni cu doi vartari viclei.
8: Ce băiat frumos! Da unde te grăbești tu așa de tare?
4: Mă duc la școală! Uite ce ghiozdan frumos am!
0: Mai repede, Biținocchio, că întârzi la școală! Nu te întinde la vorba cu străinii!
4: Lasă că nu-i așa o grabă!
8: Eu sunt vartar pierde timp!
9: Iar eu vartar fură tot.
8: De tu cine ești?
4: Eu sunt Biținocchio.
9: Auzi, de ce caută un băiat așa de frumos ca tine la școală? Acolo se duc numai copii care nu sunt așa deștepți ca noi și ca tine. Nu-i așa, măi, pierde timp.
8: Ba da, fură tot. Măi, Biținocchio, tu ai putea să vii cu noi la expoziția de roboți. Precis ca locul întâi la frumusețe.

0: tine la școală.
1: Ți zice o zizi insectă ce să faci? Mă dezamăgești, măi, biținoc.
0: Ia mai taci, măi, zizi insectă. Acum te zbor de pe umăr. Nu-mi spui tu mie ce să fac.
2: Și astfel, cei doi vartari vicleni îl luară pe Biținocchio cu ei. Dar ei îl mințiseră. Nu l-au dus la o expoziție de roboți, ci la un târg de roboți unde l-au vândut unei creaturi ciudate care se hrănea cu metal ruginit. L-ar fi mâncat imediat pe Biținocchio, dar nu era prea ruginit. L-a băgat pe Biținocchio într-o cameră plină cu zigalon, apa îl va face pe Biținocchio să ruginească. Va fi numai bun pentru o masă. Așa gândea creatura ciudată.
0: Ai, ce frig și ce întuneric e aici! O să ruginesc și pe urmă o să mă mănânce. Mai bine mergeam la școală cu ceilalți copii. Acum eram în bancă și învățam.
3: Eu ți-am spus, dar tu n-ai vrut să mă asculți.
0: Trebuia să insisti și tu mai mult, să mă tragi de mânecă.
3: Nu pot să fac asta, eu sunt doar un greiere mic.
2: Hei, trist moment pentru Biținocchio. Cum stăteai acolo în întuneric și umezeală, se făcu lumină, îl vizita spiritul dorințelor.
4: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Biținocchio. Și ție, greieriții.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
4: Cu tine aici, parcă trebuia să te duci la școală. Cum de-ai ajuns în această cameră?
0: Să vezi cum a fost. Eu mergeam la școală, dar deodată am fost înconjurat de niște vartari. Erau mulți, cam vreo 20. Și atunci... Au, dar ce se întâmplă? Ai, mi s-au lungit antenuțele. Curios. În fine, să continui. Eu am început să mă lupt cu vartarii, dar ei erau foarte mulți. Ce spun mulți, erau milioane de vartari. Dar, aia, mi s-au lungit și mai mult antenuțele. Cum spuneam, eu vroiam să mă duc la școală, dar ei erau mulți și m-au băgat într-un sac și m-au zvârlit. Puf, așa am ajuns aici. Ai! Mi s-au lungit antenuțele atât de mult că s-au înodat între ele. S-au încolăcit. Nu le mai pot dezface și continuă să crească. Ce mă fac?
3: Biținocchio, eu cred că lungirea antenelor are legătură cu faptul că tu minți. Cred că mai bine ai spune adevărul.
0: Așa e, iartă-mă. Am mințit, nu e adevărat. Eu mergeam la școală și au apărut numai 100 de vartari. Iai!
3: Iar ai mințit.
0: Bine, erau 10.
3: Biținocchio.
0: De fapt erau numai 2. Ei. Uite că s-au micșorat antenuțele.
3: Da, pentru că ai spus adevărul.
0: Și nu m-am bătut cu ei. M-au păcălit. Greierii mi-a zis să nu mă duc cu ei, dar nu l-am ascultat. Am greșit. Ai! Antenuțele mele sunt din nou ca înainte. Ce bine. Nu, nu mai vreau să-mi crească antenuțele.
4: Că nu mai vrei să-ți crească antenuțele, va trebui să nu mai minți.
0: N-am să mai mint.
2: Spiritul dorințelor a făcut o minune. Biținocchio s-a trezit dintr-o dată afară pe o alee, departe de creatura ciudată. Scăpase pentru totdeauna de ea.
0: Ce bine! Am scăpat! Ce bine e în libertate!
3: Acum că am scăpat, cred că ar fi timpul să mergem la școală.
0: Tra-la-la-la-la-la-la! Mergem la școală!
2: Și Biținocchio a plecat cântând spre școală cu greieriții pe umărul lui. În drum s-a întâlnit cu niște copii cam gălăcioși care tocmai se urcau într-o navă cosmică.
5: Hei, Biținocchio!

0: orașul.
1: Nu vrei să vii cu noi în orașul Faci Ce Vrei?
0: Dar unde e orașul Faci Ce Vrei? Ce e acolo?
1: E pe o altă planetă. E un oraș unde putem să facem tot ce vrem. Da, putem să dăm cu pietre în geamuri, să le spargem, să călcăm pe iarbă, să rupem florile, să dărâmăm băncile și nimeni nu zice nimic. Vii?
0: Hai și noi! Mai să vedem despre ce e vorba.
2: Nu, Pichinocchio, nu te duci acolo. Trebuie să mergi la școală, ai uitat?
0: Ba, n-am uitat, dar școala mai e și mâine. Nu pierd nimic dacă nu mă duc azi.
1: Dacă vrei să vii cu noi, acum e momentul. Nava pleacă imediat.
0: Stați așa, luați-mă și pe mine.
3: Urâtă întorsătura a luat povestea noastră. Pichinocchio încă o dată nu a ascultat de conștiința lui și s-a dus pe Nava. Nava i-a dus în orașul Faci Ce Vrei. Împreună cu ceilalți copii a început și el să facă prostii pe acolo. Degeaba striga greieriții la el, parcă nici nu îl mai auzea.
2: Se pare că Pichinocchio e fericit aici. Cred că nu mai are nevoie de mine, așa că am să plec.
3: Greieriții a plecat de pe umărul lui Pichinocchio. Când a ieșit din orașul Faci Ce Vrei, ce-i fu dat să vadă? În afara orașului, vartarii încărcau porcuzori în niște cuști. Când greieriții s-au uitat mai atent, au observat că, de fapt, copiii care făcuseră răutăți au fost transformați în porcuzori pe care vartarii îi duceau, dar mai bine nu vă spun unde îi duceau.
2: Copiii care fac prostii se transformă în porcuzori. De aia îi duceau vartarii în orașul Faci Ce Vrei. Repede, trebuie să mă duc să-l previn pe Pichinocchio.
3: Greieriții a alergat cât a putut de repede la Pichinocchio să-i spună ce afla.
2: Repede, Pichinocchio!
0: Lasă-mă că nu am timp de tine! Sunt supărat! Uite, mi s-au transformat piciorușele în copite de porcuzor. Și mi-a crescut și blană pe spate.
2: Nu e bine deloc, asta vroiam să-ți spun. Știu eu de ce ți se întâmplă toate astea. Hai cu mine să-ți arăt ceva.
3: Greieriții l-a luat pe Pichinocchio și l-a dus în locul unde vartarii încărcau copiii transformați în porcuzori. Pichinocchio a înțeles imediat pericolul.
0: Să fugim repede de aici până nu mă transform de tot în porcuzor.
3: Pichinocchio și greieriții au fugit din orașul Faci Ce Vrei. Au găsit niște apărători ai galaxiei care au dus cu o navă înapoi pe planeta lor. Lui Pichinocchio i-a venit mintea la cap și s-a dus la școală. Acum era prea târziu. Școala era închisă, așa că s-a dus acasă. Dar acasă nici urmă de bunic. A aflat de la vecin că bunicul i-a așteptat cât a așteptat și a plecat să-i caute.
0: Să mergem să-l căutăm! Să nu-mi spui să nu plec după el, că mâine trebuie să mă duc la școală, că n-am să te ascult, să știi! Eu vreau să-l găsesc pe bunicul meu.
2: De data asta sunt de acord cu tine. Trebuie să mergem să-l căutăm.
3: Au întrebat în stânga, în dreapta. Până la urmă, cineva le-a spus că bunicul s-a îmbarcat pe o navă de apă cu gândul să traverseze Marea Zigalonului. El credea că Pichinocchio este pe celălalt mal. Din păcate, tot atunci a aflat, în timp ce traversa marea, monstrul Zigalonului l-a înghițit pe bunic și l-a dus în adâncuri. Biții și greieriții s-au lăsat și ei înghițiți de monstru, sperând să-l găsească pe bunic în burta lui.
2: Ce întuneric e aici!
0: Stai să ne aprindu farurile! Știi doar că roboței au varuri, știi?
4: Hei, dar ce e cu lumina asta?
0: Bunicule, tu ești!
4: Pichinocchio, spiritul bun să-ți lumineze mintea!
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, bunicule! Mă bucur foarte mult că te-am găsit!
4: O, dragul meu, cât sunt de fericit! Nu credeam că o să te mai văd! Vino să te îmbrățișez! Dar ce e cu blana asta pe spatele tău? Ce ciudat! Văd că ai și copite de porcuzor! Ce ai pățit? Cum de s-a întâmplat una ca asta?
0: O să vezi! Tocmai treceam printr-o pădure! Știi, drumul spre școală trece printr-o pădure!
4: Dar ce e asta? Acum ți s-au lungit și antenuțele! Zi mai departe și...
0: Și în pădure m-am întâlnit cu o vrăjitoare! La rea! Care a vrut să mă obrazcă la ea! Dar eu... Eu nu am vrut. I-am spus că mă duc la școală. Ei! Și atunci vrăjitoarea cea rea m-a atins cu bagheta ei fermecată și pac! Mi-a crescut o blană pe spate. Și uite, mi-au apărut și copite în loc de piciorușe. Așa s-a întâmplat. Iar mi-au crescut antenele. M-am încurcat în antene, s-au lungit și s-au notat în jurul meu.
2: Eu zic mai degrabă că te-ai încurcat în minciună. Nu te-ai învățat minte? De câte ori minți, îți cresc antenele.
0: Așa e, cum uite, după ce am blană pe spate și copite de porcuzor în loc de picioare, mai am și două antene foarte lungi. Arăt ca un monstru.
2: Ce-ar fi să încerci să spui adevărul, măcar ce s-ar scurta antenele?
0: Bunicule, îmi pare rău, te-am mințit. Acum să vă spun adevărul. Înspre școală m-am întâlnit în...
3: Viținocchio, de data asta a spus numai adevărul. Antenele au revenit la normal.
0: Ce bine! Și copite.
4: Nu-i nimic, dragul meu. Bunicul te iubește și cu blană și copite, așa cum ești acum.
3: Să nu uităm că ei erau acum în burta monstrului. Lui Bizinocchio i-a venit o idee genială. A făcut un foc mare din care s-a ridicat un fum negru și necăcios. Monstrul de Zicalon nu a suportat acest fum și a început să strănute. Când a strănutat odată mai cu putere, i-a aruncat pe Bizinocchio, pe bunic și pe greier Iții direct pe mal. Când s-au trezit din căzătură, bunicul și greier Iții au văzut că Bizinocchio nu mai mișca. Bunicul era tare trist, dar...
5: Micule, de ce plângi?
6: Bizinocchio s-a stricat!
5: Robot.
6: Știu, dar pentru mine era mult mai mult decât un simplu robot. Mi-era drag ca băiatul meu și era atât de viteaz și a riscat viața. S-a lăsat înghițit de monstru de Zicalon numai ca să mă salveze pe mine.
5: Și eu cred că a învățat să deosebească binele de rău. Merită să devină un băiețel rat.
0: Cu mine? Am adormit? Hei! Dar uite! Nu mai am blană pe spate și nici copite! Hei! Nu mai sunt un roboțel! Sunt un băiețel adevărat!
3: Spiritul dorințelor l-a transformat pe Bizinocchio într-un băiețel adevărat. De atunci bunicul nu a mai fost niciodată singur. Iar băiețelul Bizinocchio s-a dus la școală, a fost cu minte, a făcut numai fapte bune. Acum să-i aduc înapoi.

0: frumos a fost! Eram un roboțel și am devenit un băiețel adevărat.
1: Și eu eram un greieraș care-ți tot spuneam ce să faci, dar tu nu mă ascultai deloc. De ce nu m-ai ascultat? Îți vroiam binele.
0: Nu știu.
2: A fost foarte interesant. Eu am fost tot bunic.
3: Închideți ochii, vă voi scoate din cutie. Hacă, dacă tu nu mă uit, dacă mă uit. Hacă, dacă nu mă uit, dacă să mă uit.
0: Hai, bunicule! Deschide cutia odată, nu ne mai fierbe ca vulcanul de pe Catora. Suntem curioși.
1: Hai să deschidem.
2: Bine!
4: Îmi pare rău că trebuie să vă întrerup, dar maimanul Zanas vă cheamă urgent la el. Are pentru voi o misiune foarte importantă.
0: Din păcate, trebuie să plecăm. Rămâi cu bine, bunicule.
1: La revedere, bunicule.
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
0: Rămâi cu bine.
5: Ce bine ar fi dacă atunci când trebuie să iei o hotărâre, ai auzit o voce care ți-a spune care este alegerea bună. De fapt, vocea asta există. Nu vă uitați peste umăr, nu este un greier mic. Vocea pe care o auziți este propria voastră conștiință. Ea vă ajută să deosebiți binele de rău. Sunt sigur că o auziți, dar nu e suficient. Trebuie să o ascultați și să faceți cum vă spune ea. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itibici. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itibici.ro și în aplicația Itibici. BTFM.
2: Radio Plaja Itibici, te joci și te răcorești.
3: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itibici. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibici FM.
2: Radio Plaja Itibici. Bici, te joci și te răcorești! Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibici de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ce le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Dar așa trebuie. Radio Plaza, Easy Beatsy, te joci și te răcorești.

0: sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Ce-ți place cel mai mult la tine?
0: Păi mi-mi place cel mai mult la mine pentru că am foarte mult loc de când m-am născut. Nu să vă vină să credeți, dar eu, când eram mic, în prima zi a mea de viață, spitalul la care eram, focul a început cu două camere distanță de la cea care eram eu. Și am fost evacuat, n-am avut nicio scrietură. Apoi am fost dus cu mama mea la un alt spital mizerabil. Și de acolo n-am plecat cu nicio boală.
3: Eu sunt mică de înălțime.
0: Dacă par de 10 ani, dacă am 10 ani, par de 8 ani. Și în tramvai, controlorul nu mai vine să mai îmi ceară biletul. Pentru că arăt de 8 ani, nu de 10 ani. Mie îmi place că sunt înalt, că eu sunt foarte mare și Raluca e foarte mică, că eu sunt foarte mare.
1: Vocea copiilor!

0: Mai stați? Că au apărut zânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din...
3: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Trăiești Isimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de Sportissimo!
5: Cine adună cele mai multe scoici de pe plajă? Vara aceasta nu adunăm doar suveniruri de la mare, ci și pași și amintiri de vacanță. Și uite așa, vara devine un pic mai distractisimă.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
6: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
7: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
8: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
9: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
8: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
9: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Salutare, ești pe frecvența Itibiti, cu inimini mai nimo, cu mine super zăpă, cu multe jocuri pregătite și cu chef de distracție, nu-i așa? Păi normal că așa, e și tu ai chef de distracție? Ai chef să te joci, să-ți aleagă inimini mai nimo un joc? Bineînțeles! E, să știi că inimini mai nimo a mai trimis și alte ghicitori, că nu putem să renunțăm și la ghicitori, nu-i așa? Ce zici? Pregătit pentru o ghicitoare? Păi să fie o ghicitoare grea sau să fie o ghicitoare mai ușoară? Cum ai vrea? Mâna sus cine vrea o ghicitoare ușoară? Bun, mâna sus cine vrea o ghicitoare mai grea? Oh, ați votat să începem cu cele un pic mai ușoare. Bine, hai să începem cu una ușoară. Așa avem. Verde, roșu, cine-mi ești? Lung, subțire, gras ori dulce, iute, poți să-mi-l ghicești? Ia, să-ți mai citesc o dată. Verde, roșu, cine-mi ești? Lung, subțire, gras, ori dulce, iute, poți să-mi-l ghicești? Hai să-mi zici repede, repede, păi îmi zici. Am trimis mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.
1: Unde pleacă frigul vara?
2: În Bulgaria.
3: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești.

0: Da, sunt bine, sunt bine, sunt aici pe frecvența Itibiții. Cu inimi, inima, inimon, nu suntem singuri. Avem un prieten la telefon, uite, pe Sebi. Salut, Super Sebi.
1: Bine.
0: Bine, ești, ești bine, da?
1: Da.
0: Pregătit de joacă, da?
1: Da.
0: Ia cere lui inimi, inima, inimon, un joc.
1: Inimi, inimi, inimon, alege un joc pentru mine acum.
2: Inimi, mini, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu spun, tu faci.
0: Eu spun, tu faci. Cine spune primul și face celă, eu sau tu?
1: Tu.
0: Bine. Eu spun să faci ca un lup nervos. Aoleu! Măi, chiar atât de nervos, un pic mai calm, că mai și speriat. Ce face mai Sebi? Așa, mai puțin, așa. Bun, hai să mă mai gândesc. Acum să faci ca un șoricel care se duce la petrecere. Foarte drăguț. Acum să faci ca vântul care suflă foarte puternic. Mai puternic. Aoleu, mi-a luat și pălăria. Ce ai făcut, mai vântule? Așa, ce puternic, puternic. Foarte drăguț. Inimi, inima, inima, s-a descurcat bine?
2: Bine, bine, bine.
0: Bine, bine, bine. Acum rândul tău, tu spui și fac eu.
1: Tot
0: au
1: un hipopotam care e sub apă.
0: Așa e hipopotamul meu sub apă.
1: Bine.
0: Bine.
1: Acum ca un elefant.
0: E bine?
1: Da.
0: Așa, și acum?
1: Acum fac o mașină.
0: Ca o mașină, ce mașină? De cusut?
1: Mașină de curse.
0: A, de curse. Are multe curbe. Și gata, s-a oprit. A fost bine?
1: Da.
0: Inimi, inima, inima, a fost bine?
2: Bine, bine, bine.
0: Hai că ne-am descurcat foarte bine, Sebi. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa,
0: pa, pupici. Ce, și tu ai chef de joacă? Și ce mai aștepți? Sună la 0725 300 700.

0: am și eu așa cândva, nu acum, că acum trebuie să mă joc, acum e prietena Maria la telefon. Salut, Super Maria!
1: Bună!
0: Bună! Cum e în vacanță? N-am auzit!
1: Acum, din păcate, se determină curând vacanța, îmi pare foarte rău.
0: Da, te cred, dar nu e chiar așa curând, mai ai până încep, mai e o lună.
1: Da.
0: Păi, curând, într-o lună poți să faci 1000 de lucruri. Dacă îți programezi să faci asta, nu?
1: Da.
0: Hai să ne jucăm, lasă, nu ne gândim la asta că se termină vacanța, hai să ne jucăm. Cere lui inimini mai nimă un joc.
1: Inimini mai nimă, te rog, dă-mi un joc.
2: Inimini mai nimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Ia uzi, spunem câte trei lucruri despre noi. Două adevărate, unul neadevărat și celălalt trebuie să ghicească minciunica. Cine începe primul?
1: Pot eu?
0: Încep tu, hai.
1: Când eram mică, mâncam lămâi fără să mă strâng.
0: Da.
1: De obicei nu mint.
0: Da.
1: Și acum sunt la tata la birou.
0: Cred că a treia, nu cred că ești la tata la birou.
1: Ba da, tocmai ce am plecat de acolo. Dar a doua era o minciună, pentru că eu uneori mai mint destul de des așa.
0: Aoleu, iese cât o minciunică?
1: Am făcut când eram mic, am început să mint așa puțin, dar nu mint foarte mult, mint gen chestii mărunte.
0: Dar știi tu cum se spune că minciuna are picioare scurte?
1: Știu.
0: Și știi cum e? Chiar dacă ai greșit, dacă recunoști, ești pe jumătate iertată, adică de ce
1: eu
0: să te complinci?
1: Eu am început să mă opresc acum din minte.
0: Foarte bine. Foarte bine, da. Foarte bine. Ia să te oprești. Am înțeles. Foarte
1: acum
0: drăguț.
1: Zici tot doar adevăr și o minciună.
0: Da. Hai să alegi un joculeț, da? Cu inimini mai nimol, rogi? Ia zi. Inimini mai nimol, alege un joc pentru mine. Te-am păcălit. Vreau să mă sustrag, să nu zic și eu două adevăruri și o minciunică. Dar zic acum, da?
1: Da.
0: Bine. Hai, fii atentă. Eu n-am ghicit atât de bine ca tine, dar hai să vedem, poate tu ghicești. Trei lucruri despre mine. Păi, eu acum am părul lung. Îmi place foarte mult înghețata și doresc

0: foarte mult să mă plimb cu caiacul.
1: Prima.
0: Nu, chiar am părul lung. La la la la la la la. Poftim?
1: Care era minciuna?
0: Că vreau să mă plimb cu caiacul, nu vreau. Nu vreau. Asta mi-e frică acum.
2: Bine.
0: Să vină val, să mă răstoarne acolo pe mine, să nu pot să țin direcția, să cine știe. Altă dată, adică poate la anul, la anul și la mulți ani, cum se zice. Mulțumesc frumos, Maria, de telefon și joacă, ne mai auzim, pa!
1: Pa!
0: Pupici! Da, știu, vrei să te joci. Da. Acum ne jucăm la suntul ăla 0725300700.
2: Hei, sunt Inimini Mainimo și te aștept la joacă! Sună-mă! Inimini

0: joacă? Capristan și Funner te așteaptă la Radio Plaja ITBT. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capristan și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația ITBT FM.
1: Radio Plaja ITBT! Te toți te locoreți!
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Sunetul misterios.
3: Ești gata de distracție? Dacă auzi cu ușurință orice sunet, atunci jocul de astăzi va fi cu siguranță pe placul tău. Cum se joacă? Păi, în primul rând, ai nevoie de cel puțin încă o persoană alături. Apoi un jucător închide ochii sau se întoarce cu spatele, iar celălalt produce un sunet folosindu-se de obiecte pe care le are în jur. Poate bate din palme, poate foșni o hârtie, poate scutura cheile sau poate bate ușor în masă. După ce face sunetul, celălalt jucător trebuie să ghicească ce obiect a produs sunetul și cum a fost realizat. Apoi rolurile se schimbă și jocul continuă.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBT FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBT FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
6: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBT FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Da, ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, cu inima inimo și cu Bogdan la telefon. Salut, Super Bogdan!
1: Bună!
0: Bună! Ce serios ești, Bogdan? Ce-i cu tine de ești așa serios? N-ai avut o zi bună sau ce te-a supărat azi?
1: Nimic, sunt bine.
0: Ești bine? Îmi place că ești în vacanță. Eu cred că de-aia ești așa. Tu nu mai vrei în vacanță?
1: Ba, da.
0: Sigur?
1: Da.
0: Bine, ia cere lui inimi, inimi, mai nimo un joc.
1: Inimi,
2: inimi, mai nimo,
1: alege un joc pentru mie.
2: Inimi, inimi, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Ai jucat până acum fazan?
1: Deloc.
0: Deloc? Și știi să joci fazan? Știi sau nu știi?
1: Nu.
0: Nu știi. Păi hai să-ți spun cum se joacă. Cineva o să zică alfabetul, altcineva o să zică stop, o să alegem o literă și celălalt o să spună cuvântul cu litera respectivă. După care următorul o să formeze un cuvânt cu ultimele două litere ale cuvântului spus. După care următorul tot așa, alt cuvânt cu ultimele două litere, alt cuvânt cu ultimele două litere, până ajungem în punctul în care cineva blochează pe altcineva, adică spui un cuvânt care are o terminație și nu se mai poate continua, da? M-ar fi, nu știu, nu știu, ceva pe acolo pe unde nu mai merge să mergem mai departe. Ce zici, încercăm?
1: Da.
0: Cine zice alfabetul, cine zice stop?
1: Ce zic alfabetul, tu zici stop.
0: Bine, știi cum zici, A, restul alfabetului în gând și apoi eu zic stop. Hai. Stop.
1: N.
0: Deci primul cuvânt este cu litera N, ai zis, da?
1: Da.
0: Bun. Cine zice cuvântul? Eu?
1: Nu, eu.
0: Zi tu cuvântul. Nu.
1: Nas.
0: Nas. As. A. A. Ascultător. Or.
1: Oraș.
0: Oraș. Aș. A. Aș. Chie. Ie.
1: Iepure.
0: Republică. Că.
1: Cărut.
0: Uț.
1: Cărunt.
0: Cărunt, ai zis?
1: Da.
0: Păi ce faci, Bogdana? Adică m-ai și închis, gata, m-ai încuiat?
1: Da.
0: Mă, Bogdan, adică l-am mai jucat până acum, abia așteptam să-l închid eu și el repede m-a închis, extraordinar. Da, și inimii mai inimă repede. Bine, bine, bine. Bine, bine, bine. Data viitoare când o să jucăm, poate te închid eu, da?
1: Da.
0: Bine, Bogdan, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: A, pupici. Da, știu și tu vrei să te joci și sunt chiar acum la 0725 300 700.

0: chef de joacă avem, jocuri pregătite avem, prietenă la telefon avem. Salut, Super Natalia!
1: Salut!
0: Natalia, cere-i lui Inimi Inima Inimo joc.
1: Inimi Inima Inimo, poți să alegi jocul alb, negru și da?
2: Inimi Inima Inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Oh, ales chiar asta, alb, negru, nu și da. Știi să joci alb, negru, nu și da, că de-aia l-ai cerut, da?
1: Desigur.
0: Desigur, cine pune întrebările, eu sau tu?
1: Tu.
0: Bine. Alb, negru, nu și da. Unde te-ai plimbat în vara asta?
1: În vacanță.
0: În vacanță, vacanță, dar unde ai fost?
1: La piscină, la mare.
0: La muntă?
1: La Bălășeală.
0: La țară?
1: Nu, la Bălășeală.
0: Ai zis, mu? La Bălășeală ai zis, da?
1: Da.
0: Nu, da, ai zis și da. Mai ai voie o singură greșeală. Așa, și ai fost cu familia sau te-ai mai întâlnit și cu prietenii?
1: Da.
0: Da. Păi ce faci, Natalia? Ai zis și al treilea da. Ai zis de două ori da și odată nu. Ce facem, Natalia? Îți place da, să zici da și nu, așa e? Hai să încercăm și invers, întreabă-mă tu.
1: Bine.
0: Întreabă-mă, alb, negru, nu și da, întreabă-mă.
1: Te-ai distras vreodată în vara asta?
0: De câteva ori. Sigur.
1: De câteva ori?
0: Sigur. Mă întreabă.
1: Ce-ai dorit să mi reprezent?
0: Ce să-mi doresc?
1: Dacă ți-ai dorit să ai foarte, foarte, foarte, foarte, foarte mulți prieteni.
0: Păi am foarte, foarte, foarte, foarte mulți prieteni. Chiar am. Mai întreabă. Natalia.
1: Unde locuiești tu?
0: N-am înțeles.
1: Unde locuiești tu?
0: Unde? Unde ce? Mai zi o dată.
1: Am spus unde locuiești tu?
0: Acasă la mine.

0: ce să am?
1: Flori. Flori.
0: Bineînțeles.
1: Aia iarbă.
0: Am și puțină iarbă la flori.
1: Ai și stradă?
0: Am și stradă.
1: Ai copaci mulți?
0: Am brazi.
1: Da. Ești în casă?
0: Ce să fac?
1: Ești în casă?
0: Sunt într-o clădire acum. De ce? Păi sunt la radio, că vorbesc cu tine.
1: Ai mașini pe stradă care merg?
0: Mașini pe stradă sunt, bineînțeles. Merg, normal. Altele sunt parcate.
1: Ai mașini parcate? Ai mașini parcate?
0: Sunt și mașini parcate pe stradă, normal.
1: Ai stâlpuri?
0: Stâlpi. Am stâlpi.
1: Plimbați afară.
0: Până să ajung aici. Am venit pe jos.
1: Ai fost vreodată la magazin?
0: Chiar mai devreme am fost la magazin.
1: Ai garduri?
0: Sunt și garduri pe stradă, normal. Casele au garduri.
2: Bine, bine, bine.
0: Hai că m-am descurcat bine, ai văzut? N-ai reușit să mă prinzi încă. Am zis acum că n-ai reușit.
1: Bine.
0: Gata, s-a terminat, că inima a zis că ne-a ajuns când ne-am jucat asta. Dar data viitoare o să vreau să fii mai atentă și să nu mai zici nu și da. Da?
1: Bine.
0: Bine, ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Parcă și o ghicitoare? Spusesem o ghicitoare? A, da! Verde, roșu, cine miești, lung, subțire, gras, ori dulce, iute, poți să mi-l ghicești? Păi nu știu dacă mi l-ai ghicit, aștept, aștept!
3: Noi de 20 de ani!

Cupa și Repe se apropie și ultimul weekend de Radio Plaja Itzy Bitsy, adică weekendul acesta, 8 și 9 august. Dacă ești la mare, poți să treci și tu pe acolo să te distrești, că sunt multe activități și toate sunt gratuite. Nu contează cu ce ajungi, că iei transportul în comun, mașina, ori telegondola, important e să ajungi acolo unde trebuie. Este plaja din fața complexului mediteranean din Mamaia, zona central-sudică a stațiunii, între casino și hotel Rex. Mai multe detalii găsești pe itzybitsy.ro.

0: aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zobă cu inimi, inima, inimo, cu jocuri și cu Sofia la telefon. Salut, Super Sofia!
1: Bună, Super Zobă!
0: Bună, Super Sofia! Îi cer lui inimi, inima, inimo, joc?
1: Da!
0: Cere-i!
1: Inimi, inima, inimo, te rog, alege un joc pentru mine acum!
2: Inimi, inima, inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Ce-ai fi dacă ai fi? Ai mai jucat vreodată?
1: Da.
0: Bun. Cine începe să întrebe? Eu sau tu?
1: Tu.
0: Bine, 5 întrebări eu și apoi 5 întrebări tu. Pregătită?
1: Bun. Da.
0: Ce-ai fi dacă ai fi un anotimp?
1: Aș fi toamnă, pentru că începe școala. Și îmi place când începe școala.
0: Am înțeles. Ce ai fi dacă ai fi un obiect din ghiozdan?
1: Aș fi caserola cu mâncare. Pentru că mereu când o deschid, nu găsesc bunătăți în ea.
0: Ce drăguț! Ce ai fi dacă ai fi o floare?
1: Aș fi un trandafir, pentru că trandafirii au culorile mele preferate.
0: Bun, ce ai fi dacă ai fi o culoare?
1: Aș fi verde, pentru că îmi place verdele.
0: Da, și ultima, da. Ce ai fi dacă ai fi un fenomen al naturii?
1: Aș fi ploaia.
0: Foarte drăguț că îți place ploaia. Bun, rândul tău să întrebi.
1: Ce ai fi dacă ai fi un desert?
0: Aș fi înghețată, pe căldura asta înghețată mult, de mango.
1: Da, și mie place de mango.
0: Da. Întreabă-mă.
1: Ce-ai fi dacă ai fi un animal sălbatic?
0: Un animal sălbatic, cred că aș vrea să fiu acum un pinguin, să stau la răcoare.
1: Da, am un coleg de școală care iubește pinguinii.
0: Ia uite, ce drăguț. Da.
1: Ce-ai fi dacă ai fi...
0: O floare, păi, cred că aș vrea să fiu o margaretă. Că-s frumoase margaretele.
1: Ce-ai fi dacă ai fi un copac?
0: Un copac, aș vrea să fiu un pom fructifer și aș vrea să fiu cireș. Că-s bune cireșele. Și ultima?
1: Ce-ai fi dacă ai fi un obiect de la radio?
0: Microfonul! Să se audă tot! Da. Eu dau mai tare când vreau eu! Cum să nu fiu microfonul? Normal că microfonul! Cum să nu fiu microfonul? Normal!
2: Bine, bine, bine!
0: Ia, o să simți bine și inimi, inima, inima. Zice că ne-am descurcat foarte bine. Bravo, Sofia! Mulțumesc mult de telefon! Ne mai auzim! La revedere!
1: Și eu, pa!
0: Pupici, pa! Hai, e rândul tău să te joci! Sună la 0725 300 700.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În țara noastră vei întâlni multe cetăți, castele și mănăstiri vechi ce au turnuri cu scări în spirală, dar toate urcă mereu spre dreapta, niciodată spre stânga. Știi de ce erau construite scările turnurilor medievale în acest fel? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
4: S-a dat startul la distracție. Valul ofertelor a ajuns pe litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos.
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
7: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
6: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
9: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: În țara noastră vei întâlni multe cetăți, castele și mănăstiri vechi ce au turnuri cu scări în spirală. Dar toate urcă mereu spre dreapta, niciodată spre stânga. Știi de ce erau construite scările turnurilor medievale în acest fel? Pe vremuri, când o cetate era asediată și atacatorii treceau de porți, oamenii se baricadau în turn, ultimul lor refugiu. Iar când atacatorii reușeau să pătrundă și în turn, lupta decisivă se dădea pe scara în spirală. Și cum cei mai mulți oameni erau dreptaci, atacatorii nu puteau folosi sabia în timp ce urcau, deoarece nu aveau loc să o rotească scara, fiind prea îngustă pe partea dreaptă. În schimb, apărătorii, ce stăteau invers cu mâna dreaptă spre peretele turnului, unde scara este largă, luptau cu toată forța, pălindu-i pe atacatori de mama focului. Turnul Chindiei din Târgoviște, turnul Tezaurului de la Putna și atâtea alte monumente fascinante te așteaptă să le treci pragul. Căci la umbra acestor ruine, printre creneluri și metereze, vei auzi ecourile luptelor de altă dată. Vino așadar să descoperi istoria.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: mai nimoie pe recepție, așteaptă să aleagă un joc pentru prietenul de la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, Super David! Ce faci? Pregătit de joacă, da?
1: Da.
0: Păi ceri lui Inimini mai nimo joc.
1: Inimini mai nimo, alege-mi, te rog, un joc.
2: Inimini mai nimo!
3: Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
2: Fazan în valiză.
0: Fazan în valiză, auzi? Ai mai jucat până acum fazan în valiză?
1: Nu, dar știu.
0: Știi cum se joacă. Foarte bine. Atunci cine zice alfabetul, cine zice stop? Să alegem litera.
1: Tu zici alfabetul, eu zic stop.
0: Bine. Hai. A.
1: Stop.
0: V.
1: Poftim?
0: V.
1: A.
0: Deschidem valiza și punem ce vrei tu să pui cu litera V.
1: Un... Nu prea știu.
0: Păi ia, gândește-te, gândește-te.

0: В. Zic eu prima?
1: Da.
0: Eu pun o varză.
1: Eu pun un... Eu pun var.
0: Var. Wow. Eu pun o vază. Așa.
1: Eu pun...
0: O să pui și un animăluț cu V, dar să fie de pluș, de jucărie, da?
1: Da.
0: Ia. Ce pui?

0: lui David.
1: Păi nu prea știu.
0: Cum să nu știi tu, animal cu litera V?
1: Nu.
0: Trăiește și la noi în pădure? Și fură găini?
1: Vulpe.
0: Da, o vulpe de jucărie, normal. Eu pun o vioară.
1: Eu pun o...
0: O?
1: O...
0: Există și un obiect de îmbrăcăminte cu litera V. Se pune peste cămaș. Și după aia haină.

0: Mai îți vine? Minte?
1: Nu, nu prea îmi vine.
0: Uite, pun eu atunci, o vestă.
1: Ah, o vestă era.
0: Da, o vestă era. Mai putem să punem și un vas în care să punem varza, că tot am pus varză. Da? Și
1: da.
0: Ce să mai punem? Că sunt cam destule. Ce zici, inima ajunge?
2: Bine, bine, bine!
0: Bine, zice că e bine, bine, că nu e prea mare valiza asta, adică trebuie să încapă toate. Închidem valiza și acum trebuie să mergem într-o țară sau o localitate care începe cu litera V. Unde vrei să mergi? Unde?
1: Mă gândesc.
0: Gândește-te. Hai că sunt multe localități cu litera V. Zi, David.
1: Mă gândesc momentan.
0: Bine, eu zic Veneția.
1: Da, am putea.
0: Da, dar e și o localitate pe acolo, pe lângă tine, cu V.
1: Da, eu sunt Iași, nu...
0: Păi știu, nu contează, tot acolo în Moldova. Unde mergi, la Va?
1: La Va... Am putea... Vama, aș putea.
0: Vama, bine, la Vama Veche. Dacă nu vrei la Vaslui, hai la Vama Veche, da?
1: Da.
0: Bine, David, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa, pupici. Ei, da, știu, și tu vrei să te joci. Da, normal. Păi sună 0725 300 700.
3: Noi, de 20 de ani.

0: Aici ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimini mai imo și cu prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Eu sunt Petru din București, am 9, adică 10 ani.
0: Mulți înainte. Și vrei să te joci?
1: Da.
0: Pe cere-i lui inimini mai imo joc.
1: Inimini animo, te rog frumos, poți să-mi alegi un joc?
2: Inimini mai imo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Da și nu pe animale. Ai jucat vreodată?
1: Nu.
0: Hai să spun cum se joacă. Unul din noi trebuie să ne gândim la un animal. Că e sălbatic, că e domestic, nu contează. Celălalt trebuie să ghicească la ce animal s-a gândit prietenul, dar o să pun o serie de întrebări. Tu, care te-ai gândit la animalul respectiv, nu răspunzi decât cu da sau nu. Deci întrebările trebuie să fie foarte clare, pentru că cel care s-a gândit la animal nu răspunde decât cu da sau nu. Da?
1: Ok.
0: Bine.
1: Da, am înțeles.
0: Cine se gândește la un animal, eu sau tu?
1: Tu.
0: Eu mă gândesc la un animal, să mă gândesc. Gata, m-am gândit.
1: Bine. Animalul tău este mare?
0: Nu.
1: Este mediu?
0: Nu prea. Nu.
1: Este un animal micu?
0: Așa, așa, așa.
1: Bine. Este un animal care are dungi?
0: Nu.
1: Este ceva din mare?
0: Nu.
1: Este un animal de uscat?
0: Da.
1: Este un animal care îi place mierea?
0: Nu.
1: Este o vulpe?
0: Nu.
1: Este un animal cu coadă mare?
0: Nu.
1: Este un animal cu coadă mică?
0: Are coadă.
1: Bine.
0: Dar nu, în primul rând trebuie să-ți dai seama și să întrebi ce fel de animal e, că altfel degeaba pui întrebări dacă nu-ți dai seama ce fel de animal e. Adică dacă e dacă e domestic, dacă e sălbatic, dacă e pasăre, dacă e cu patru picioare, dacă... Că așa îți dai seama, din aproape în aproape. Hai, întreabă.
1: Este un animal sălbatic?
0: Nu.
1: Este un animal domestic?
0: Da.
1: Este o oaie?
0: Nu.
1: Este o capră?
0: Păi nu le iei la rând. Întreabă despre animalul respectiv domestic, ca să-ți dai seama ce e.
1: Are blană?
0: Nu.
1: Este un animal care îl poți călări?
0: Nu.
1: Este un animal cu coarne?
0: Nu.
1: Este un animal care face lapte?
0: Nu.
1: Este un animal cu copite?
0: Nu.
1: Este un animal cu picioare lungi?
0: Nu.
1: Are pene?
0: Da.
1: Este o găină?
0: Nu.
1: Este o rasă?
0: Nu.
1: Este un curcan?
0: Nu.
1: Este un animal care are... Este un animal care are pene colorate?
0: Are pene? Depinde, da, mai multe culori, da.

0: cred că știu eu. Este un păun?
1: Nu. Nu. Ai fost foarte aproape. Primul pe care l-ai zis ai fost aproape, dar nu era acela. Ce ai zis prima oară?
0: Un păun.
1: Prima oară ai zis?
0: Dacă este...
1: Gă?
0: O oaie.
1: No. Când ți-am zis că e pasăre, ce ai zis prima
0: găină.
1: Oară?
0: Găină.
1: Și dacă nu e găină, ce ar putea să fie?
0: Cocoș.
1: Aoleu, acolo e. Ai văzut?
0: Iubi! Hey,
2: la fix.
1: La fix, așa e. Dar trebuie să întreb de la început mai specific. Dacă e domestic, dacă e sălbatic, dacă e pasăre, dacă are două picioare, patru picioare, știi? O iei din aproape în aproape ca să ghicești mai repede, da?
0: Bine, acum e rândul meu.
1: Bine, eu mă gândește-te, ia. Să-mi zici când e gata.
0: Gata.
1: Bine. E un animal domestic?
0: Nu.
1: E un animal sălbatic?
0: Da.
1: Trăiește în pădure?
0: Nu.
1: Trăiește în junglă?
0: Nu.
1: Trăiește în savană?
0: Nu.
1: Trăiește la pol?
0: Da.
1: Are patru picioare?
0: Nu.
1: Are două?
0: Nu.
1: N-are picioare?
0: Da, nu are picioare.
1: Aha, deci este cineva de la pol care stă pe uscat, dar și în mare. E mare, de statură mare?
0: Este animal de mare, da.
1: Da. Are colți?
0: Adică te referi dacă are dinți?
1: Nu, colți. Dinții, dinți, colți. Dacă are și colți. Că dacă e focă, are și colți.
0: Nu.
1: Nu. Mors. Te gândești așa. Are o singură culoare?
0: Nu.
1: Are două culori?
0: Da.
1: Și cele două culori sunt alb și negru?
0: Da.
1: Păi da, dacă sunt alb și negru, te gândești la pinguin?
0: Nu.
1: Nu. Te gândești la orcă?
0: Da!
1: Ai cam ghicit!
2: Bine, bine, bine!
1: Bine, bine, bine! Petru, mulțumesc mult de telefon! Ne mai jucăm și altă dată! La revedere!
0: La revedere!
1: Pa, pupici! Și tu vrei să te joci? Imediat ne jucăm!

Doar două zile ne mai despart de Radio Plaja Itibiții. Weekendul acesta te așteptăm din nou pe plaja complexului mediteranean din Mamaia să ne jucăm, dar să ne și relaxăm la seriile de film Voyo. Vino alături de toată familia să vă bucurați împreună de animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat, difuzate de Voyo pe un ecran uriaș chiar pe plajă în aer liber. Intrarea este gratuită. Mai multe detalii despre programul evenimentului în aplicația Itibiții FM.

0: s-a gândit la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Inhibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită!
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Săptămâna aceasta nu ai făcut mișcare de câte ori ți-ai propus? O plimbare cu bicicleta, un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de aprinsele în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: gone.
1: Aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. Oh, era să uit de ghicitoare. Era așa, verde, roșu. Cine mi-ești? Lung, subțire, gras, ori dulce, iute, poți să mi-l ghicești? Ia să auzim.
2: Suntem Vlad și Dora din București. Avem 95 ani.
1: Mulți înainte.
2: Și răspunsul la ghicitoare este ardei.
1: Ardei.
3: Bine, bine, bine!
1: Bine, bine, bine, bravo! Ardei, zice și Patricia sau Patricia.
4: Bună, Super Zăpăr, și sunt Carina din Focșani, am 6 ani și răspunsul la întrebarea ta este ardeiul.
1: Bravo!
5: Bună, Super Zăpăr, sunt Matei din Cluj-Napoca, am 9 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoare este ardeiul. Pa!
1: Da.
6: Bună, Super Zăpăr, eu sunt Cezar din București și am 5 ani și cred că este ardeiul.
1: Așa.
7: Bună, Super Zăpă, mă cheamă Luis, am 8 ani și 2 luni și sunt din Lucien și eu cred că răspunsul de la ghicitoarea ta este ardeiul. Papa, pupici, zăpăciți pe obraj fericiți.
1: Pupici.
8: Bună, Super Zăpă. Și nimeni mai nimoi, eu sunt Sofia, am 8 ani, sunt din Cluj și răspunsul corect la ghicitoare este ardeiul.
1: Foarte drăguț! Mai avem? Mai avem. Bun! Următoarea ghicitoare este așa. Are 10 de ace groase, dar nu țese, nici nu coase. Ia gândește-te. Are 10 de ace groase, dar nu țese, nici nu coase. Îmi trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.
9: Ce le spui părinților tăi să facă?
10: Să nu ne... Lăsați-te voie! Radio Plaza, Itibiții, te joci și te rocorezi!

0: și eu zâmbesc. Asta înseamnă că m-am machiat perfect. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Revin la ghicitoare. Cum era? Are 10 de ace groase, dar nu țese, nici nu coase. Ce să fie, ce să fie.
1: Bună, super zăpă. Bună. Sunt Olivia din București. Am 5 ani și jumate și eu cred că la întrebarea asta, da, este răspunsul viermele, râma sau omida, fiindcă sunt subțiri și ardei iute. Pa, pa!
2: Nu e acesta răspunsul.
0: Un răspuns interesant, dar nu e acesta răspunsul. Ia mai gândește-te. Are 10 de ace groase, dar nu țese, nici nu coase. Hai să-mi trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm la 0725 300 700.
3: Noi de 20 de ani.

0: suntem pregătiți să răsunem la ghicitoare. Ești pregătit? Ia să aud eu. Are 10 de ace groase, dar nu țese, nici nu coase.
1: Bună, super zăpă. Bună. Era din Brăila, în 6 ani și răspunsul cred că este ariciul.
2: Bine, bine, bine!
0: Bravo! Mai avem?
3: Bună, bună, super zăpă!
0: Bună!
3: Eu sunt Robert din București, am 5 ani și răspunsul la ghicitoare este ariciul.
4: Bună, super zăpă, eu sunt Denis din București, am 5 ani și ofer că e răspunsul ariciul, te pup!
5: Bună, Gigi Todei, eu sunt Sara din București, am 4 ani și cred că acest obiect este ariciul.
0: Acest obiect este ariciul.
6: Voi să rog din 107 ani și răspunsul la întrebarea are, are mic, are zeci de țepi, dar nu țese, este ariciul sau cactusul.
7: Stefan din București, am 5 ani și răspuns la întrebare este ariciu.
0: Ariciu.
8: Bună, super zăpă, sunt tot eu, Olivia, și eu acum cred că este ariciu. Pa, no, pa!
0: Crezi bine!
9: Zăpă, mă cheamă Elinca din Danemarca și răspunsul de la radio este arici.
10: Bună, super zăpă, sunt Maria din București, am 11 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoarea ta este ariciul.
11: Bună, super zăpă, eu sunt Miriam din Iași și cred că răspunsul la întrebare este ariciul.
12: Bună, super zăpă, sunt Cosmin din București, am 7 ani și răspunsul care cred eu că este, este ariciul.
0: Bine.
13: Bună, super zăpă, eu sunt Ștefan din Cluj, am 7 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoare este ariciul.
14: Bună, sunt Sia din Sibiu și răspunsul la ghicitoare este ariciul. Pupici, pa!
0: Pupici, pa! Mulțumesc! Și aveam ceva de citit, am de citit. Răspunsul la a doua ghicitoare e ariciul. E Matei aici, bravo Matei. Hai că v-ați descurcat bine, bine, bine, cum zice inima, inimă. Dar mai am o ghicitoare, ce credeți că ați scăpat? Nu ați scăpat, mai am una, fiți atenți. Are pinten la picior și e ceas deșteptător. Hei, să vă văd acum. Are pinten la picior și e ceas deșteptător.
2: Pregătește-ți imaginația. Începe distracția. Hai la joacă!
15: Inimini,

0: scuză. Ah, hai să mai facem cunoștință cu cineva. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Clara, Irene Păzeanu.
0: Salut, super Clara, câți ani ai?
1: 7.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Craiova.
0: Din Craiova, pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Ia cere lui Inimi, Inima, Inimo un joc.
1: Inimi, mini,
2: mini,
1: mini,
2: mo,
1: alege un joc,
2: te rog frumos. Inimi, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Oh, deci trebuie pe rând să imităm niște animale și celălalt trebuie să le ghicească. Trei animale, eu, trei tu. Cine începe prima?
1: Tu.
0: Bine. Primul animal este... Ia să mă gândesc... Cra, cra, cra!
1: Cioara.
0: Cioara, bravo. Hai să ne mai gândim la unul, să fie ceva mai greu. Cot-codac, cot-codac!
1: Rata.
0: Cot-codac, cot-codac!
1: Găina.
0: Cot-codac, cot-codac, ce mai bune fac. Și al treilea o să fie... La. Ce crezi că e? Ce crezi că e, Clara?
1: Șarpe.
0: Măi, dar chiar le-ai ghicit pe toate. Ce facem? Mă, te-am încurcat deloc. Hai, rândul tău să ghicesc eu. Pisica.
1: Da.
0: Următorul. Cățelul.
1: Da.
0: Și ultimul? Cum?
1: Au!
0: Lupul!
1: Da!
0: Bravo! Ia zi, Inimi, Inima, Inimo, cum ne-am descurcat?
2: Bine, bine, bine!
0: A, zice că ne-am descurcat foarte bine! Mulțumesc mult! Super Clara de telefon și joacă, ne mai auzim! La revedere!
1: La revedere!
0: A, pupici! Revenim la ghicitoare? Păi revenim la ghicitoare, poate nu ați găsit răspunsul. Ia, fiți atenți, fiți atenți. Ghicitoarea era, are pinte la picior și e ceas deșteptător. Ia să auzim.
3: Bună, Super Zăp.
0: Bună.
3: Eu sunt Sara de București, am 4 ani și cred că este răspunsul, este cocoșul.
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Da.
4: Bună, Super Zăpă, eu sunt Ami din București. Am 8 ani și răspunsul la întrebare este cocoșul.
0: Corect!
5: Bună, Super Zăpă, eu sunt tot Peta din Brăila, am 6 ani și răspunsul cred că este cocoșul.
6: Bună, director, eu sunt 10 ani. Și răspunsul la întrebare este aici, o spate, prăbușură de 57 ani. Și răspunsul corect este cocoșii.
0: Cocoșii.
7: Bună, Ghici Dodin, eu sunt Analiz din Pitești și am 10 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoare este cocoșul. Pupici!
8: Bună, Super Zăpă, sunt tot Ștefan din Cluj, am 7 ani și cred că răspunsul la ghicitoarea ta este cocoșul. Pa, pa!
0: Pa!
9: Bună, Super Zăpă!
0: Bună!
9: Întrebarea de la radio este cocoș!
0: Bravo!
10: Bună, Super Zăpă! Sunt Denis din București, am 5 ani și răspunsul este că este cocoș.
0: Corect!
10: Pa!
11: Bună, Super Zăpă! Sunt tot eu, Olivia din București și... cred că răspunsul la a treia ghicitoare este cocoșul. Pa, pa!
0: Cocoșul a zis și Matei, ca să nu-l uit.
12: DJ Dodi, sunt Maria din București din nou și cred că este cocoșul.
13: Am 6 ani și eu cred că digitarea ta este un cocoș.
0: Eu cred că trebuie să-mi dați prăjituri că m-ați botezat.
14: Bună, sunt fan din București și răspunsul la întrebare este cocoșul.
0: Cocoșul, acesta a fost. Da, o să găsesc eu și o altă ghicitoare mult mai grea și mult mai complicată. Nu chiar acum, data viitoare.

0: aici, ești pe frecvența Itibiți, a fost inimini mai nimă cu mine, Super Zăpă. Ne-am jucat, ne-am distrat, am răspuns la ghicitori. Asta o să facem și mâine de la aceeași oră, da? De la ora 18 la ora 20. Acum vă las să vă distrați. Da, urmează Itibiți Party cu DJ Dodi. Imediat de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini mai nimo.
2: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi! O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos!
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Ce s-ar întâmpla cu planeta dacă nu am proteja-o?
7: Ea nu va avea cum să ne protejeze pe noi, pentru că noi practic trăim pe o singură planetă care are forme de viață și dacă nu avem grijă de ea, nu am avea cum să trăim, pentru că nu există o altă planetă care are forme de viață.
5: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
9: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
10: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
11: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
12: Cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
13: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
12: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
13: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: spargem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Știai că vântul este, de fapt, aer aflat în mișcare din cauza diferențelor de temperatură?
4: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei, iar tu asculti Itibiții Party, aici unde provocările se țin lanț. Dar pentru că astăzi tu ai venit cu provocarea, cum ar veni așa indirect, să zic de ce înainte. De ceva vreme așa mi s-a părut mie că tot vorbim despre băițe și mi-ai spus mult de tot la un moment dat că îți place mult de tot, asta voiam să zic, scuze, că îți place să faci băițe din alea lungi și să te joci cu jucării și cu să inviți pe mami și pe tati, să vorbiți, să faceți povești, să cântați, să... Măi, ia stați așa. Păi știți ce, nu v-am întrebat eu pe voi niciodată? Măi, dacă noi într-adevăr dăm așa un party la băiță, da? În cada noastră, stăm noi în cada acolo cu spumița și cu toate jucăriile și cum ne place nouă mai mult, da? Să facem băile lungi. Măi, dacă noi tot facem petrecerea asta, ia spuneți-mi și mie ce nu trebuie să lipsească de la petrecerea asta din băiță. Ce lucruri avem nevoie să avem cu noi la petrecerea asta din băiță, să fie cea mai tare petrecere din univers? Unii din voi probabil veți spune, bă, nu știu, luminițe, sau poate lumânări, că știu o prietenă de-a mea căreia îi place foarte mult să facă băiță cu lumânări. Da, e adevărat. Da, oare merge la petrecere? Adică ce ne trebuie pentru o petrecere pe bune la noi în băiță? Îmi spuneți și mie la 0725 300 700. Și recunosc, sunt foarte amuzată de această întrebare și extrem, extrem de curioasă ce răspuns aveți voi. Așa că hai, vă aștept.
2: Abia aștept să aflu.
3: Kids, kids, kids, Geo Vital Kids!

0: nu știu. M-am gândit de multe ori să fac asta, dar n-am avut curaj până acum să aduc și mâncare la baie, că m-am gândit că dacă stau acolo în cadă, eu ce fac după aia? Cum mai iau sandwich-ul de acolo? A? Zici și tu. Nu știu, na. Ne gândim și noi, dar trebuie neapărat să aflăm astăzi ce nu trebuie să lipsească de la petrecerea noastră din Băiță. 0725 300 700. Și ia uite, mă pupă gașca de pupăcioase, zic ei, adică familia visicilor. Vă pup și eu de nu vă vedeți. Ia să-mi ziceți și voi cu băițele la voi cum e, cum facem petrecere, ce nu trebuie să lipsească de la petrecerea asta. Hai, vă aștept și vă miauștept. V-ați prins?
1: Bună, DJ Dori, sunt Matei din București, am 8 ani. Și ce nu trebuie să lipsească de la petrecere în cadă, sau ce spuneai?
0: Așa.
1: Sunt, este zona cinema, zona gaming.
0: Da?
1: Loc unde te poți uita la canalul meu de YouTube, desigur. Mai bag și pe prieteni, mai bag și muzică și loc de joacă.
0: Păi când ai, mă, unde-i loc?
1: Și mâncare, desigur, pentru tine, gogoși.
0: Gata, mai convins.
1: Și
0: vreau
1: tort.
0: Da.
1: Și
0: Păi
1: cam atâta, nu prea m-am mai gândit la altceva.
0: Lasă că e bine și atâta.
1: Și da, m-am mai gândit la o chestie.
0: Ia zi.
1: Mai trebuie să adăugăm și zona de laser tag.
0: Vreau și eu.
1: Și cam atâta. Și zona Lego, am uitat să zic.
0: Pa, DJ Dodi. Te pup, Matei, să știi că ideile tale mă pun așa pe gânduri, parcă trebuie să ne facem și mai mititei ca să poată să intre toate lucrurile astea și să intrăm și noi și să ne și, adică să și petrecem, nu-i așa? Dar rămân la curiozitatea asta mea, până la urmă, cu mâncarea merge la petrecerea din baie? Merge, nu? Eu zic că merge. Avem voie să facem ce reguli vrem noi, așa că ia spunem și tu la 0725 300 700 ce nu trebuie, măi, dar nu trebuie să lipsească de la petrecerea din baie. Da, astăzi asta facem. Băiță lungă și party, desigur.

0: aici la Easy Beats Party, cântecul cu pruna, cum îmi place mie să-i zic, pentru că da, umeboshi ăsta este de fapt o prună asiatică. E, vezi că tot cu mâncare e normal, că știi că îmi place muzica cu și despre mâncare. Niam, niam, niam. Și stai așa, ca să nu începem să salivăm. Hai mai bine zi-mi că cum faci tu la petrecerea asta din baie, că asta vorbim noi azi la Itzy Bitsy Party. Am stabilit deja că ne plac băițele lungi și că ne place să ne jucăm cu jucării, să avem spumă, să ne facem freze din spumă. Știu toate detaliile, dar ce nu știu este ce nu trebuie să lipsească de la o petrecere la băiță. Ia spune-mi tu!
1: Alice, Dodi, hey! Eu sunt Martin. Am 5 ani și nu te să lipsească radio-ul Itzy-Bitzy.
0: Ah, ce drăguț!
1: La petrecere!
0: Ce drăguț! Păi bine, atunci așa facem. Punem muzică și de la radio, aducem și DJ, adică pe mine, bineînțeles, nu? Așa.
2: Bună, DJ!

0725 300 700. Ce nu trebuie să lipsească de la petrecerea noastră fantastică din Băiță? What's going on?

0: doar părerea mea. Îmi spui și tu părerea ta, 0725 300 700. Ce nu trebuie să lipsească de la o petrecere la băiță? Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Ana din București. Am 8 ani.
0: Te pup,
1: Ana. Și eu cred că cea n-ar trebui să lipsească de la o băiță în cardă e o rățușcă de cauciuc.
0: Sunt
1: și
0: de acord.
1: Putem să ne jucăm jocul culorilor.
0: Ești tu sigură că asta-ți dorești? Te pupa! Dar să știi că nu întrebam așa doar de la băița în cadă. Eu întrebam de la o petrecere în băiță. Că eu știu deja voi că iubiți băițele în cadă și că vă place să vă jucați și să vă să puniți să faceți din spumiță creastă și antene și barbă și așa. Dar mă întrebam ce nu trebuie să lipsească de la petrecerea asta pe care o dăm noi la... la baie, înțelegi? Ia să auzim.
1: Bună, Gigi Dodi, eu sunt Teo. Și ce să nu lipsească, să fie pufuleți, caiet de desenate, și covriți, pizza, și cartofi, luminițe,
0: da.
1: Și pa!
0: Te pup! Da, vreau și eu covrigi, să știi că trec și eu pe lista mea covrigi, că și mie îmi plac covrigii. Și trec și luminițele, că nici eu nu trecusem luminițele, bravo, îmi place.
2: Bună, DJ Dori, sunt Cosmin din București, am 7 ani. Și eu cred că de la baie nu trebuie să lipsească mâncarea și spuma și petrecerea. Să petrec și luminițele și să dansăm.
0: Da, vreau,
2: asta
0: vreau.
2: Asta cred eu. Că nu ne trebuie să lipsem de la o băiță party.
0: Iauzi, nu trebuie să lipsească de la o băiță cu party. Păi nu, normal că nu, da, vrem de toate. Dar tu nu mi-ai spus ce-ți place ție cel mai mult. Ia zi, ce ai aduce neapărat, dar neapărat.

0: toti.
1: Cea mai tare nana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce mai fi.
2: Pregătește-ți popcornul pentru că Voio aduce filmul la Radio Plaja Itzibiții. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august te bucuri de cinema sub cerul liber la seriile de film Voio pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat vor face echipă bună cu Briza Mării pentru ca tu să ai parte de o atmosferă relaxantă alături de întreaga familie. Intrarea este liberă.
3: Radio Vla!

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ușor, nu ușor. Să te spăl mi-așa ușor.
1: Mănânțe fără frică, le spăl chiar singurică.
2: Cu un zâmbet mare,
3: duș puf, gata la culcare.
0: Mami e uimită, oita fericită. Învăț natural cu GeroVital.
4: Învață-i pe cei mici cum bine la băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
5: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
6: Măi, norocos ești, măi, ultimul weekend în care te duci la Radio Plaja și te duci și weekendul ăsta, incredibil mi se pare. Știi prea bine ce te așteaptă acolo, multă joacă, multă distracție, norocosule, of, că mă și oftic, eu nu pot să ajung, păi da, numai tu, numai tu. Te distrezi acolo, pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia, te distrezi, da, păi normal, activitățile sunt gratuite, intrarea e liberă. E, pe mine de ce nu m-ai invitat? Eu de ce să nu vin cu tine? Mai ales că eu știu că seara între 7 și 8 la Itzy Bitzy Party acolo la Radio Plaja totul se transformă în ring de dans, în ring de joacă. Tu crezi că mie nu mi-ar plăcea să vin, da? Să ne jucăm statuile muzicale, să te provoc un karaoke. Mamă, ce mi-ar plăcea, facem și o zumba. Hai de mine. Tu-ți dai seama câtă energie bună înainte de apus ne-ar aștepta împreună. Da, vezi, aia e, tu ești norocos că tu te duci. A, nu te duci? Nu știi? Haide, păi ce faci? Găsește, caută detaliile acolo pe itzybitzy.ro. Că mai este doar weekendul ăsta, nu rata distracția. Hai de mine și de mine. Hai, fugi la Radio Plaja, du-te, fă-ți bagajul, că weekendul ăsta asta faci. Eu între timp o revin la... stai, ce vorbeam? A, da, băițele noastre. Hi, stai așa.

0: ne-a încălzit apa din cădiță, ne-a încălzit o lava asta de la Steve's Lava Chicken. Și e perfect pentru că nu putem să stăm nici foarte mult timp în cadă. Se răcește apa din cadă, nu-i așa? Și atunci, hai că petrecerea asta trebuie să-mi spui ce nu trebuie să-i lipsească. Da, spunem repede așa până nu se răcește apa din cadă, da? 0725 300 700 ia, sau ce, ce ne mai trebuie nouă la petrecerea asta?
1: Bună, DJ Daddy, sunt Olivia din București. Am 5 ani și ce lucruri nu trebuie să lipsească sunt jucăriile, feonul, spumița și apa. Pa, pa.
0: Sunt perfect, perfect, perfect, de acord, ai mare dreptate. Și feonul, măi, cum să uite eu de feon, că nu putem să stăm nici cu părul lui după aceea, nu? Da, bravo.
2: Bună, DJ Daddy, eu sunt Ines, iar ce nu trebuie să lipsească de la petrecerea mea cu de la baie este radioul Itzy Bitsy, deoarece cam în fiecare seară se vorbește despre baie, despre duș și se potrivește de minune. Nu trebuie să lipsească lucrurile de make-up, deoarece în baie de obicei te faci cea mai frumoasă și, de exemplu, după ce termin baia, îmi pun măști hidratante, îmi pun machiaj, mă dau cu pudră, mă fac cea mai frumoasă și nu știu ce să mai lipsească. Cred că nu trebuie să lipsească săpunul de spumă, câteva bombițe colorate și acții pentru ca să strălucească dacă este întuneric și să închid becul. Iar în baie mai trebuie, în cadă mai trebuie să pun sclipici ca să sclipească și să vadă toată lumea.
0: Da, vreau și eu sclipici.
2: Să am și o măsuță mică lângă mine cu un ceai un ceai și niște fursecuri ca să mă relaxez de minune. Să nu lipsească niște prosoape. Cam astea ar fi și să nu mai lipsească, nu știu.
0: Voia bună!
2: Pernuțe care stau în apă, cel mai simplu. Așa o să fie cea mai relaxantă petrecere.
0: De pa, mine!
2: Te iubesc foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte,
0: foarte
2: mult.
0: Foarte, și eu.
2: Te rog frumos. Poți să pui să intri în playlist Iconic by Mistake, Pinky Up, sau Gabriela, sau și Animal, tot de la Cat's Eye. Pa!
0: Mulțumesc pentru sugestii, știi foarte bine că fiecare sugestia voastră este înregistrată, cum s-ar zice. Așa că da, Ines, voi ține cont de rugămintea ta. Dar tu să știi că mi-ai atras atenția asupra unui lucru. Petrecerea asta nu trebuie să fie neapărat țăcănită, are dreptate, Ines. Poate să fie o petrecere relaxantă și ce nu știam eu este că, uite, putem să luăm și pernuțe să le punem pe apă, să stăm așa, să ne mai relaxăm cu prosoapele lângă ceiuțul la fel. Vai, deci mi se pare o idee fantastică. Va trebui să încerc și eu asta. Dar încep, bineînțeles, de la baloanele de săpun, fără de care o petrecere în băiță nu s-ar putea, nu-i așa? Păi da.

0: Aha, abia a intrat pe frecvență și nici nu știi ce se întâmplă aici la Itzy Bitzy Party. Permite-mi să-ți spun chiar eu, DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei. Astăzi la Itzy Bitzy Party ne imaginăm, de fapt nu ne imaginăm, vorbim despre, pe bune, ce nu trebuie să lipsească de la o petrecere de la băiță. Adică știi tu, băile alea lungi care îți place ție să vină în viața ta ori de câte ori vrei să te speli. Dar să fie băița lungă, știi, să vină rățușca, bam, bam, bam, mașinuțe, napă, chestii, spumiță, baloanele de săpun de mai devreme. Păi da, eu știu asta. Dar nu mi-ai spus ce ai vrea tu să iei cu tine la o astfel de petrecere la băiță. 0725 300 700. Și poți să-mi spui, ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Anastasia și am 8 ani. Bună. Și locuiesc din Iași. Ce nu trebuie să lipsească de la băiță este un televizor, un glob din Disco Party și un colac. Pa, DJ Dodi, pupici!
0: Deci nu m-am gândit nici la televizor, nici la disco ball. Vai de mine, ce-i cu mine? Oare sunt obosită? N-am mâncat suficienți hot dog astăzi? Ce se petrece?
2: Bună, DJ Dodi, sunt Maria din Popești de Ordeni.
0: Bună, Maria!
2: Am 5 ani și eu nu trebuie să lipsesc de la o petrecere cu băiță. Eu îi zic buzubuc.
0: Corect, ai dreptate. Mamă, ăsta este cel mai bun răspuns, pe cuvântul meu, este cel mai potrivit. Exact așa e, noi înșine nu trebuie să lipsim de la petrecerile astea. Ar fi și culmea. Noi, bineînțeles, dar și o pizza de-aia mare. Uite, pizza lui Marilyn. Păi da.
3: Mi-e foame.

0: Da, da, ești aici pe frecvență la Itzy Bitzy Party, unde ne gândim noi la petrecerea asta de la Băiță și ce nu e voie să lipsească de la petrecerea de la Băiță. Eu propusesem pizza, dar uite Luca. Da, da, Luca din Târgoviște, tu despre tine vorbesc. Știți ce mi-a scris, măi? Stați așa să mă dau mai în spate ca să vă spun. Deci a scris așa: A-P-P-P-A-A-A-A-A. Știți cum se citește asta, nu? Se citește așa: APA! Exact așa. Eu cred că asta a vrut el să spună: apa, normal că apa n-are cum să lipsească de la petrecerea în Băiță, că ar fi și culmea să fie cada goală, așa, nu merge. Ia să auzim ce idei mai aveți.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Aron din București, am 8 ani și ce cred eu că ar lipsi de la o Băiță în cadă? Cred că ar lipsi muzica.
0: Că nu trebuie să lipsească, vrei să zici, nu? Da, sunt perfect de acord, să știi, muzica n-are cum să lipsească, ar fi și culmea să n-avea muzică. Ia să mai auzim.
2: Bună seara, DJ Daria, sunt Bianca din București. Am 8 ani și ce cred eu că nu ar trebui să lipsească de la o Băiță party este glob disco, așa, pizza și eclere, pa, te pup! Bună seara, DJ Daria, sunt Tatia Bianca din București. Am 8 ani. Și ce mai vreau să zic e că te rog, te rog, te rog, te rog din suflet, am putea să ne jucăm Florislava, jocul culorilor și jocul obiecte ascunse, pa, te pup!
0: Deci eu nu știu, nu știu cum s-a nimerit de data asta, dar gând la gând cu bucurie, pentru că tocmai ce mă pregăteam să vă invit la o rundă de jocul culorilor. Să începem așa ușurel, dacă înțelegeți ce zic. Ah, abia aștept să vă înving de o să vă sară fulgii. Fiți atenți ce facem, ascultăm Boomerang de la Jojo Siwa. Și tu te pregătești să cauți culori pe la tine prin cameră sau pe acolo pe unde ești tu, da? Vezi, ai grijă că eu o să facem așa vreo două runde din astea de încălzire. Adică o să te pun să, na, să alegi culori pe care sigur le ai pe lângă tine. După care o să începem culorile alea ciudate, trișate, să zicem. Mie îmi place să trișez. Așa că hai să vedem. Verde, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai că asta a fost simplă. Ești gata pentru următoarea? Tot una de încălzire, hai să încercăm cu roșu. Hai, 5, 4, 3, bravo Luca, 2, 1, 0. Culmea e că mi-a trimis ceva verde, dar el avea și roșu. Chiar pantalonii sunt roșii și îmi trimite poză. Era unul lângă altul. A, da? Bine, Luca, ia să te văd acum. Ia caută tu indigri, adică indigo și gri. E, vezi, adică mă vola închis rău de tot. Hai, 5, indigri, 4, hai Luca, să te văd, 3, sau îmi spui cum crezi tu că ți s-ar părea mai mai bine să arate indigriul ăsta, nu știu, fă o poză la cea, 3, 2, 1, 0, ăla e albastru, Luca! Ma, crede că mă păcălește, dar nu mă păcălește. Ia să încercăm negru transparent. E, ia-o pe asta, hai să te văd. 5, bravo, indigriul l-a găsit până la urmă. 4, negru transparent acum, hai Luca, repede. 3, 2, 1, 0. N-a cam și un punct. Ce mă bucur. Ce mă... A, ăla era negru transparent. Am greșit, el m-a păcălit. Ai mă. A, da? A, uite, m-a găsit și negru transparent. Acum ia caută mov înghețat. Hai să te văd. 5, mov înghețat. 4, 3, 2, hai că poți, hai că poți. 1, 5, 0. Gata, te-am învins. Na, nu, nu. Ce să mai... Ai...
3: Game over.
0: Game over, într-adevăr.

0: Băiță. Mă lămurești și pe mine, nu? La 0725 300 700. Ia să vedem.
1: Sunt Patrice, am 5 ani și la Patrice mea vreau să am o cadă cu baloane.
0: Da! Cum ar fi în cadă să nu fie apă, să fie baloane sau mingi? Să fie mingi din alea culoare. Vai de mine, ce idee minunată. Da, vreau. Vreau și să știi că eu cred că îți fur și eu ideea să o trec pe lista mea.
2: Bună, eu sunt Anastasia. Sunt din Suceava, am 4 ani și sunt Anastasia.
0: Aha, știu! Ce zici
2: și...
0: Suceava?
2: Acasă la mine ce nu trebuie să lipsească este
0: așa.
2: Ce nu trebuie este apa,
0: da.
2: Sucălilie,
0: da.
2: Și șamponul.
0: Yes! Aia e.
2: Și spuma.
0: Da, te rog, da, și spumica.
2: Pupici, cu,
0: pup și eu.
2: Cu scripici pe obrașmeciți.
0: Aoleu, bine să te mănânc. Ce bine că ești departe de mine, că altfel mă înfigeam cu colții în obrăjurii tăi. Gata, gata, m-am potolit. Mă potolesc că, uite, Matei mă încearcă, spune, nu m-ai prins la culori. Nu te-am... Cum nu te-am prins? Nici măcar la indigri, care nici măcar nu e nicio culoare, nu există această culoare, nici măcar acolo nu te-am prins la indigri. Măi, Matei, tu pe mine cred că mă păcălești. Așa, așa cred eu. Auzi, da, ia zi, dacă nu te-am prins la culori, te prind la petrecerea de la Băiță. Ia zi, ce nu trebuie să lipsească de la această petrecere de la Băiță? Zim tot aici la 0725 300 700 și până atunci îl chemăm afară la joacă pe Michael Jackson.

0: Băi, știți ce-mi place mie cel mai mult astăzi? Ne-a cântat, da, și Michael Jackson, normal că-mi place. De fapt, da, Michael Jackson mic, mititel, înțelegi? De pe vremea când și lui îi plăceau băițele și petrecerile la băițe. Eu sunt sigură că și el a cântat în baie. Dar ce mi-a plăcut cel mai mult la seara asta este că până acum mi-a amintit că și o băiță obișnuită poate deveni pe bune o adevărată petrecere. Important este să iei lucrurile potrivite cu tine la petrecerea asta, nu? Ia să vedem, uite, Teodor și Linca din Danemarca ne scriu: de la petrecerea de la băiță nu trebuie să lipsească prietenii și melodia prieteniei, Count on me, like 1, 2, 3. Mulțumesc mult pentru mesaj, sunteți minunați. Ia să mai auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Liza, am 10 ani și să știi că eu cred că tu nu ar trebui să lipsești de la petrecerea din băiță.
0: Eu vă mănânc toată
1: și
0: mâncarea.
1: Și nu m-am prins la jocul culorilor. Dar te sfătuiesc să pui curcubeul. Nimeni nu poate să atingă toate culorile în același timp dacă nu are cumva vreun curcubeu prin cameră.
0: Aia vreau să zic, da, am pus o data asta și mi-a trimis boză cineva cu curcubeul și m-a păcălit. Deci, punctul tot acolo a rămas la voi, ne?
1: Sunt tot eu, Luiza, și voiam să zic că nu mai poate să lipsească distracția la o petrecere.
0: Da!
1: Pentru că tu ești distracția mea în fiecare petrecere.
0: Yes!
1: Ca să știi că îi vezi foarte mult și că, să știi că ești supereroul meu preferat.
0: Aoleu, ce m-am dovit! Cred că m-am și înroșit la obrăjori. Ești minunată și îți mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase. Bună, DJ Dodi, sunt Ioana din Constanța, am 9 ani și eu cred că de la petrecere nu trebuie să lipsească bombe de baie și multă spumă. Și zice, să știi că nu mai prinzi la jocul culorilor. Lasă că te prind eu altă dată cu altă ocazie. Și apropo de ce zicea Luca mai devreme, uite măi ce nu trebuie să lipsească de la petrecerea noastră din baie. Fiți atenți aici. Păi da.

0: apa, într-adevăr, nu trebuie să lipsească de la petrecerea noastră, nu-i așa, de la băiță. Și deci îți mulțumesc astăzi pentru toate mesajele pe care le-ai trimis. M-am distrat foarte tare ascultându-vă răspunsul și răspunsurile voastre, adică. Mi-a plăcut imaginația, mi-a plăcut că ați mers cu mine la petrecerea asta și cine știe, poate într-o zi o să ne întâlnim vreodată la o piscină și o să facem o super petrecere din aceasta la băiță, cu spumă, cu mâncare, cu distracție și cu apa, normal. Seară bună, îți trimit și ritm și bucurie și te aștept mâine la Itzy Bitzy Party. Te pup, pa, pa!
1: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta na na na. Și mâine seară, tot de la 8.
2: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Vine noaptea pe la Gene și îl cheamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
3: Povestea Iepurașului Timi, de Adriana Mitu. Această întâmplare s-a petrecut în țara iepurașilor de câmp, undeva pe o câmpie întinsă, unde locuiesc zeci de familii de iepurași care țopăie cât e ziua de lungă de colo-colo. În țara aceasta era o grădiniță unde iepurașii micuți mergeau pentru a învăța tot soiul de lucruri interesante despre lume și viață și unde se jucau cât era ziua de lungă. Acolo doamna Iepureanu îi primea în fiecare dimineață cu foarte multă căldură și îi pregătea să înceapă o nouă zi plină de peripeții. Și iată că într-una din zile la grădiniță veni un nou iepuraș pe nume Timi. Timi era un ghemotoc de blană albă, cu ochi negri ca piperul și urechi lungi de se împiedica de ele dacă nu le ținea ridicate. De cum îl văzu pe Timi, doamna Iepureanu se grăbi să-l primească cum se cuvine și îi prezentă toți colegii care aveau să-i fie alături în fiecare zi. Timi se rușină puțin când îi cunoscu pe aceștia și chiar se sperie că trebuie să rămână fără mama la grădiniță. Până atunci stătuse doar cu mama acasă, așa că nu era deloc ușor să rămână cu doamna Iepureanu și colegii lui, deși doamna părea blândă și bună și îi vorbea tare frumos. Dar ușor-ușor Timi s-a acomodat la grădiniță și a început să prindă tot mai mult drag de doamna educatoare. Îi plăcea și grădinița, era ca un palat mare plin de jucării, iar la prânz aveau cei mai delicioși morcovi. Dar Timi avea o singură supărare și era o supărare foarte mare. Timi nu reușea să-și facă prieteni la grădiniță. Nu prea știa cum să vorbească cu ceilalți iepurași, iar uneori îi era teamă să intre în jocurile lor, așa că prefera să stea pe margine și să-i privească, ori să se joace singur. Doamna Iepureanu observă că ceva îl frământă pe micuțul nostru iepuraș. Acesta era tare trist și mereu își ținea urechiușele lăsate, de se împiedica peste tot de ele. Așa că doamna Iepureanu îi vorbi blând.
4: Dragul meu, Timi, dar ce te frământă? Te văd de tare tristă și mă întreb ce-i cu tine.
3: Timi tăcu și ridică din numeri în semn că nu știe ce-i cu el. Și adevărul era că nu avea un răspuns pentru felul în care se simțea. Nu prea știa ce-l deranjează.
4: Ce-i în sufletelul acela micuț al tău? Am observat că uneori stai deoparte, într-un colț, în timp ce alții iepurași se joacă.
5: Da, așa-i, pentru că nu prea știu ce să fac.
4: Înțeleg că alegi să stai singurel pentru că nu știi cum să te comporți cu ceilalți iepurași? Am înțeles bine?
5: Da.
4: Cred că ți-ai dori să te joci cu ei și te simți trist când nu te bagă în seamă. Îmi pot imagina că ți-e teamă uneori să intri în jocurile lor.
5: Asai, aș vrea tare mult să mă joc cu ei. Dar mi-e teamă că nu vor vrea să se joace cu mine, sau că o să râde de mine, sau că vor fi răutăcioși, sau poate mă vor lovi.
4: Oh, aud multe temeri care și-au făcut cuib acolo în sufletelul tău. Este perfect normal să te simți astfel. Știi, Timi, și eu la vârsta ta aveam fricile acestea.
5: Serios? Și ce ai făcut?
4: Mi-a luat ceva timp să învăț cum să-mi fac prieteni, dar... am reușit în cele din urmă și mi-am dat seama că multe dintre fricile acelea erau doar în mintea mea. Și eu îmi imaginam că poate ceilalți iepurași vor râde de mine sau nu mă vor primi în grupul lor. Dar când am început să fiu mai curajoasă și mai încrezătoare în mine, mi-am făcut repede prieteni.
5: Și eu îmi doresc să am mai mulți prieteni. Și mie îmi place tare mult și de țopăilă și de morcovel, dar și de pătrunzel. Ai văzut cum face? Și vreau să ne jucăm, dar...
3: Iepurașul Timi se opri și lăsă capul în jos. Tristețea îi se putea citi în ochi, iar bărbia îi tremura în semn că avea să înceapă a plânge. Doamna Iepureanu se coborâ la nivelul lui și luă în brațe și îl strânse tare, tare de tot. Iar apoi se uită în ochii lui cu multă blândețe.
4: Dragul meu, Hai să facem un mic joculeț și să ne imaginăm că eu sunt un morcovel. Cum poți fi prieten cu mine?
5: Nu știu. Poate că dacă te-aș invita să ne jucăm amândoi cu o jucărie, ce-i spui?
4: Așa? Haide, invită-mă!
5: Morcovel, vrei să vii să ne jucăm împreună?
4: Da, cum să nu? Chiar aș vrea să mă joc cu tine!
3: Timi se lumină la față și zâmbi. Îi plăcu tare mult jocul și parcă prinse puțin curaj.
4: Am să-ți spun un mare secret acum. Ia, ascultă cu atenție. Ei bine, lumea fiecăruia dintre noi este construită de el. Noi ne aducem în lumea noastră prieteni, întâmplări, bucurii și supărări. Vezi tu, lumea aceasta e ca o oglindă. Ce vezi tu când te uiți într-o oglindă?
5: Pe mine mă văd.
4: Exact, te vezi pe tine. Ei bine, la fel se întâmplă și când te uiți la cei din jurul tău. În ei te vezi pe tine sau vezi o parte din tine. Dacă vrei să aduci un nou prieten în viața ta, tot ce ai de făcut este să-l primești în lumea ta cu brațele deschise. Dacă vrei să ai un prieten bun, mai întâi fii tu cel mai bun prieten al tău și apoi pentru ceilalți.
3: Lui Timi se luminase fața. Cuvintele doamnei Epureanu au fost magice pentru el. O mare bucurie îi cuprinse sufletul și urechile îi se ridicară țanțoșe. A doua zi, Timi luă cu el două jucărele și merse la Morcovel să-l invite să se joace împreună. Morcovel a fost foarte prietenos și chiar încântat să se joace cu Timi. Apoi, alături de ei, au venit Pătrunjel și Țopăilă și au improvizat toți patru un cort dintr-o pătură sub care s-au ascuns. Seara când mama a venit, Timi era foarte fericit. Își făcuse nu unul, nu doi, ci trei noi prieteni la grădiniță.
6: Cum a fost ziua ta?
3: Zise mama, mângâindu-l pe căpușorul micuț cu urechi lungi și ridicate.
5: Cea mai super, mega, extra minunată zi!
6: Serios? Ce ai făcut?
5: M-am jucat de acordul în pădure cu Morcovel, Pătrunzel și Țopăilă, care vădea top. A fost foarte bine.
6: Aud că ți-ai făcut noi prieteni.
5: Da. Și nu a fost deloc greu. Știi, toate lucrurile acelea pe care mi le imaginam eu, nu a fost deloc așa. Ceilalți iepurași au fost foarte drăguți cu mine.
6: Mă bucur tare mult pentru tine, dragul meu.
3: Din ziua aceea, Timi nu s-a mai temut să-și facă prieteni. Chiar și atunci când mergea într-un loc nou și amintea cuvintele doamnei Epureanu. Iar cu Morcovel, Pătrunjel și Țopăilă a rămas bun prieten multă vreme. Au mai fost și supărări și certuri și împăcări, la fel ca în orice prietenie de mici iepurași. Dar cel mai important a fost că Timi nu s-a mai simțit singur la grădiniță. De cum reușești să-ți faci prieteni noi? Cunoști pe cineva precum Timi pe care l-ai putea invita la joacă? Ai ascultat povestea iepurașului Timi de Adriana Mitu.
7: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
8: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin.

0: ochi și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

0: cinnamon and long for you.
1: By night, music for your soul.

Let me see the real you, babe. Take off

It was wrong. My life goes.